0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын Тоок бийи, кишилик жашоосу жана Бусара Мамматтын жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айыл чарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарбайыл кыштак министрлиги Ички Моңгол автономий райондун Шиңан аймагында мамлекет боюнча ачтык майлуудан эгиндеринин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу нак майдан жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Ачтык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашырууну жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүмүн ашыруу, кирешесин ашырууну тең кармоодо бекем туруп, күрдүү атыз, сортту үрөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп, берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштата турган Миңоодан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп жаңыча чарба объектинин үлгү көрсөтүү түрткү болуу ролун өөрчүтүп жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөйтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлүшү салыштырмасын жогорулатуу керек. Ачтык май адистери жетекчилик группасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө отряды сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада үлгү көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуу тарбиялоо тейлөөсүн сызыл кулаш жайдыруу керек. Жүгөрү төө бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушу түрүн көңүл коюп, уюмдап жолго коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичте бир толкулаштыруу сыяктуу түшүмдү берекетин ашыруу техникаларын жайылтуу керек.

жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Азыр өсүмдүк асыроо AI машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тоңгоч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруу Шинжаңдан орношо калды. Жүнгө амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шейханза борбордук тармак шериктиги ЖЭУ илим техника чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, ЖЭУ илим техникасы өндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 модель дештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы соммасы 18 600 000 юан болгон мал мүлүк бардык камсыздандыруусу кепелети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргенинен дарек берип, камсыздандыруунун акыл идиректүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формада жаңылык жаратты.

Жакында 2025 жылдык рашкер Кооз айылык Иштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы Корла шаардык Ассандуу улуттар дене тарбия бакчасы Дуңгүй жылкы байгеси майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөрү командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга эликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу иле жылкысы, янже жылкысы, таза кандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы насылынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чавандоздук жөндөмүн сынашуу бир толкулаштырылган жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият саякат тыныгуу бирлештирилип, ар улут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түстүү түс кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылык Иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, келер жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу

0: Bakçasında yıllar alık ayda uçlar üyü, ekden öl nuskasının cöndömü ansayın jakşı teylöz ansayın güyümde. Esadı o, çoğunu siyahtu negizgi teylöminen gamdağından bülük, bu cerdağı güvölük sürötün tez tartu, şaymandarda ortak bağırlanu, abdomatik basıp çıkar siyahtu güyümde şişe araları da alıp çıktı. Ayıl şarçalık sıramattık, doktor kanaları daima uçul cerde turup dağırlı çukul kutkaruminen gamdıp, Edi avtomatik titreğini joyu aspava. Kan basım ölçüsü siyahtu jabdularды септеди. Duvaldagı bulut örüşündögü bilimderdi toluktuu аялдамасы, чардыраги менен укук таламды коргоо, фискыйкалык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кунупка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго накмарында жооп берди. Хабелик жүк аптоону айдоочусу Ван Чун Чао мындай деди. Милдеттүү оору мүнөздө, Fıskıykalık çetektö, zakondun jardan beri var. Kayınçılığa uçursa arğanda yerde jardan beret, bar yerinde üydün jılıdığı var, ayabay kamsız biz. 2025 yılı Şinjan Gömül Jıldarı can aşkınan öz için alğan dostluk maydan görünüşünün 325'te canıdan kurup, Artur'du Gömül Jıldarı can dostluk maydan görünüşünün jalpı 1716'ını kurdu. Uçurda büt Abdurrahman rayon boyunca 16.000 canıdan cumuştangan kişiler tovu, Kamsız Doğu üylerine göçüp girip, 47.500 ikemdi cumuştangandar Turakçay jalpı koru hesabını açtı. Gömül Jıldarı canı ötöngdön jalpı 7.513'te kurup, 61.500 canıdan cumuştangan кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылтары жаңы көрүнүштөр жаңдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, куунак иштөө, бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Абдырам райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Ян Фан мындай деди. Тейлөөнү буюутуу жагына уланды, күчөп, шайкештүү, Досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук укуктарамдарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 12-нче күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3-нче түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжы Койзу автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2 болгон. Бул жолу бүтүрүүгө тапшырган арыздат делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлүнүп атмосферанын булгануусу боюнча 20, катуу керексиз буюмдар булгануусу боюнча 5. Экологиянын бузулуусу боюнча 2, суунун булгануусу боюнча 3, кыжы кужуу булгануусу боюнча 12, башка булгануу боюнча 5 болгон. 5-нче айдын 12-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйөндүү түрдө 2 делого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 6-нчы күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөкрөт Закыр текшерип изилдөө группасын баштап, Шинжаңга келип, ачтык коопсуздугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темаруу текшерип изилдөөнү улашыш айтылды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мудур мүчөсү Тужаха Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Жаң Жинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба айыл кыштак комитетинин мүчөсү Ван Шаоминг катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы Алдар тоолу Үрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжы Куюз автоном областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, Илим изилдөө орундар жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогорулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптары, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын түзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалары ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкере ээлеп, пикир сунуштарды кеңири укту. Tekçeri

0: Зілді көрпасы Шинжандын аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл кышта кесиптердин өнүктүрү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, Борбордун айыл кыштак кызмат жыйыны жана Борбордук комитеттин биринчи номурду жөтүнүн орундаштыруу тарабын изчилдү сүйлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдем жибекемдеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуп берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күч сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камтоо деңгээлин жалпы бетке жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керамплазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмаландырып пайдалануу күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги үрөөнчүлүк керханаларын жетилдирип, күч уютуп, үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылынуу күчөп жакшы кармап, запас ачтык жыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапасы сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кыштак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кыштак кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, калдаттап тереңдей иш кошуну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жуурулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кыштактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттарынын төп орун алып жүзөлүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ар ул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы наркка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө чоро болду.
1: Кечээ 5-нчи айдын 12-нчи күнү Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин Түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зору даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынууга сөздөр. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зору даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуч түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юэлянху вокзалы, Еденфан чыгыш вокзалы, Дуяшен вокзалы, Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басар мудуру Ли Чуанжи, калган 4 жол берүү вокзалы 5-нчи айдын 20-нчи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Туңгуш түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайдубал түптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 километр. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жунго Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жануучу поезд иштетүүчү темир жол болчу. Ташма

0: курбатынын пайдалануу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турбатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-чү айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнын тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт линияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташмал курбаты 20 910 000 тоннага жетип, поездардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташмал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтө деген. Ал мындай деди: ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук, сапат кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип, иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп, чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Автоном районунун жер жердери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабдуусунун кыскарыктарын бүткүчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Таабан түндүк жолу курулушунун майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылуу алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чан Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алдыга чейин курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы, ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнөк кирпичтерди алмаштырып, моторлук аттуу курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз шыдыр, жашыл конуштанууга чайылуу, акыры директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде Манас ооданы УИ жолунда чордондуу жылдык менен камдоо куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңыдан салуу, өзгөртүү, автоунаа токтотуу жолу, Сарыят толуктомабыз сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун биринчи пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар башкаруу универсал тейлөө борборунун кадры Хуан Дэнчин мындай деди: төрү бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемдиги жакшыртып, автоунаа токтотуу жана Сарыят толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шыдырлаштырып, шаар акимчилигиндеги телегелешкен кыскарлыктарын торуктап, шаар каттоо аракети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү түрү алдыга чейин негизги толкуу курулуш баскычына кирди. Курулуш нак майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юань каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауюн Кай мындай тааныштырды: түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камдоо курбаты 30 000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100 000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ажатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн башымдатып, эртерээк бүт оодан калкынын ан сайын коопсуз, ан сайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жуңго сапары.
0: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конушту ан сайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Бенгтуан 2-ш ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөө нак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ар бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10 миллион 370 000 юан каржы салынган болуп,

0: жалпы көлөмү 8 миң мо, жербети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жанкүй кабарчыга. Азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди. Азырга чейин 40% чамасындагы илгерлөөсүн бүтүрдүк. 6 айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө ал дарты чөп кашаадан болжол менен 1,650,000 чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы Тажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиан мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряды тең арымда жумуш иштеп, 500 000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго түргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымта токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынын кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 км болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам ириетке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 километрлик, чыгыш батыш кеңдиги 1 километрден 7 километрге чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык Тажоң метрология станциясынын адис инженери Вошин Пинг кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
1: Кечөө 5 айдын 12 күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун Папестөө кошунунун көлөмү туруктуу артып, сапаттуу Папестөө байлыгын негизги атмар коомдук конуш жана үй бүлөлөргө карай бачым узарууда. Азырга чейин автоном районунда ар 1000 жан сандын ичинде сестранын саны 4,12 кишиге жетти. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына угасыздар. Сестралары карыктын толук өмүр мезгилине жорободгон ден соолукту коргоочулар. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун баштан акыры элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, сестралар кошунун курулушун уландуу күчөтүп, Папестөө тейлөөсүн кылдаштырды. Жер жерлер негизги катмарга байлыкты жайгаштыруу, тейлөө үлгүсүндө жаңырык жаратууга уландуу күч жумшап, негизги катмардын Папестөө үчүн уландуу толуктап күчөттү. Шинжаң Папестөө илимий коомунун кеңеш башчысы Ван Мейшин мындай деди. Автоном район аймак ооласы оодан шаар 3 даражалуу Папестөө сапатын тизгиндөө системасын улантуу кемелдендирип, жакшыртуу менен бирге чукул кооптуу оор оорулар, картаңдардын өнөкөт оорулары, ден соолугун калпына келтирүү, чоң ийип балдар бөлүмү, өсмө оорулары сыяктуу атайын бөлүм сестраларын калыпташтырып, тарбиялоону дайымдуу кулаш айдырып, кесиптешкен Папестөө ишмерлер кошунун күчөп жараттык. Сестралардын маяна бөлүштүрүүсү, курбат даража башкаруусу, кесипте жогорулап, өнүгүү механизмин уландуу жакшыртып, клиника биринчи чебиндеги сестралардын закондук тарабын чыныгы камсыздап, Папестөө ишмерлери кошунун үздүксүз турактандырып, Папестөө кызматкерлеринин кесипте ээ болуу сезимин жана таандуулук сезимин өнүмдүү жогорулаттык. Ишмерлер кошунун курулушун күчөтүү негизинде автоном районубузда каарылуу калкынын көптөрдөлөшкөн, жекелешкен ден соолугу жатына үйрөлүп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүк даарылоо ортоктолкусун арал чыгырып, сапаттуу Папестөө байлыгын негизги катмарга терең чөгүүсүнө түрткү болду. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети картаңдар саламаттыгы башкармасынын башчысы Ван Ли мындай деди. Үйүнө барып Папестөө тейлөөсүнүн калыпташкан сынактуу аракетин баштап, быйыл жыл соңуна мурда

0: ар бир уудан шаарда кеминде бир дарылоо аппараты үйүнө барып папестетелүүсүн кулаш шайдырала турган кылып үйдөгү курбаттан айрылган картаңдардын өзгөчө ажатындагы да сапаттуу тээлөө менен камдайбыз. Аптынын районундук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети дарылоо иштер башкармасынын башчысы Молияңдын тааныштыруусунча Аптынын районунун дарылоо менен күтөнүнү бириктирүү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоору 1/2 даража жана андан төмөнкү дарылоо аппараттары тип өзгөртүп ден соолукту калпына келтирүү папестүү тээлөөсүн тип өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп картаңдарды күтүү аппаратынын дарылоо тээлөө жөндөмүн көбөйтүп тургузуусун колдоп 2027 жылга барганда дарылоо менен күтүүнү бириктирилген тээлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди: картаңдарды папестөө, балдар бөлүмү папестөөсү, ден соолукту калпына келтирүү папестөөсү сыяктуу тартыш кесиптик папестөө боюнча тарбиялоо эпкинин ачырып, атайын бөлүм папестөө тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет коштолгон папестөө тээлөөсү жана узартуу мүнөздүү папестөө тээлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картаңдар коомдук конуш негизги катмар папестөө камдоосун күчөтүп, 5-ci AI буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча евро сезим чыныгы күчөтөбүз. Бул эки күндө Аптынын районубуздун жер жерлери мол түркүндүстүү сыздыралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйрукулаш кулаш шайдырып, чыгаан типтерди таңзалап сыйдоо, адабият көркөмүнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу папестөө кызматкерлеринен майрамды кал сурап, папестөө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандырык сезимин жогорулатты. Аксуу шаардык эл докторканасы тыныг алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сыстыра башчысы Ли Ючинг мындай деди: мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн папестөө курбатымды жана кесиптик деңгээлимди үздүксүз жогорулатып, шаар тургундарын сапаттуу папестөө тээлөөсү менен камдайм. Шиху шаары Хадубук шаарчалык доктуркананын сыстырасы Дайян мындай деди: картаңдарды кароо тек кесиптик техника болуп эле калбай, мээримдүүлүк, сабырдуулук жана жооптуулук менен бекем туура экенин дагы да туюнуп жеттим. Мындан кийин мен картаңдарды папестөө тээлөө кызматына көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
1: Кечүү 5-ci айдын 12-ci күнү болсо, 18-ci мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери Аптынум районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневер тарбиялоо кыймылын алып барып, жалпы элдин илими апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-ci айдын 9-ci күнү Шиху шаардык 2-ci орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш шайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга теңтайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган 2 алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ээрчи, класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, эки колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-ci орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди: ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эсте бекем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга теңтайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көп түрдүү апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулаш шайдырып, чыныгы согуш маневери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргоону чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулаш шайдырган кирген суунун алдын алуу маневерине катышты. Ал мындай деди. Көптөгөн кирген суунун алдын алып, апат зыянын азайтуу билимдерин үйрөнүп алдым. Ошондой эле ар бир адам коопсуздукту жактап, ар бир адам чукул абалга тең тейлештирүүнү билүү керектигин билип алдым. 5-чи айдын 11-чи күнү түштөн мурда Санжы Лантян куткарып жардам берүү отряды Санжы шаары, Янбай көчө башкармасы, Юандин коомдук конушу, Аянт коомдук конушу, Тяншан Хуаюан коомдук конушу сыяктуулар менен биргелешип, 18-чи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулаш айдырды. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп, табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын орун басар отряд башчысы Енжин мындай деди. Тургундарды түшүнүү, эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп, көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп, үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп, өз ара жардам берип, адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ишкерлей кирип, чукул абалга тең тейлештирүү жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип, жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа Лоту ортак толкусу.
0: 5-чи айдын 12-чи күнү Автоном райондук парткоом үгүт бөлүмү уюмда кулаш айдырган байыркы издерге карап Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабардоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лиймиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кабардоо кыймылы Жуңхуа Лоту ортак толкуу таармын бекем уютунун негизги линия кырып Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчылары катардуулардан куралган толук маалымат аралчылары кабар

0: маалыматтар алчы асыл мазмундарын жаратат. Жүнгө эл гезити кабарчысы Сүнмөң, Үрүмчү, Иле, Боортар обласы сыяктуу жерлерге барып кабардоо алып барат. Ал мындай деди: менин бул денемде Арашан ооданы Кустай урандысы бар. Жүнгө 2025 жылдык 10 чоң археологиялык байкоого кирген. Жернин аралуу ыңгай аркылуу кээ бир аңгемелер делип, камера аркылуу бул аңгемелер таң сайын көп үмүттүү Шинжанга келүүнү үмүт кылган. Шинжанга кызыккан көрөрмөндөргө жеткирем. Бул жолку кабардоо Шинжандын маданият эстеликтери байыркы издердин тарыхы наркын тереңдей казып, ар кайсылуттардын карым каттуу алмаштыруу жуурдушуусунун тарыхы тамырын реттеп, Шинжандын байыртан бери эле жүнгөнүн айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеп, чоңкуа маданиятынын Шинжандагы ар кайсылуттардын мээр махабат таянчы, жан дүйнөнүн барар жери жана руханий журт экенин түшүндүрөт. Бээжин радио телевизия станциясы жуурдушкан маалымат аралчылар борборунун кабарчысы Чын Юунун биринчи жолу Шинжандын маданият эстеликтери байыркы изи аңгемесин кабарлоосу болуп, ал мындай деди: тунгуч аялдама Бейтиң байыркы шаарча сурансы, Санжиден Комулга, андан Турпанга чейин жол бою Жибек жолунун зарыл байыркы шаарчасы. Негизинен видео формасы аркылуу эстелик алып, маданият эстеликтери артындагы аңгемелерди көпчүлүккө сүйлөп берем. Бул жолку кабардоо кыймылында Шинжан радио телевизия станциясы 3 группа толук маалымат аралчы кабарчыларын жиберди. Сылуушу тең абоненттер терминалы жана ар түрдүү жаңы маалымат аралчы номуру толук жолуна сөөнүп, мазмун жеткирип, таратуу ыңгайында жаңыртып, жаңы доордо Шинжандын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдаланудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
1: Буда бир канча күндөн бери Автоном райондук партком үгүт бөлүм, Автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжандын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы бүткүл Шинжандын жер жерлеринде туумандуу кулаш жайдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизге тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжан айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин өзгөчө эгинчилик бакмачылык айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин жакын жерде окууга кирип дарлануудан дарлануу камсыздан дуруусунун толук каптоосуна чейин жер жерлердеги жарышнак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиштерине бириктирип журтунун эбегейсиз зор өзгөрүүсүн сүйлөп берди. Ар бир аңгеме кишилерди таасирлендирди. Жарышка катышкан чебер Тогуз Тароо ооданы Тогуз Тароо шаарчасы Фейшин коомдук конушунун тургуну Лие өзүнүн бактылуу турмушун сүйлөдү. Ал мындай деди: атыргүл эгинчилиги менен алектенгениме 40 жылга жуук болду. Ар улут аялдарын баштап киреше арттырып байыдык. Мен өзүмдүн киреше арттырып байуу кечирмишим менен партиянын түрдүү дыйкандарга нарп жеткирүү саясатынын бизге алып келген чыныгы нарпын көпчүлүккө сүйлөп берейин дедим. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн негизги күчү, бактылуу турмушту жаратуучулар жана анын күбөчүлөрү. Экинчи кезектүү Шинжандын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында жер жерлер жаш, кесип, салакат чекнемесин бузуп таштап, байуу баштаактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар сыяктуу топтуу жарышка катышууга кеңири аттандырып, дыйкан малчыларды сахна астында угуудан сахнага чыгып сүйлөөгө өзгөрттү. Артыш шаары Шиенчин көчө башкармасы Азак коомдук конушунун тургуну Рабия тургун мындай деди: айланамдагы кишилердин турмушунун күндөн күнгө жакшыланып жатканын, жүзүнө күлкү үйрүлгөнүн көрүп, өзүмдүн көчүү аңгемемди айтып бердим. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатына ыраазычылык билдирип, бул бакыт жана кубанычты дагы да көп киши менен ортоктошууну ойлодум. Жарыш мезгилинде жер жерлердеги сүйлөө формасында жаңылык жаратып, көрүнүштүү кыска драма, Куайбан, акындар төкмөчүлүгү элдик чакан күйлөрдү журулуштуруп, жергиликтүү аңгемелерди дагы таасир күчкө ээ кылды. Учурда бүткүл Шинжандагы кыштак, коомдук конуш, айыл шаарча жана оодан, шаар, райондун алгачкы жарышы сыяктуу кызматтары бүттү. Жалпы жыйындысы 2000 майдан ирээттен ашуун кулаш жайдырылып, интернет жана интернетсиз жагдайда көргөн калк 5 миллион адам ирээттен ашты.
0: Кечөө 5-нче айдын 12-нче күнү түштө мурда 2026 тилдештик мүрөйү Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы дене тарбия көрсөтүү кызмат тарбиялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, бүт Шинжандагы 14 жарыш районунун жарыш иштери кызматкерлери атайы тарбиялоого катышты. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Нимгирлардын кабарынан угасыздар.
1: Дене тарбия көрсөтүү болсо, видео, үн сын, чырак жана оюн көрсөтүү сыяктуу элементтер аркылуу жарыш

0: Шынак майданынын маанайын көрүнүктөштүрүүдөгү универсал көрсөтүү ыңгайы болуп, бул жолку тарбиялоо Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарыш өткөрүү иш үзөндүгүнө тыгыздашып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында өз ара таасирлешүү техника жөндөмү жана маанай жаратуу, жабдуу менен иштөө жана жарыштан мурда сынак кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана капсынан көрүлгөн абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу алгылыктуу алкактарды имерчиктей системалашкан сабак өтүүнү кулаш жайдырып, бүт Шинжаң боюнча жарыш өткөрүү өлчөмүн бирдемжий бир өңчөйлөштүрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын дене тарбия көрсөтүү кызмат тартибин ичкелештирип, жарышты камсыздоо курбатын бекемдейт. Эл аралык футболчулар бирлешмеси футбол башкаруу жана басакей иштери адиси 2026 делдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын уюмдаштыруу комитетинин кеңешчиси Лиу Чиңсоң мындай деди. Көпчүлүк бирге талкуулап кеңешип, азыркы дене тарбия көрсөтүү долбоорун ансайын кылдаштырып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын көркөмдүгүн жана тартымдуулугун ансайын көрсөтүү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Шинжаңдагы эң жогору деңгээлдүү иштен сырткы футбол жарышы болуп, туңгуш жолу дене тарбия көрсөтүү кызмат өлчөмүн системалуу киргизди. Бул жарышты жүргүзүү, кесиптештирүү, кесиптешүүгө карай алгылыктуу бир арыш таштагандыгынан дарек берет. Ушул жолку тарбиялоо 2 күн уланып, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районундагы алып баруучу, үн жаңырткыч устаты жана чоң экранды тизгиндөөчүлөр сыяктууларды каптайт. Үрүмчү жарыш районунун алып баруучусу Аманжол Сыдыкан кабарчыга. Ушул жолку тарбиялоо системалуу кесиптүү болгонун, аны ар бир майдан жарышка жакшы тейлөө жүргүзүү ишеничине ансайын ээ кылганын айтып мындай деди. Жарыш тартибин калыпка түшүрүү жана жарыш майданында алып баруу сөз өнөрү, топ күйөрмандарынын маанайын баштоодон тартып жарыш аземи, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырууну тизгиндөөгө чейин ар бир кызмат мазмуну системалуу үйрөнөт экенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарыштагы алып баруучулук ыргагын төбийгерип, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалоо рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Бирлешме жарыштын башталуу таймашы 5 айдын 16 күнү Үрүмчү шаарында башталат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңдын пахта эгүү кызматы негизинен бүтүп, эгүү тездиги бүт толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсыларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду. Бүт жылдык жалпы түшүм туруктуу 5,600,000 тонна айланасында болору күтүлүүдө.
0: 5 айдын 20 күнү Тянжин аба жолу Үрүмчү чакылык Чыңдуу Тянфуга барып келе турган аба жол линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учат. Бул чакылык менен Чыңдууга тикелей уча турган аба жол линиясы жок болуудай бөскөлүктү толтурат.
1: 5 айдын 13 күнүнөн 13 күнүнө чейин Шинжаң адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмеси адабият көркөм өнөр ыктыярчылар чакан атлетин уюмдаштырып, Корда шаарындагы 6 орто башталгыч мектептерге барып, адабият көркөм өнөр ыктыярчылары тейлөөсү жана жалпы жыргалчылык тарбиялоо кыймылын кулаш жайдырып, куш кат жана серги өнөр менен миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик, жандуу, кызыктуу адабият көркөм өнөр туюнусун алып келет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла табанын температурасы 6-14 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай дарылдан температурасы 4-15 Цельсий градус айланасында жылуу, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдан температурасы 4-16 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 7-17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан абанын температурасы 9-17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 9-18 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сытырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин аралыктан абанын температурасы 10-18 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 9-18 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап кийин аралыктан абанын температурасы 9-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Корлада азыраак чаган жаап кийин ара улуттан турат абанын температурасы 9-28 градус айланасында жылуу сырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак чаган жаап кийин ара улуттан турат абанын температурасы 13-25 градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Арчыда ара улуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт абанын температурасы 13-27 градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Кашкарда ара улуттан кийин азыраак чаган жаайт абанын температурасы 13-27 градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Хотенде ара улуттан турат абанын температурасы 17-28 градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Маметемин Турдаалы, Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шутинг Абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыруккан бардыгы угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарп жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөө түрү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жунго Орусия бүт ченжирлүү чек ара алкыган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы слушателинден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Синжан Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Аптунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият, саякат, жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк району маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конулгу, тамак аш, суу, сундук, конок жай катарларды өз ичине алып, жарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчык айы Көрүк району Синжан Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын тренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу, жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлгөнү негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжан Илим Техника Сарайы, Бешти Аракетчан Кийноканасы, Синжан Түрүү Курт Кумруска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш, суусундук жеңилдик билети катарлуу көп түрдө жыргалчылыктарды жолу койду.

Эле Казак Абдунум областы кул жашардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрөлгөлүк колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк райыны менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коёт. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөң Сибе Улуту Ажайыпканасы катарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%га чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжо Куйзуу Абдунум областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюп, Санжо областында кар кайсы уудан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер, тек Синжан Ашан даражалуулар футбол

жарышма жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктүү көрүктүгүндөр дагы зор жеңилдикти жолго койду. Куучуң ободундагы Жамбулак Көрүк району. Синжаң, Дийжао, Байыркы шаары, Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фукан шаары, Тяншан, Богда көлү көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%-ка чейин жеңилдик берилет. Чымсар ауданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөлшү Байыркы жолу, Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коёт. Манас ауданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы Адар Ажалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынын жалпылык маданият ээлөөсү жалпы бетке жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар эс ала турган район жана маданият ДК району тургузулат. Аны араша адабият көркөм өнөр чакана тирети жарыш башталганда эс алуу аралыгында ырдап бийлейт. Ар кайсы оодан шаарлар тең арымда Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүктүү үндөрүн жалгаштыра турган 1 күндөн 3 күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоуну айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларына аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктү Кой көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Бусайтан, Хайшан, Могуй, Чын катарлуу көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хоңма Күл деңизинде билет аксыз болот. Хуаңжин, Хаян көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоуну айдап Талас эли кулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-айдан 7-айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бордала Моңгол автономия областы атайын маданият саякат чоң белегин жолу коюп, жарыш кызулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бордала шаары, Чүйхүй, Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышкы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%дан 10%га чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумдуу Чөл Көрүк району мамлекет дарбазасы түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Şenjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.00 koşulgan
1: ara şahardık bakça kuruluşu önüktürü borboru ösümdük bakçasına varıp tartka çaldıkkan jaşıl ösümdüktördön aksız kengeş alsa bolot. Jakında Ürüm şahardık bakça kuruluşu önüktürü borborunun ösümdük darlığı elge narıp jetkürü ötü oñ aldamasy elge oñ toylu tel ötürü rasmi işke kiriştirildi. Arşem bugünü jaşıl ösümdüktü darlığı tel östürgüzlat dağı jaşıl ösümdüktördü ökülötün bağı otarlığı elge oñ toylu tel ömenin kamdayt. Ürümçü şaharı turgunu Çın Mırza telöönü kabıldagandan keyin ilgeri üyümdögü lüylo gülünün jalbıraktары sargарып tamır tübü solup kalgan эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык. Дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Телөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой айылдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жол коюп элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таштекке бир архип ар бир түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүккө атайын архип тургузуп бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстеликке алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп кесиптик багыбанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип буту, угутту, физикалык аргада курт кумурскадан коргоону катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос, мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулаш жайдырып, шаар тургундар ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү дарылап эмдөө, барбайыштоо, жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтөң аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номер салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөө отряды мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып тизимдөө тейлөөсү из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагы да калыпташтырып дагы да катыржам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оң аялдамасы ар ишемби күнү саат 11:00-13:00 чейин өсүмдүктөр бакчасынын Юэзи бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт. Кесиптик багыбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт. Кийинки арымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп шаар тургундарына тикелей жеткирилет.

Берүүбүздү улантабыз, ардактуу армандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чуңгу Орусия бүт жындырлуу чек ара алган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Жумгулу Русия соода алкыган жаңы экология Синжан кесип базасы келишим түзүү жана көрнөгүлүү аземи Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунда өткөрүлдү. Бул кесип базасында товар кайнары жыйналган, чек ара алкыган электрондук соода, товар обороту, жыйып таратуу, камдоо чынжыры тейлөөсү кесиптер бир тил кылынган бүт чынжырлоо чек ара алкыган соода жаңы экологиясы жаратылат. Кесип базасын Синжан эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги менен Шэньчжэн Хэн Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги баш болуп курган. Шэньчжэн Хэн Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчү болгон Жунго соодагерлер тейлөө борбору Шэньчжэн тармак борборунун кызматташуучусу катары. База керкананын Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчүнө жайгашууну байлык чиркештирүү, жайгашууга жетекчилик кылуу жана тижаратка жетекчилик кылуу катарлуу жүрүштү тейлөө менен камдап, керканалардын чет элге чыгуу шартын төмөндөтөт. Бул жерге жайгашкан орус тили базарындагы көлөмү эң чоң санариптүү соода берүүчү. Орусиянын жергиликтүү базарда ээлүү салыштырмасы 47% жетти. Күнүмдүк орточо буйрутма мөлчөрү 20 миллион юандан ашты. 2025 жылы дүйнө боюнча чек ара алкыган борбор жолу системасы санариптешкен камдоо чынжыры өрүшү жана кесип өнүгүүсү жогору белесин жаратып, таможнадан өтүү өнүмүн 50% өстүрүп, универсал товар обороту өздүк каржысын 20%дан 30% чейин төмөндөтүп, Жумго Орусия жана Азия Европа экономика соода кызматташтыгын жол экономикасынан түйүн экономикасына, товар обороту өткөлүнөн чек арадан өтүүнү кесиптер топтолууга бет алдырат. Үрүмчү эл аралык кургактык порту району жана Учакча экономика району башкаруу комитети партия кызматы комитетинин мүчөсү Ваңзы Хуан мындай деди. Азыр Үрүмчү Азия Европа кургактыгын аба аркылуу алмаштыруу түйүнү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күч менен чымырканып жатабыз. Эл аралык кургактык порту району, Учакча экономика району жана универсал баждан оолак райондон турган үч чоң функциялык бөлүктү биргелештирип, ички жакта мамлекет ичинде биргелешүү, тышкы жакта Азия Европа менен жалгашуудай стролук ачып берүү үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия Европа базарын терең казып, чек ара алкыган сооданы кеңейтүүгө асыл сапаттуу өрүш даярдап берди. Ошондой эле Жумго Синжандын Орусия менен болгон экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүүгө мыкты негиз салат.

Ардактуу угармандар, бир үзүү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрүү менен таанышабыз. Жакында Али жалпыган арып жеткирүү Тиян-Тиян оң энергиясы поездда уурулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган Шүйрүүгө Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5000 юан сыйлык берди. Шүйрүү Жунго темир жол Үрүмчү Дирас тобу чектүү серектиги Курла жүргүнчү ташымалдоо участкасы Сиян поезд отрядынын 95-жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди: бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландуу жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жыл улук 4-айдын 18-чү күнүндөгү T-269 поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баудиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поез Гансуга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүйрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагда жайдар болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поез Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү Шүйрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып, башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөштүргөн соң анын калкансымал без кызмат артып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин, азыр чукул дары жеэш керектигин билди. Жанындагы ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Шүйрүү муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат, андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап, чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан Шүйрүү жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып, интернетке жөнөтүп, көптөгөн тор достордун алкуусуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын

өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экен деп айтышты. Шүйрүйдүн эске алуусун чал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан, дагы бирөөлөр Сяңжао сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегин деле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда Шүйрүй бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Ак Суу вокзалына жетип келгенде, алдагы Ак Суу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсүн алдын келишип коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Шүйрүй 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине селбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поезда чакан бир китеп окуу борушу тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жаратуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландагандыгын айтты. Шүйрүй мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поезга отуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бесик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арабаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Маалымат аралыгы сабын тор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Артыш шаары Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Артыш шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагы партия мүчөлөрү калкты элүү борборундагы кеңеш үстөлүнүн жанында кыштак партия ЧКсы уюмдаган бир майдан өз ара пикирлешүү жыйыны өтө кызуу ачылды. Жыйында төрагалар секция, сөз оригиналы жок айыл кыштак кадрлары, кыштакта туруштуу кызмат отрядынын мүчөлөрү, партия мүчөлөрү, калык өкүлдөрү узун үстөлдү тегеректеп отуруп ысык чай ичип, коңшулар арасындагы мээр махабат акчада эмес, ырашкер өз ара жардам берүү, чыныгы балдай таттуу катарлуу мазмундагы кыштак эрежесин эмерчиктеп талкуу алып барып, күлкү добуштор ичинде эски каада салттарды өзгөртүү жүрөктөн орун алды. Тетир кыштагы партия ЧКсынын шудеси Дилмурат Мамат кыштактын эски эсеп дептерин ачып тааныштырып, мурда үйлөнгөндө кыз себине бериле турган акчанын 100 канча миң уяндан башталып, буга аземдер кошулуп бир жөнөкөй үй бүлө карызга буулуп кала турганын айтып мындай деди. Мурда кыштакта кимдин үйүндө үйлөнүштер болсо, ал бетим түшүп кетпесин деп жанын кыйнайт эле. Бул кырдаалды өзгөртүү үчүн кыштак эки комитети той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңешине сөөнүп, үйлөнүү аземин жаңыча өткөрүп, өлүм жетим иштерин жөнөкөй бүтүрүүнү кыштак эрежесине киргизип, калктын иштерин калк кеңеши, калктын иштерин калк башкаруу ыңгайын колдонуп, эски каада салт, начар адаттарды калк санасынан айырды. Эски каада салтты өзгөртүүнүн кыйындык даражасы эски карашты бузуп таштоодо. Артыш шаары баарын жокко чыгаруудан турган акимчилик буйругу боюнча жүргүзбөй, микрофонду калыкка тапшырды. Тетир кыштагындагы өз ара ой бөлүшүү жыйынында 66 жаштагы карт партия мүчөсү Абай Ушур лекция сүйлөөчү болду. Ал элге жатык жергиликтүү тилде айланасындагы кишилер айланасындагы иштерди айтты. Абай мындай деди: мурда кыз себин азалып, кызын үйлөсө кадыр барктуу болбойт деп ойлойт элем. Азыр идеяман өттү. Кудам кыз себи үчүн тапкан тергенин жок кылып, эреал экөөнүн күнөп чабөсү биз кантип камсыз боло алабыз? Мурда кыз себи азыраак берилсе бети түшүп кетет деп ойлойт элем. Азыр кызыбыздын бактынын эң чоң экенин түшүндүм. Өлүм жетим иштерин дабдабалуу өткөргөндөн чоңдордун көзү тирүү кезинде бир чыны ысык чай берген артык. Кыштакта той өлүм жетим иштерин башкаруу эрежеси түзүлгөндө кыштак тургундары жалпы беткей талкуулашып, эң соңунда бардыкка келген тароолор ары саясат талабына шай, ары салт санага маани берилди. Кыштак тургуну Турсун ажы мындай деди: түзүм тамга келип койчу нерсе эмес, көпчүлүк кеңешип түзөт. Жакын жылдардан бери Артыш шаары эски каада салтты өзгөртүүнү биринчи кол жетекчи урулушу кылып, шаар, айыл, кыштак үч даражалуу өз ара биргелешүү механизмин бардыкка келтирип, бүт шаардагы 120 кыштак коомдук конушту той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңеши менен толук каптоону ишке ашырды. 346 майдан көрүнүштүү кыска театр, негизги темалуу лекция сүйлөө катарлуу интернет жана интернет сырты өз ара биргелештирилген лекция сүйлөө кыймыл аркылуу Артыш шаарынын дыйканчылык, мал чарбачылык райондору, шаар районундагы үйлөнүү азем каржысы мурдагыдан айрым-айрым түрдө 16%, 27%, 15% төмөндөдү. Кыштак тургуну Юсуп Элим мындай эсеп жасады: былтыр уулум үйлөнүп, жаңы белгилеме боюнча аземди жөнөкөй өткөрүп, божомолдогудан 50 000 уянга жакын акчаны үнөмдөп калдык. Ал мындай деди: бул акчаны башаламан иштетпедим. Мен уулума 10 соолук сатып алдым. Азыр көбү эле коозу туулуп, күндөрү барган сайын үмүткө толду.

Аз акча арчалык парткомдун шужеси жаң жоң яң мындай деди. Үнөмдөп калган акчаны өндүрүштө өнүктүрүү, турмушту жакшылоого иштетүүгө болот. Мына бул чыныгы наркы эсептелет. Бүгүнкү күндө кыштакта той өткөрүүдө кимдин үйүндө ан сайын маданияттуу болуу салыштырылат. Адамгерчилик жүгү жеңилдесе эле, коңшулар арасындагы байланыш тескерисинче ан сайын жакындашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият
3: биринчи кадамда чечекти шалаңдатабыз. Мөмөлүү дарактар жазда чечек ачкандан кийин ар бир чечек тобундагы беш тал чечектен бир деле калтырабыз. Ошенткенде бир тал гана мөмө түшөт. Бул бир тал мөмө азыктык талашпай толук жетилет. Чечек төгүлүп мөмө алгач карымда жетилгенде ана мөмөнү шалаңдатып мөмөлүү дарактын чоң кичиктиги боюнча алма санын 500 дана айланасында тизгиндейбиз. Мөмөнү шалаңдатуу бүтүрүлгөндөн кийин багбандар ар бир шакта калтырылган мөмө санын алып, санарыпты дарак кабыгына анык жазып, бир түп дарактын жалпы түшүмүн туруктандырат. Думин чоомундай деди. 2025 жылы биз туруктандырган өлчөм ар бир түп даракта 508 тал мөмө калтыруу эле. 2026 жылы дагы ээлүүнү азайтмакчы болдук. Мөмө берүү ченемин азайтканда анан жакшы сапаттуу мөмөлөрдү азыктык курамдар менен чордондоштуруп камдап, алманын диаметрин 9 сантиметрден ашырып, мөмө оорлугун 300 граммдан ашырып, өзгөчө даражалуу мөмө өлчөмүнө жеткирүүгө чыныгы кепилет кылууга болот. Ал оргасын колдонуу чечек жана мөмөнү шалаңдатуу менен гана чектелбейт, дагы даракты шалаңдатуудан башталат. Думин чоомундай деди. Мурда армо жерге 33 түп дарак отургузулчу. Дарак чытырман өскөндөн кийин шамал өтүшпөй, күн нуру жеткиликтүү түшпөгөндүктөн алманын сапаты жакшы болбойт эле. Жакын жылдардан бери көмөктөштүк кооперативибиз арт артынан дарактарды шалаңдатты. 2024 жылы кышта эле мөмөлүү дарактын 20% кесип жибердик. Думин чоо мындай эсеп жасады. Дарактардын шалаңдатылганын көрүп жүрөгүбүз ачышкан болсо да, бирок өнүм аябай көрүнүктүү болду. Мөмөлүү дарактардын аралыгы чоңойгондон кийин бактын тыгыздык даражасы төмөндөп, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты зор даражада жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыянын азайтып эле калбай дагы ар бир жалбырак күн нурун толук шимире ала турган болду. Бүгүнкү күндө үл көрсөтүү багындагы алманын моо башындык түшүмү 3 тонна айланасында туруктуулашты. Караганда мурдагыдан 2 тоннага жакын азайгандай көрүнсө дагы, бирок өзгөчө даражалуу мөмө салыштырмасы 90% ашып, алмалары чоң дагы да таттуу болду.

Топурак башкаруу жагында көмөктөштүк кооператив окшош эле алуу аргасы түшүнүгүндө бекем туруп, 12 жыл химиялык жер семирткеч иштетпей, тек органик жер семирткеч берүүгө таянып топуракты жакшылады. Думин Чао мындай деди. Ар жылы текшерип өлчөгөндө топуракта органик заттардын баардыгы абдан мол болду. Химиялык жер семирткеч иштетпегенде ары топурактагы микро жандуулар экологиясын коргоголу дагы алманын даамын жакшылагалы болот. Мындан башка көмөктөштүк кооперативдеги каржы салып, бакты толук каптаган мөндүрдөн коргонуу тору куруп, видеолук күзөтүп өлчөө системасын септеп, төп башкаруу асроону ишке ашырып, табигый апат зыянын азайттык. Бул жүрүш алуу аргасы боюнча башкаруу бул жердеги алманын наркын эселеп ашырды. Думинчев сыймыктанган түрдө мындай деди. Алмабыздын ар килограммын 7 юандан сата алабыз. Айланадагы өндүрүүчү райондордон 1-2 юан кымбат болсо дагы, ар жылы дарактан өссөк эле сатылып түгөйт. Сатуудан камсанабайбыз. Багбандар жөнүнөн айтканда берекет дагы да көрүнүктүү болду. Эч кандай химиялык жер семиртке иштетпегендиктен армоо жерге

Те турган айылчыр баздык салынмасы 1200 юан азайды. Жакшы сапаттуу мөмөнүн ар килограммын 1 юандан 2 юанга чейин кымбат сатала турган болду. Бирди алуу, бирди көбөйтүү аралыгында багбандардын ноо башында орточо кирешеси 2000 юандан ашуунун ашып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин баштоосунда алуу дарактын сапатын арттырат, шалаңдатуу сапаттуу түшүмгө жеткирет түшүнүк элге таралып, андан пайдаланган багбандардын саны 2000ден ашып, нарыкка ээ болгон көлөмү 50000 модон ашып, көмөктөштүк кооператив ар жылы мөмөлүү бак башкаруу алма үзүүдөн эле 20000ден көбүрөөк кишини жумушка орундаштырды.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне дааши болгондон кубанган түрдө вайымай жеткиргендеги кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз.

1 Mayıs alo mezgilinde tünkü üstü koşup işte ödön. Erten minen saat 2 çeyin şaşlış degen bolsa dagı saat 8'den 50 min tötkende Kubuksar odandagı baymay jetkirüüçü taşı dagı ile tıbış çıgarbay ordundan turdu. Al kızın oygotup çevirbey çöntök telefonunda oşol gündögü tonguç buyurtmanı kabıldadı. Taşı daşı bütürgündögün aldı minen 3 yıl daşı bütürgün kıştak kadır boldu. Kiyin dagı odandık acayip kanağı sınav berip öttü. Artınan madaniyat sarayı ışkınasına otorulup kızmat işledi. Турмуш алгачында тыптыныч катыржам өтүп жатты, бирок тагдыр ага оор сокку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөгү оорусу деп оору мүнөздөлүп, ал оору кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан кетти. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөгү оорусу операциясы жасаткандан кийин Таши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө жумуштарды иштеди. Кесиптик кызматкерди болду. Азыр байымай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөнүн оор жүгүн аркалады, ар бир каридарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Таши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы каридарларга рахмат деп коет. Ал жылмайып туруп мындай деди: мен аларга чын көңүл менен рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма бербесе, бизге кайдагы кабылдай турган буйрутма болсун. Таши ыраазычылык сезиминен ар бир буйрутмага сабырдуу ички мамиле жасап, баштан акыры жылмайып тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги ВМС саласында аял ВМС жеткирүүчүлөрүнүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-чи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50'ге жакын ВМИ буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры каттоо эрежесине катаң моюнсунуп, жеткирүү убакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш Ташыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан акыр мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, андыктан башкалар үчүн кол чатыр кармаганды каалайм деген сөздө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9-чу айда бир ашкана тажирачысынын баласынын атиптүү кан пластинкасына чукул муктаж болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып канын берди. Кан берүү акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткарып жардам кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, кызматташтары ошондо гана бул ишти билди. Ашкана тажирачысы лийка таасирленген түрдө мындай деди: баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаж кезде Таши эжем азыраак дагы ойлонуп турбай жардам колун сунуп, кан берип болуп эле эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөдөгүлөрүбүз андан аябай ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалык жумушчуларына лимон суусун жеткирип берип, кышта эски нерселер жыйнай турган карыяга калың колгап алып берди. Дагы дайыма жалгыз жашай турган картаңдарга жардамдашып, өкөлөтөн дары сатып алып жеткирип берди. Таши мына ушундай кичинекей жакшы иштерди иштөө аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда. Турмушта Таши аябай үнөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жан кийим сатып алууга көзү кыйбайт. Үнөмчүл турмуш кечирип, баардык кирешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүүгө, турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: бул дүйнөдө даяр таптык менен ээ болгону боло турган бакыт жок, адам өзү эмгектене билүү керек деп тарбия берет. Ташинин кызы мындай деди: апам абдан кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Апам менин үлгүм. Мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бүлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдыңкы катарда турат.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Бингтон менен жергилик ортоо курган Шинжаң айыл чарбада шөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна жакында уул салынып жумуш башталып, 2026 жылы күз мезгилинде тунугуш түркүмдө толук курс окуучусунан 500 кабылдоо, 2030 жылы мектептеги окуучулар көлөмүн 10,000 айланасына жетүүсү пландалды. Бордол областынын тунугуч алакат климат карыз акчасы жакында Жың ооданда жүзөлөшүп, ошол жердин өзгөчө кесиптеринин өнүгүүсүнө күч кошту. Бул карыз акчаны Шинжаң айылдык иштик соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бордол областык борбордук тармак банкеси Шинжаң Жиминчиң алакат кесиби өнүктүрүү чектүү шериктигине тараткан болуп, суммасы 10 миллион юанга жетип, карыз акчанын аткаруусун салыштырмасы Бордол областынын окшош мезгилинде жаңыдан таратылган түрдүү карыз акчанын укук кошуу орточо өсүм салыштырмасынан 52 негиздүүн төмөн болду. Быйыл Жың ооданда алакат өсүү мезгилинде температуранын салыштырмасы жогору, жаан чачын аз болуусу божомолдонуп, жогору температура, мөндүр, бороон сыяктуу апат упурталы зоройуп, кир каналдардын өндүрүш, тижарат жана каржы жүрүштүрүүдөгү кабатырын зоройтту. Буга карата Бордол областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат упурталынын алдын алып тизгиндөөнү, карыз акча ишенимдүүлүк тартибине сиңдирүүсүн илгери сүрүп,

Керканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүү кымбат болуу, опурталы тизгиндөө кыйын болуу кыйын маселесин берекеттүү чечти. Синжаң айылык иштак соода банкеси, жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук тармак банкеси жана одандык тармак банкесинин орун басар банки башчысы Янгу Фуң мындай деди. Район жалпылык маркесиндеги формасыз мүлктүү кирканалардын каржы жүрүштүрүүдөгү ишенимдүүлүгү кылып, кирканалардын өндүрүшүн кеңейтүүсү, техникада жаңылык жаратууга төмөн өздүк нарыктуу акча мамиле күчүбүздү кошобуз.

Бешинчи айда тең шандын түштүк түндүгүндө жер жемиштердин кушкер жети таралып ар кайсы жерлерден ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыз, кууун, гилас, локва мөмөсү сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жаңыдан базарга салынып, жакшы сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда Айыл Чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү ободон түзөктөрлөчү алтын топурак берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 13 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 27 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-14 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жылуу жаңы иш-чаралардын даражасын сызыл өстүрүп, КВД жеткирүүчү, тор такси айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн кубалап алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Шөкрөт Закыры баштаган текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип текшерүү изилдөөдө болду.
3: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Маралбашыга чейинки бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуш түркүмдө 4 жол берүү вокзалы ишке кириштирилди.
2: Шинжаң Таклимакан чөлү кылаасын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы бетке баштап, чөлгө жашылдык кошуп, журтунан сайын кооздоштурду.
3: Автоном районубузда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4.12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсү негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарды.
2: 18-нчи жолку мамлекеттик апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу күнүндө жер жерлер көптүрдүү апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу маанилүү тарбиялоо кыймылдары уңгулашы айтылды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Си Цзиньпин баштан бойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КВД кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытар жаңы иш-чараларынын даражасын улаандуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытар турак жайга чейин калың жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, аңсуусуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамакка жардам чоңашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Веймай Куайди кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атайы баарылынат деп жазууну турат. Куайди кызматкери Эжи Ахой кабарчыга мындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин бол жолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы да кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма, той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Веймай жеткирүүчүлөр КВД кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маалын өткөрүп коёт.

0: Шаарлардагы көчөлөрдөн чек арадагы чек ара ооздоруна чейин көңүл жылытаар жаңы тейлөө Тянь Шаньдын түштүк түндүгүндөгү бүт чөлкөмдө улаш айдырылды. Бүт Синжаң боюнча Моңголия мамлекетине ачып жиберилген эң чоң кургактык жолу чек ара ооз катары Тайкечкен чек ара оозунан ар жылы чек арадан кирип чыгуучу автоуна 100 000 автоуна иреттен ашып ар күнү 100 000 ашуун жүнгөлүк четелдик чек араттаган жүк автоуна айдоочусу барып келип өтүп турат. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, чууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024 жылы 10 айда Тайкечкен чек ара оозунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, Суусундук району, электр зарядтоо району, чууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп, ысык суу, чай сыяктуулар менен акс камдап, сыртта чапкылап жүргөн жүнгөлүк четелдик айдоочуларга үйдүн жылуулугун сезиндирди. Тайкечкен өнөр жай бакчасында эл аралык айдоочулар үйү 2.0 нускасынын жөндөмү ан сайын жакшы, тейлөөсү ан сайын күйүмдө. Эс алуу, чууну сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан бөлөк, бул жер дагы күбөлүк сүрөтүн тез тартуу, шаймандарды орток баарлануу, автоматтик басып чыгаруу сыяктуу күйүмдү иш чараларды алып чыкты. Айыл шаарчалык сараматтык доктурканалары дайыма ушул жерде туруп даарылоо чукул куткаруу менен камдап, ЭЭДИ автоматтик титирөөнү жоюу аспабы, кан басым өлчөгү сыяктуу жабдууларды септеди. Дубалдагы булут өрүшүндөгү билимдерди толуктоо аялдамасы, чар дереги менен укук таламды коргоо, фискалдык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кнопка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго акмарында жооп берди. Хэбэйлик жүк автоуна айдоочусу Ваң Чунчао мындай деди: Милдеттүү оору мүнөздө, фискалдык жетектөө, закондун жардам берүү бар. Кыйынчылыкка учурасак ар кандай жерде жардам берет, бар жеринде үйдүн жылуулугу бар, аябай камсызбыз. 2025 жылы Шинжаң көңүл жылтаары жаңы ашкананы өз ичине алган достук майдан көрүнүшүнөн 325 жаңыдан куруп, ар түрдүү көңүл жылтаары жаңы достук майдан көрүнүшүнөн жалпы 1716 курду. Учурда бүт Абдырам район боюнча 16 000 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу камсыздоо үйлөрүнө көчүп кирип, 47 500 ийкемди жумуштангандар турак жай жалпылык кору эсебин ачты. Көңүл жылтаары жаңы өтөңдөн жалпы 7513 куруп, 61 500 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылтаары жаңы көрүнүштөр жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, куунак иштөө, бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Абдырам райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Ян Фан мындай деди: Тейлөөнү буюутуу жагына улаандуу күчөп, шайкештүү досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук укук тарамдарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 12 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 47 кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжы Койзу автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2 болгон. Бул жолу бүтүрүүгө тапшырган арыздат делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлүнүп, атмосферанын булгануусу боюнча 20, катуу, керексиз буюмдар булгануусу боюнча 5. Экологиянын бузулуусу боюнча 2, суунун булгануусу боюнча 3, кыжы кужу булгануусу боюнча 12, башка булгануу боюнча 5 болгон. 5 айдын 12 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйүндүү түрдө 2 делоого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 6 күнүнөн 11 күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөкрат Закар текшерип изилдөө группасын баштап Шинжаңга келип, ачтык коопсуздугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш айдырды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мудур мүчөсү Ту Жахао мамлекеттик эл курултайы

0: Тұрақты комитетінің мүшесі, айыл шаруа айлықшылар комитетінің орынбасары мұдыр мүшесі Чжан Чинчуан, мемлекеттік ел құрылтайы айыл шаруа айлықшылар комитетінің мүшесі Ван Шаомин қатарды олар тексеріп іздеуге қатысты. Тексеріп іздеу группасы Алдарты болып Үрімші шары, Ақсу аймағы, Санжу құйыз автономы обласы, Тұрпан шаһарына барып, айдау баштары, зауыт цехтері, Илими изилдөө орундары жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогурулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптору, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын түзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалары ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкерей ээлеп, бекир сунуштарды кеңир укту. Текшери биздилдөө группасы Шинжандын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айылкычта кесиптерин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрат Закер мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айылкычтак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, борбордун айылкычтак кызмат жыйыны жана борбордук комитеттин биринчи номурдуу жөөтүнүн орундаштыруу тарабын изилдештирип, жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке изилдештирип, борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдем жибекемдеп, айылкычтактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Шөкрат Закир мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуу берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күч сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камдоо деңгээлин жалпы бетке жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керен плазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмаландырып пайдаланууну күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги рөөнчүлүк керканаларын жетилдирип, күч уютуп, рөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылууну күчөп жакшы кармап, запас ачтык жыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапас сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрат Закир мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба айылкычтак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пактаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айылкычтак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айылкычтак кесиптердин өнүгү сапатын жогору көтөрүп, кылдаттап тереңдей иш кошууну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айылкычтактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жогорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айылкычтактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айылкычтак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарп жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттардын төп орун алып жүзөлүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ар ул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы нарпка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө чоро болду.
1: Кечүү 5-нчи айдын 12-нчи күнү түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зор даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сөздөр. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зору даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуш түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юэлянху вокзалы, Еденфан чыгыш вокзалы, Туяшан вокзалы, Жүнгө темир жолу

0: Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла Темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжы калган 4 жол берүү вокзалы 5-чи айдын 20-чи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Тоңгуш түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайда болтуптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 км. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жунго Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жанучу поезд иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турпатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-чү айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнын тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт линияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташымал курбаты 20,910,000 тоннага жетип, поездардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташымал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди. Ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук, сапат, кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп, чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Аптынам районусунун жер жерлери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабуусунун кыскарыктарын бүткүчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарды угасыздар. Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Таабан түндүк жолу курулушунун ак майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылоо алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрөмчү шаары Тянь-Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чжан Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алды качан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнөк кирпичтерди алмаштырып, моторлук аттоо курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз шыдыр, жашыл конуштарга чайылуу, акыры директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде Манас ооданы Уйи жолунда чордонду жылдык менен камдоо куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңадан салуу өзгөртүү, автоуна токтотуу жолу, заряд толуктомамыз сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун бирөөнчөй пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар башкаруу универсал тейлөө борборунун кадры Хуан Дэнчинг мындай деди. Түр бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемдиги жакшыртып, автоуна токтотуу жана заряд толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шыдырлаштырып, шаар акимчилигин жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтаратын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү түрү алда качан негизги толку курулуш баскычына кирди. Курулуш нах майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 млн юань каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауюн Кай мындай тааныштырды. Түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камтоо курбаты 30 000 кубметрге жетет. Эң жогору болгондо 100 000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ачатынын аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүнү катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн бачымдатып, эртерээк бүт ооданын калкынын ан сайын коопсуз, ан сайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жуңго сапары.
0: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңейтүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конушту ан сайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Беңтуан 2-ши ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөө нак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ары бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10 миллион 370 миң юан каржы салынган болуп, жалпы көлөмү 8 миң мо, жер бети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жанкүй кабарчыга. Азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди. Азырга чейин 40% чамасындагы илгерилөөсүн бүтүрдүк. 6 айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө ал дарты чөп кашаадан болжол менен 1 миллион 650 миң чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы Таажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиан мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряды тең арымда жумуш иштеп, 500 000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго түргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымта токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынын кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 километр болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам ириетке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 километрлик, чыгыш батыш кеңдиги 1 километрден 7 километрге чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык Таажоң метрология станциясынын адис инженери Вошин Пин кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
1: Кечөө 5-нчи айдын 12-нчи күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун Папестөө кошунунун көлөмү туруктуу артып, сапаттуу Папестөө байлыгынын негизги атмар коомдук конуш жана үй бүлөлөргө карай бачым узарууда. Азырга чейин автоном районунда ар 1000 жан сандын ичинде сестранын саны 4,12 кишиге жетти. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздар. Сестралары карыктын толук өмүр мезгилине жорободгон ден соолукту коргоочулар. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун баштан акыры элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, сестралар кошунун курулушун улантууну күчөтүп, Папестөө тейлөөсүн кылдаштырды. Жер жерлер негизги катмарга байлыкты жайгаштыруу, тейлөө үлгүсүндө жаңырык жаратууга улантуу күч жумшап, негизги катмардын Папестөө үчүн улантууну толуктап күчөттү. Шинжаң Папестөө илимий коомунун кеңеш башчысы Ваң Мейшин мындай деди. Автоном район аймак ооласы оодан шаар 3 даражалуу Бапесте сапатын тизгиндөө системасын улаандуу кемелдендирип, жакшыртуу менен бирге чукул, кооптуу, оор

0: оорулар, карт андардын өнөкөт оорулары, ден соолугун калпына келтирүү, чоң ийип, балдар бөлүмү, өсмө оорулары сыяктуу атайын бөлүм сестраларын калыпташтырып, тарбиялоону дайымдуу кулашыш айдырып, кесиптешкен бапөстөө ишмерлер кошунун күчөп жараттык. Сестралардын маяна бөлүштүрүүсү, курбат даража башкаруусу, кесипте жогорулап, өнүгүү механизмин улантуу жакшыртып, клиника биринчи чебиндеги сестралардын закондук тарабын чыныгы камсыздап, бапөстөө ишмерлер кошунун үздүксүз турактандырып, бапөстөө кызматкерлеринин кесипте ээ болуу сезимин жана таандуурук сезимин өнүмдүү жогорулаттык. Ишмерлер кошунун курулушун күчөтүү негизинде автоном районубузда каарулуу калкынын көп төрдөлөшкөн, жекелешкен ден соолук ажатына үйрөлүп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүк даарылоо ортоктолкусун арал чыгарып, сапаттуу бапөстөө байлыгынын негизги катмарга терең чөгүүсүнө түрткү болду. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети карт андар саламаттыгы башкармасынын башчысы Ваң Ли мындай деди. Үйүнө барып бапөстөө тейлөөсүнүн калыпташкан сынактуу үйүн аракетин баштап, быйыл жыл соңунан мурда ар бир оодан шаарда кеминде бир дарылоо аппараты үйүнө барып бапөстөө тейлөөсүн кулашыш айдырала турган кылып, үйдөгү курбаттан айрылган карт андардын өзгөчө ажатындагы да сапаттуу тейлөө менен кандайбыз. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети даарылоо иштери башкармасынын башчысы Молиандын тааныштыруусунча, автоном райондун даарылоо менен күтөнүнү бириктирүү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоору 1/2 даража жана андан төмөнкү даарылоо аппараттары тип өзгөртүп, ден соолукту калпына келтирүү, бапөстөө тейлөөсүн тип өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, карт андарды күтүү аппаратынын даарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүп тургузуусун колдоп, 2027-жылга барганда даарылоо менен күтүүнү бириктирилген тейлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди: карт андарды бапөстөө, балдар бөлүмү бапөстөөсү, ден соолукту калпына келтирүү бапөстөөсү сыяктуу тартыш кесиптик бапөстөө боюнча тарбиялоо эпкинин ачырып, атайын бөлүм бапөстөө тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет кошулган бапөстөө тейлөөсү жана узартуу мүнөздүү бапөстөө тейлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, карт андар коомдук конуш негизги катмар бапөстөө камдоосун күчөтүп, 5G, AI, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып, берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин чыныгы күчөтөбүз. Бул 2 күндө автоном районубуздун жер жерлери мол түркүндүстүү сестралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйру кулаш кулашыш айдырып, чыгаан типтерди таңазалап сыйдоо, адабият көркөм өнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу бапөстөө кызматкерлеринен майрамды кал сурап, бапөстөө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандуурук сезимин жогорулатты. Аксуу шаардык эл докторканасы тынык алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сестра башчысы Ли Ючинг мындай деди: мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн бапөстөө курбатымды жана кесиптик деңгээлимди үздүксүз жогорулатып, шаар тургундарын сапаттуу бапөстөө тейлөөсү менен кандайм. Шиху шаары Хадубук шаарчалык доктуркананын сестрасы Дайян мындай деди: карт андарды кароо тек кесиптик техника болуп эле калбай, мээримдүүлүк, сабырдуулук жана жооптуулук менен бекем тура экенин дагы да туюнуп жеттим. Мындан кийин мен карт андарды бапөстөө тейлөө кызматына көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп, өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
1: Кечөө 5-айдын 12-күнү болсо, 18-чи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневер тарбиялоо кыймырын алып барып, жалпы элдин илимий апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-айдын 9-күнү Шиху шаардык 2-орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулашыш айдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга теңтайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган 2 алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ээрчи, класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, 2 колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди. Ушул жолку маанибер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эсте бекем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга тең тайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт ооданда ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көптүрдүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулашайдырып, чыныгы согуш маанибери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргоону чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулашайдырган кирген суунун алдын алуу маанибериине катышты. Ал мындай деди, көптөгөн кирген суунун алдын алып, апат зыянын азайтуу билимдерин үйрөнүп алдым. Ошондой эле, ар бир адам коопсуздукту жактап, ар бир адам чукул абалга тең тайлаштырууну билүү керектигин билип алдым. 5-чи айдын 11-чи күнү түштөн мурда Санжы Лантян куткарып жардам берүү отряди Санжы шаары, Янбай көчө башкармасы, Юандин коомдук конушу, Аянт коомдук конушу, Тяншан Хуаюан коомдук конушу сыяктуулар менен биргелешип, 18-чи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулашайдырды. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп, табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын орун басар отряд башчысы Енжин мындай деди. Тургундарды түшүнүү, эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп, көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп, үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп, өз ара жардам берип, адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ичкерлей кирип, чукул абалга тең тайлаштыруу жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип, жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа Лоту ортоктук толкусу.
0: 5-чи айдын 12-чи күнү автоном райондук парткоом үгүт бөлүмү уюмдап кулаш айдырган байыркы издерге карап Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабардоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лиймиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кабардоо кыймылы Жуңхуа Лоту ортоктук таарымын бекем уютунун негизги линия кылып Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчылары катардуулардан куралган толук маалымат аралчылары кабардоо тобу 3 жолго бөлүнүп Уланбай байыркы шаарчасы, Хуста урантысы, Эдикот байыркы шаарчасы, Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу, Миран байыркы шаарчасы, Кызыл Меңүй сыяктуу маданият эстеликтери байыркы издери жеринде кабардоо алып барат. Кыймыл, түз баян, сүрөт жазма, үн сын видео сыяктуу көп кайнарлуу формалар аркылуу жаңы маалымат аралчылары өрүшүнө сөнүп, желелеш толук маалымат аралчы асыл мазмундарын жаратат. Жүнгө эл гезити кабарчысы Сүнмаң, Үрүмчү, Иле, Боортар обласы сыяктуу жерлерге барып кабардоо алып барат. Ал мындай деди. Менин бул линиямда Арашан ооданы Кустай урантысы бар. Жүнгө 2025 жылдык 10 чоң археологиялык байкоого кирген. Жернен аралуу ыңгай аркылуу кээ бир аңгемелер делип, камера аркылуу бул аңгемелер таан сайын көп үмүттүү Шинжаңга келин үмүт кылган. Шинжаңга кызыккан көрөрмөндөргө жеткирем. Бул жолку кабардоо Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы издердин тарыхы наркын тереңдей казып, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурдушуусунун тарыхы тамырын реттеп, Шинжаңдын байыртан бери эле Жүнгөнүн айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеп, Жуңхуа маданиятынын Шинжаңдагы ар кайсы улуттардын мээр махабат таянчы, жан дүйнөнүн бараар жери жана руханий журт экенин түшүндүрөт. Бээжин радио телевизия станциясы жуурдушкан маалымат аралчылар борборунун кабарчысы Чын Юүнүн биринчи жолу Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы изи аңгемесин кабарлоосу болуп ал мындай деди. Туңгуч аялдама Бейтиң байыркы шаарча сурансы Санжиден Комулга андан Турпанга чейин жол бою Жибек жолунун зарыл байыркы шаарчасы негизинен видео формасы аркылуу эстелик алып маданият эстеликтери артындагы аңгемелерди көпчүлүккө сүйлөп берем. Бул жолку кабардоо кыймылында Шинжаң радио телевизия станциясы үч группа толук маалымат аралжы кабарчыларын жиберди. Сылуушу тең абоненттер терминалы жана ар түрдүү жаңы маалымат аралжы номуру толук жолуна сөөнүп мазмун жеткирип таратуу ыңгайында жаңыртып жаңы доордо Шинжаңдын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдаланудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
1: Буда бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы бүткүл Шинжаңдын жер жерлеринде туумандуу кулаш жайдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизги тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжаң айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху, сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин өзгөчө эгинчилик бакмачылык айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин жакын жерде окууга кирип дарлануудан дарлануу камсыздандыруусунун толук каптоосуна чейин жер жерлердеги жарышынак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиш кызмат өлчөмүн системалуу киргизди. Бул жарышты жүргүзүү, кесиптештирүү, кесиптешүүгө карай алгылыктуу бир арыш таштагандыгынан дарек берет. Ушул жолку тарбиялоо 2 күн уланып, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районундагы алып баруучу, үн жаңырткыч устаты жана чоң экранды тизгиндөөчүлөр сыяктууларды каптайт. Үрүмчү жарыш районунун алып баруучусу Аманжол Сыдыкан кабарчыга. Ушул жолку тарбиялоо системалуу кесиптүү болгонун, аны ар бир майдан жарышка жакшы тейлөө жүргүзүү ишеничине ан сайын ээ кылганын айтып мындай деди. Жарыш тартибин калыпка түшүрүү жана жарыш майданында алып баруу сөз өнөрү, топ күйөрмандарынын маанайын баштоодон тартып жарыш аземи, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырууну тизгиндөөгө чейин ар бир кызмат мазмунун системалуу үйрөнөт экенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарыштагы алып баруучулук ыргагын төбөйгөрүп, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалоо рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Бирлешме жарыштын башталуу таймашы 5 айдын 16 күнү Үрүмчү шаарында башталат.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңдын пахта эгүү кызматы негизинен бүтүп, эгүү тездиги бүт толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду. Бүт жылдык жалпы түшүм туруктуу 5,600,000 тонна айланасында болору күтүлүүдө.
1: 5 айдын 20 күнү Тянжин аба жолу Үрүмчү чакылык Чыңдуу Тянфуга барып келе турган аба жол линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учат. Бул чакылык менен Чыңдууга тикелей уча турган аба жол линиясы жок болуудай бөскөлүктү толтурат.
0: 5 айдын 13 күнүнөн 13 күнүнө чейин Шинжаң адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмеси адабият көркөм өнөр ыктыярчылар чакан отрядын уюмдаштырып Кордаш шаарындагы 6 орто башталгыч мектептерге барып адабият көркөм өнөр ыктыярчылары тейлөөсү жана жалпы жыргалчылык тарбиялоо кыймылын кулаш жайдырып куш кат жана серги өнөр менен миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик жандуу кызыктуу адабият көркөм өнөр туюнусун алып келет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла турган абанын температурасы 6-дан 14 Цельсий градус айланасында, жылуу болот 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай дарылдан бир абанын температурасы 4-дан 15 Цельсий градус айланасында, жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдан бир абанын температурасы 4-дан 16 Цельсий градус айланасында, жылуу сатырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градус айланасында, жылуу сатырам жел жүрөт. Бортарада аралыктанып кийин ачылат абанын температурасы 7-дан 17 Цельсий градус айланасында, жылуу сатырам жел жүрөт. Карамайда аралыктанып абанын температурасы 9-дан 17 Цельсий градус айланасында, жылуу сатырам жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градус айланасында, жылуу болот, сатырам жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин аралыктан бир табанын температурасы 10-дон 18 Цельсий градус айланасында, жылуу сатырам жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 9-дон 18 Цельсий градус айланасында, жылуу сатырам жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап кийин аралыктан бир табанын температурасы 9-дон 19 Цельсий градус айланасында, жылуу сатырам жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 18-ден 37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада азыраак чаган жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 9-дан 20 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак чаган жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 13-дөн 25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак чаган жаайт абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат абанын температурасы 17-дөн 28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын

маалыматтык туңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү махалаларда отургондор Маметемин Турдаалы, Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шитинг абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 13-күнү, күнгө шаршемби.

Шенжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам берет. Өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыз досу оң тойлакы тапшыруусу секундту бүтүрүүдө оруна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык баса балыгын камсыз жегенге болобу? Кандай кылганда колуңуз жеткен жана жаралар менен коштошот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыз досу оңтойлуу акы тапшыруу, секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Өң таанытуу туруктуулаштыруунун чеги, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаңлы Хуанху жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгарыша алды. Ал мактап бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу экен, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе да болот. Мейли докторхана же дарыканаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтүү, дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аргасы элдин дарылануу туюнусун зор даражада жогорулатты. Аптын райондун дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашалуу терминалы 22 миллион 914 миң 300 адам ирет отчет кылынган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгашалуу аптынын районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптынын районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жакка жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп аптынын райондун бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгашылуу, бир код аркылуу чыгашылуу, көчмө чыгашылуу, ишенимдүү чыгашылуудон турган төрт түрдүү чыгашылуу аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашылууну кеңейтүү, үй бүлөдөкүлөр ортак баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калк аз жүгүрүүгө алмаштырды.

Көк телефон, айпесе, кичик программа сыяктууларды иштетип, номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүргө болот. Акы тапшыруу көзүнөгү жана автоматтык машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжа учу аркылуу бүтүрүү каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгашолодо банканын ишенимдүү суммасына сөөнүп, алды менен оор мүнөздөтү, дарылоо, анан акы тапшыруунун иш жүзүнө ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Андан башка туугандык мээр аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчет аркылуу үй бүлөсүндөкүлөргө көлөтөнү эсеп кылып бүтүрүүгө болот. Үй бүлөдөкүлөр орток нарп алып чыгашалоодон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып үй бүлөдөкүлөр орток пайдалана турган мүчөлөрдүн даарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгашалоого болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашалоонун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүрүү убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү ирес саны бүтүрүү алкасынын баарысында ыкчамдоо, озоттоштуруу иш жүзүнө ашырылып, чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип, өнүм арттырылды. Аптыным райондук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, аптыным районубуз дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашылоо формасын уланды озоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп, картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдуулаштырып, жабдуу көрүнмө бетин озоттоштуруп, доошту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлуу тейлөө ордун тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшүү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыздоо ысылаты алып келген оңтойлуулуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет. Өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылоо секундто бүтүрүүдө орун арым таштады деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп,

0: ар бир арымыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Сүән сәй балығы, балық кебебі, суда бұшырылған балық ашқанадақы бұл қату қуырмалардың барысына дегіндей оқшыш бір баш кейіпкер жашырынған болып. Ал болсадағы баса балығы. Анын баса арзан балық қылтыраға ябаяз. Қазанға салып бірғанча мейін оттеле дайын болып. Мейл ашқананын артқа ашқана үйінде болсын же үйде тамақ жасағанда болсын, барсан іштетіні жақшы көреді. Бірок баса балығы жөніндегі талаш тартыш әзелдеден тоқтап көрбеді. Кебирөөлөр араны ийети жумшак, жөндөмү баасы салыштырмалуу жогору. Ашканадагы жаңы ашпоздун эң жакшы тандоосу деп мактайт. Дагы кебирөөлөр аны булганган нерселерди жегенге болбойт, араны таштанды жегенге сөөнүп чоң болгон деген сөздөрдү дагы таралган. Бааса балыгы теги кандай балык? Эмне үчүн өтө арзан сатылат? Жесе коопсузбу? Бааса балыгынын илимий аты боо жаты чоң аморсон балыгы деп. Жөнөкөй кылып айтканда ар бир түрдүү аморсон балыгы. Бааса балыгы деп аталуусундагы себеби иш жүзүндө Вьетнам тилинин үн котормосу болуп, ал тегинде Мекон дарыясы, Менан дарыясы жээктеринен чыгат болчу. Негизисі Вьетнам, Таиланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринде багылат эле. Азыр мамлекетибиздин Гуандун, Хайнань сыяктуу жерлеринде да аз мөлчөрдө жасалма багылат. Бааса балыгы менен Лонгли балыгын эң оңой аралашып кете турган бир жуп агайыны дегенге болот. Бирок алардын айырмасы аябай чоң. Бааса балыгы таттуусу аморсон балыгы болуп, негиздүүсү чыгыш түштүк Азияда багылат. Лонгли балыгы деңиз суусу камбала балыгы болуп, деңизге жакын деңиз райондорунда жашайт. Сырткы көрүнүшү тилге окшогондуктан уй тили деп аталат. Лонгли балыгы бааса балыгынан көп кымбат болуп, аржыңы 50 уяндан ашат. Бааса балыгынын аржыңы адатта 9 уяндан 15 уянга чейин болуп, айырмасы аябай ачык. Алардын бирден бир ортоктугу болсо, балык эти окшош кошулгандан кийин барысы агары жумшак, кылтыраксыз эт парчасы болуп, бул начар соодагерлерге жалганчылык кылуу кызметин жаратып берди. Көпчүлүк сатып алганда оролмо белгисин текшерсе болот. Эгер оролмо белгисине таттуусу Лонгли балыгы деп жазылганын көрсө, чыккан жери Вьетнам, Таиланд болсо, алдалы бааса балыгы. Станда базарын айланганда он канча юан ары, канча юанга бир баштык бааса балыгын сатып алганга боло турганын байкашыңыз мүмкүн. Анын баасы эмне үчүн мынча арзан? Мунун негизги себеби болсо, бааса балыгынын шайкеши жөндөмү аябай күчтүү, анын үстүнө өздүк наркы төмөн, пайдасы салыштырмалуу жогору азыктык материал эсептелет. Бааса балыгын багуу аябай оңой, ал жем тандабайт, азык тарзы татаал, өсүп жетүүлүү темпи аябай тез болуп, кыска гана бир канча айда эле кумурчактан базарга салынганга боло турган жетилген балык айланат. Анын эт чыгуу салыштырмасы жогору. Башы, териси, сөгүн алып жибергенден кийин иш кошуу коромчусу аз болуп, балык эти байлыгынан эң зор даражада пайдаланганга болот. Анын үстүнө чыгыш түштүк Азия районунун бакмачылык өздүк наркы салыштырмалуу төмөн. Көлөмдөшкөн иш кошуу кесип жынжыры, бышкан муздак жынжыр сымал ташуу жалпы өздүк наркынан сайын төмөндөттү. Бааса балыгы жөнүндө эң кеңири таралган караш болсо, ал өтө булганган, таштанды жеп чоң болгон деп айтуу. Бул бүтүндөй катаа түшүнүк. Жапайы бааса балыгынын чыдаштык берүү күчү чынында бир кыйла күчтүү болуп, суу сапаты азыраак начар, кычкылтек мөлчөр бир кыйла төмөн чөйрөдө дагы жашай алат. Бирок бул анын булганган экенине өкүлдүк кылбайт. Анын таштандыны азыктык кылганынан ан сайын дарек бербейт.

жүзүндө калыптуу жол аркылуу сатыла турган баса балыгынын баарысы жасалма көлөмдөштүрүп багыла турган болуп, бакмачыларга аларга жакшы жем берет. Мындагы максат балыкты тез соо чоңойтуп, ансайын жогору пайдага ээ болуу. Эч качан таштанды менен бакпайт. Мамлекетибиз баса балыгын импорт кылганда оор металл, булганма сыяктуу көрсөткүчтөрдү катаң текшерип, ылайыктуу болгондон кийин анан базарга салууга кепилеттик кылат. Айрыкча баса балыгынын баасы арзан болсо да, бирок азыктык кымбаты дагы эле жогору. Бир түрдүү балык болу катары баса балыгы курамында жогору сапаттуу белок мол болуп, ар 100 граммдагы мөлчөрү 13 граммдан 15 граммга чейин. Май мөлчөрү төмөн, жылылык мөлчөрү жогору эмес. Болжол менен ар 100 граммда 120 килокалория. Баса балыгынын кылтырагы жок, сасык жыты аз, бышыры оңой. Базарда баса балыгы түшүмдөрү оңой табылат, бирок сапаты текше эмес. Кандай кылганда жогору сапаттуу баса балыгын тандаганга болот? Мамлекетибиз базарларында сатылып жатканына баса балыгы негиздөсү Вьетнамдан чыгат. Мамлекетибизге ташылып келгенде адатта суук чынжырсымал бир жактуу кылып, жаңы сактоого туура келет. Базарда сатылып жаткан баса балыгы негизинен тоңдотулган балык абалында болуп, жогору сапаттуу баса балыгын сатып алуу үчүн белок мөлчөрү жана натрий мөлчөрүнөн турган эки көрсөткүчүнө кароо керек. Баса балыгын сатып алганда түшүм белгисин текшерип, андагы белок жана натрийдин мөлчөрүн игерип, мүмкүндүктүн барынча төмөн натрийлүү, жогору белоктуу түшүмдөрдү тандоо. Алды менен чоң типтеги танда базары, атактуу маркалуу электрондук соода, туу дүкөнү же бетпедели жакшы айыл чарба түшүмдөрү базарында сатыла турган оропко чалануусу толумду, өндүрүлгөн убакты бар калыптуу товарларды тандоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Танда базарында чоң бир баштыгы канча үяндык баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Бери взулан тааз урматтуу угармандар эмес, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз еттикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу кол асыроо майын сүрткөндө баш бармак менен ар бир манжанын тырмагы жана эки жактагы манжа аралыгын тартип боюнча басуу жана укалуу. Колго еттикен өсүп калуу тырмактын кычыктарында жарык пайда болуу витамин кемдиктен эмес, кайра тырмактын түбүндөкү кичик тырмак терисі кургагандан кийин көтөрүлүп калуусун көрсөтөт. Бул жука тери тырмак менен манжа арасындагы аралыктарды толтурууга жооптуу болуп, кургап жарылган заматты бактериялар оңой эле тырмак арыкчасы сезген үчүн келтирип чыгарат. Кол асыроо майы алакан жана колдун үстүн нымды улаштырат, бирок тырмак аралыгы жана тырмак тамырына сиңип кирүүсү аябай кыйын. Сырткы күчкө сөөнүп асыроо курамын түртүп киргизүү керек. Конкер таргасы алды менен жер жанганга чоңдугундагы кол асыроо майын сыгып чыгарып, бүт колго текшүү сүртөбүз. Анан оң колдун баш бармагы жана сөөмөй менен сол колдун баш бармагындагы тырмактын түбүнөн кармап, күчө 5 минут укалап, анан тырмактын эки жагындагы манжа аралыгын бойлоп 3 жолунан жогору төмөн укалайбыз. 10 манжаны бир бирден бир жактуулуу кылууга жалпы 30 секунд кетет. Сез кол асыроо майынын чыныгы түрдө тырмак аралыгына кирип кеткенин, тырмактын кичик терисинин жумшак, жагыштуу болуп, көтөрүлүп агарып кетпегенин байкайсыз. Эгер тырмакка еттикен өсүп калган болсо, эч качан тытпай, таза тырмак алгыч менен тамырынан кесип алып, анан ошол орунду түйүндү калап, калың кол асыроо майы, ары вазелин сүртүп, дарылык чаптак менен бир түн ороп койсоңуз болот. Бүгүн кол асыроо майын сүрткөндө тырмакты дагы асырого тийиштүү объектив деп караңыз. Ары алакан жана колдун үстүнө эле кармабаңыз. Ар бир манжанын кычыктары сиздин картыноодоруңузду күтүп турат. Бир апта уландырганда еттикендер жоголуп, тырмактан соо нур чыгып турат. Ичкелик менен эч качан кымбат эмес, тек 30 секунд сабырдуулук кем. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз еттикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 12-нче күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азем өткөрүп, Тажикстан зунтугунун жүнгө койсу

Эки мамлекет башчылары Гүрк сексине кайтып, Арда Караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Рахмон Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпинг зунтуң Рахмон менен маектешти. Ши Цзиньпинг Тажикстандын өз алдынчалыгынын 35 жылдыгын, ары мамлекет курулушунда олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктады. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Өз ара бекем колдошуу Жүнгө-Тажикстан байланышынын өзөктүү маңызы. Сырткы чөйрө мейли кандай өзгөрсүн, Жүнгө-Тажикстан эки мамлекет түбөлүк өз ара жардамдашкан жакшы коңшу, чынчыл өз ара ишенген жакшы дос, кол кармашып өнүккөн жакшы өнөктөштөрдөн. Тараптар Жүнгө-Тажикстан түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин жогору деңгээлдеги саясийде өз ара ишенүүсүн толук көрсөтүп, Жүнгө-Тажикстандын урпактан урпакка уланган жакшы достугун бекем кепилдик менен камдады. Жүнгө-Тажикстан менен чогуу ан сайын тыгыз Жүнгө-Тажикстан тагдырдаш ортоктук толкусун курууну түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады. Жүнгө-Тажикстандын өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолунда жүрүүсү мурдагыдай эле колдоп, Тажикстандын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана коопсуздугун коргоосун колдойт. Быйыл Жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Тажикстандагы 2030 жылдан мурдагы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын бүт күч менен жылыштатып, тараптар бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруунун негизги линия кылып, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өзүбүздүн өнүгөн ишаныбызга күч коссок. Экономика, соода кызматташтыгынын жакшы абалын бекемдеп, кызматташуу көмөскө күчүн казып, соодага карсы алуу көлөмү жана сапатын арындаш жогорулатсак, түйүндө түрлөрдү жолго коюуну камсыздап, жашыл энергия, санарып экономикасы сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын жогорулатсак, адамгерчилик алмаштырууну тереңдетип, жергилик кызматташуу жаңы үлгүсүн жаратып, эки мамлекет элинин өз ара билишип, өз ара жакындашуусун илгери сүрсөк, закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын күчөтүп, үч түрдүү күчкө чечкин сокку берип, райондун туруктуулугун орток коргосок, Жүнгө-Тажикстандын эл аралык элдештирүү ордуна кирүүсүн тосуп алат. БМВ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу кандыргаларда кызматташууну күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту үстүндө көрсөтүп,

0: Ан сайын адилеттүү, лайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан жүнгөнүн жалпы эркек стратегиялык өнөктөштүк байланышы үздүксүз тереңдей өнүгүп, соода, каржы салуу, каттоо, айыл чарба сыяктуу салалардагы кызматташуулар мол өнүмдүү болду. Улуттуу түрлөр шыдыр жылыштатылып, адамгерчиликтүү алмаштыруу күн сайын тыгыздашып, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Тараптардын бүгүн Тажикстан жүнгө түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык келишимине кол коюусу эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый баскычка кирип, эки мамлекеттин узун мезгил кызматташуусу үчүн жаңы келечек жарата турганынан дарек берет. Тайвань жүнгөнүн айрылбас бир бөлүгү. Тажикстан бир жүнгө принцибин бекем аткарат. Тажикстан жүнгө менен алгылыктуу кең түшүмдөрү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну күчөтүп, кишилердин карым катуусун ыңгайлуулаштырып, агартуу алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылат. Өзүңүздүн жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгонуңуз дүйнөгө олуттуу маңызга ээ. Тажикстан жүнгөнүн эл аралык кызуу түйүн маселелерди саясий жол аркылуу чечүүгө көрсөткөн талыкпай чымыркануусун, орто чыгыш кырдаалын басаңдатуу үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкайт. Тажикстан жүнгө менен чогуу көп тараптуулук кызматташуусун күчөтүп, үштүрдүү күч жана мамлекет алкыган кылмыштарга чогуу сокуруп, район туруктуулугун коргоону каалайт. Ваң И, Ваң Шаохун катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 5 айдын 12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бейжин эл сарайында жүнгөгө расмий иш сапарлап келген Бруней так мураскери Билла менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгө менен Бруней жакын коңшу. Деңиз үстү Жибек жолу эки мамлекетти тыгыз байланыштырып турат. Жүнгө Бруней кызматташтыгы эки мамлекет элине нактылуу кызыкчылыктарды алып келбей калбай, дагы чоң кичик мамлекет барабар мамиле жасашып, кызматташып ортак сеңишке жетүүнүн типик үлгүсүн тургузду. Былтыр мен Султан Хасанал менен чогуу жүнгө Бруней тагдырлаш ортак тулкусун куруу жөнүндө зарыл ортак таанымга келип, тараптар байланышынын жапжаңы баракчасын ачканбыз. Быйыл жүнгө Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалга карата тараптар жүнгө Бруней тагдырлаш ортак тулкусун курууну жетекчи кылып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, райондордун тынчтык, туруктуулугуна ан сайын көп ийги күч кошсок. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады: быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Бруней 2035 жылдык улуу аңсоого карай күрөшүп илгерилеп жатат. Тараптар муну шайкешүү түйүнү кылып, жүнгө Бруней кызматташтыгынын жаңы секиге кадам шилтөөсүн түртмөктөсөк. Биринчи, жогору даражада бири бирибизге ишенген стратегиялуу өнөктөштөрдөн болуп, өз ара колдошууда уландуу бекем туруп, ар кайсы чөлкөмдү алмаштыруу кызматташтыкты биргелки жоспорлоп жылыштатсак. Экинчи, өз ара нарп жеткирип, ортак сеңишке жеткен өнүгүү өнөктөштөрдөн болуп, орчундуу башкы кызматташтык түрүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөм, санар экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чөлкөмдөрдөгү кызматташтыкты жайылсак. Үчүнчү, өз ара билишкен, өз ара жакын өткөн маданиликтердеги өнөктөштөрдөн болуп, жер шары маданилик демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эл көңүлүн жалгаган жаңы жаркын түйүндөрүн жаратсак. Төртүнчү, жер шары жөнгө салуусунда кызматташтык өнөктөштөрдөн болуп, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттер менен чогуу ан сайын тыгыз жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы тагдырлаш ортак тулкусун жаратууну түртмөктөп, ушул райондо 100 жылдык өзгөрүү кырдаалындагы тыныч, туруктуу жана өнүгүү гүлдөнүүнүн үлгү көрсөтүүчү бийиктиги кылып курсак. Билла Султан Хасаналдын Си Цзиньпинге деген чын ыкластуу саламын жеткирип мындай билдирди: жүнгө Бруней'дин узак мезгилдик досу, эки мамлекет элинин достугу терең. Бруней бир жүнгө саясатын бекем аткарат. Жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчылары бекиткен тагдырлаш ортак тулку куруу эңсөөсүн жылыштатып, стратегиялуу кызматташтык, өнөктөштүк байланышын тереңдетип, жогору катмардагылардын тыгыз карым катоосун сактап, соода, каржы салуу кызматташтыгын күчөтүп, эки тарап элине бакыт жаратууну каалайт. Өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде жүнгө экономика коом өнүгүүсү олуттуу жетишкен кенктерди колго келтирди. Кем калктан арылтуу табылгалары дүйнөнү жалт каратты. Жүнгөнүн 15-чи 5 жылдык жоспор жаңы картинасын жеңиштүү жолго коюп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүнө ишенем. Жүнгө дүйнөнүн тыныч, туруктуулугун илгери сүрүп, көп тараптуулук жана эл аралык тартипти коргоо үчүн алгылыктуу рол көрсөттү. Бруней, өзүңүз ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак тулку куруу түшүнүгүңүздү жана жер шарын жөнгө салуу демилгеңизди жогору даражада алкайт. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы жүнгөнүн жалпы эркек стратегиялуу өнөктөштүк байланышы районго бакыт алып келди. Бруней жүнгө менен тыгыз шайкешип, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы менен жүнгөнүн кызматташтыгын тереңдетип, райондун гүлдөнүүсү жана туруктуулугун коргоону зарыга күтөт.
0: 5 айдын 12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бейжин эл сарайында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу Анани менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: БМУ агартуу илим маданият уюму ар кайсы мамлекет элдеринин өз ара түшүнүү, ишенүүсүн күчөтүп, окшобогон маданилик алмаштыруу, үлгү алууну түртмөктөөдө зарыл салымдарды кошту. ары жер шары агартуу илим маданияты

0: жүнгө салуусун кемелдендирүүдө дилгир рол көрсөттү. Жүнгө жак БМБУ агартуу илим маданият уюмунун кызматтарын дилгир колдоп, тараптар дүйнө тынычтыгын коргоо, жер шар өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн көп иштерди жасады. Жүнгө жак БМБУ агартуу илим маданият уюму менен стратегиялык кызматташууну тереңдетип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортоок жеңишке жетүүдөй доор шаардан өзгөрбөдү. Бирок суук мамилелер согуш идеясы, өктөмдүк, бир жактуулук кайрадан күчөп, жер шаары жөнгө салуусу жаңы ача жолго келди. Жүнгө жак баштан бойго чыныгы көп жактуулукту үстүндө көрсөтүүдө бекем туруп, БМБУнун беделин колдоп жана коргоп, БМБУ агартуу илим маданият уюмунун жер шаар жөнгө салуусунда зарыл ролдорду көрсөтүүсүн колдойт. Жүнгө жак БМБУ агартуу илим маданият уюму менен чогуу 4 чоң жер шаар демилгесин жакшы түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет элин агартуу илим маданият өнүгүү табылгаларынан баарландырып, адамзат коому туш келген ортоок акшаттарга ан сайын жакшы теңтайлашып, адамзат тагдырдаш ортоок толкусун курууну колго кармашып түртмөктөөнү каалайт. Тараптар жасанды акыл жөндөм, ачып жиберилген илим, санарып агартуусу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип, дүйнө маданилигинин көп түрдүүлүгүн урматтоону демилгелеп, окшобогон маданиликтин өз ара урматташуусун, шакештүү чогуу бар болуусун түртмөктөп, жер шаары түштүк мамлекеттери менен кызматташууну күчөтүп, маданият мурастарын коргоо жана маданилик алмаштыруу өз ара өрнөк алууну түртмөктөсөк. Анан мындай билдирди. БМБУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу катары алгач жолу жүнгөдө иш сапарда болгонума аябай сыймыктанам. Мен ар кайсы мүчө мамлекеттерди ынтымакташтырып, сүйлөшүү кызматташуусун демилгелеп, өз ара түшүнүүнү илгери сүрүп, маданиликте өз ара өрнөк алууну күчөтүп, адамзатка тейлөө жасаган БМБУ агартуу илим маданият уюмун курууну күтөм. Жүнгөнүн узак мезгилден бери БМБУ агартуу илим маданият уюмуна көрсөткөн зор колдоосуна рахмат. Өзүңүз 2014 жылы иш сапарда болуп жарыялаган зарыл лекцияңыз бүгүнгө чейин анык эсибизде. БМБУ агартуу илим маданият уюму уландуу жүнгө менен көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шаары агартуу маданият деңгээлин жогорулатып, илим техника алмаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын тереңдетип, 4 чоң жер шаары демилгесин ортоок түзөлөштүрүп, бүт адамзат бактын илгери сүрүүнү зарыга күтөт. Ваң Ии жогорудагы көрүшүүлөргө катышты.
1: 5 айдын 12 күнү түштөн мурда Говиан зоңлиси Ли Чан Бээжин сарайында жүнгөгө мамлекет иштери сапарына келген Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди. Азыр жүнгө Тажикстан эки мамлекет тагдырлаш ортоок толкусун чымырканып курууда. Төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Тажикстан байланышын сызыл тереңдетүү жөнүндө жаңы картина сызып бердиңиздер. Жүнгө Тажикстан менен саясий да өз ара ишенүүнү бирдемчи бекемдеп, өз ара колдоону күчөтүп, ар кандай сырткы күчтөрдүн кийригишүүсүнө каршы туруп, соода каржы салуу, кен түшүм, байлыгы сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Тараптар көп жактардагы шайкешүүнү тыгыздаштырып, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода, өз ара байланышуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, Тажикстан жүнгө жаңы доордогу жалпы эки стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын ички маңызын үзгүлтүксүз байытууну үмүт кылат. Болжолгон көрүшүүгө катышты.
0: 5 айдын 12 күнү Гоуян зоңлиси Ли Чан Магьяр Петерге куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, анын Венгриянын зоңлиси болгонун куттуктады. Ли Чан мындай билдирди. Жүнгө баштан аяк Венгрияны Европа районундагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Венгрия менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, саясий жактан өз ара ишенүүнүн арттырып, нактылуу кызматташууну тереңдетип, жүнгө Венгрия байланышынын туруктуу алыстарга жетүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 5 айдын 12 күнү Бээжинде Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө жүнгө Тажикстан байланышы алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Жүнгө Тажикстан менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортоктук таанымдарын түпкү моюн сунуучу принцип кылып, стратегиялуу өз ара ишенүүнү тереңдетип, нактуулуу кызматташтыкты кеңейтип, жүнгө Орто Азия кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, урпактан урпакка уланган достук, жыргалтада, жапатада бирге болгон өз ара пайда зеркир ортоок жеңишке жеткен жүнгө Тажикстан тагдырлаш ортоок толкусун курууну каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Тажикстан парламенти менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, закон аркылуу башкаруу кепилети менен кандоону каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан бир жүнгө принципин бекем сактайт. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесин толук колдойт. Тажикстан жүнгөнүн замандаштыруу курулушунда колго келтирген улуу жетишкендиктеринен абдан кубанат. Саясий, экономика, маданий сыяктуу ар саладагы нактуулуу кызматташтыкты күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусун тереңдетип, эки мамлекет элинин достук, мээр махабатын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Тээнин көрүшүүгө катышты. 5 айдын 12 күнү түштөн мурда Тажикстан зоңтуңу Рахмон Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: 5 айдын 12 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн Бээжинде Бруней такмураскери Билла менен сүйлөштү. Хан Чжэн мындай билдирди. Жүнгө Броней достугу миң жылдан

0: кылган достук карым катуудун тамыр тарткан. Мамлекеттер ара барабар мамиле жасоо өзара нарчеткер ортак жеңишке жетүүнүн типик үлгүсү. Былтыр төрага Си Цзиньпин Султан Хасанал менен Жунго Бруней тагдырдаш ортак толкусун куруу жөнүндө зарыл ортак таанымга келип, Жунго Бруней байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картинасыз берген. Төрага Си Цзиньпин жаңы эле өзүңүз менен жолугушуп, Жунго Бруней байланышынын өнүгүүсүнө зарыл пикирин ортак койду. Быйыл Жунго Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Жунго Бруней тарап менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын чогуу жүзөлөштүрүп, Жунго Бруней тагдырдаш ортак толкуу курулушунда жаңы белеске кадам алууну түртмөктөөнү каалайт. Хан Жэнг мыналарды билдирди. Эки мамлекет бири-биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерди өзара колдошуп, Жунго Бруней өкмөттөр ара бирикме жетектөө комитети механизми ролун жакшы көрсөтүп, бир алкак бир жолду ортак куруу башкы түрүн терең жылыштатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташууну кеңирсек, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 35 жылдыгы желелеш куттуктоо кыймылдарын жакшы өткөрүп, саякат, агартуу сыяктуу алмаштыруу кызматташтыкты күчөтүп, кишилердин барды келдисине бирдемчи ыңгайлуулук жеткирсек, эки тарап көп тараптар шакештүүлүгүн тыгыздаштырып, жер шары жана район мүнөздүү капшаттарга кол кармашып тең талашып, ан сайын тыгыз болгон Жунго чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы тагдырдаш ортак толкусун жаратууну башымдатып, райондордун туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн илгери сүрсөк. Билла Жунгонун экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегейсиз зор жетишкендиктерин жогору даражада алкоо калып, мындай билдирди. Бруней Жунго достугунун тарыхы узун, нактылуу кызматташуу табылгалары мол. Бруней тарап бир Жунго саясатын бекем аткарат. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, энергия сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүнү үмүт кылат. Бруней тарап төрага Си Цзиньпин ортого койгон желелеш олуттуу жер шаар демилгелерин колдойт.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз болочок чарба жайгашуусун өзгүлтүксүз кемелдендирип, бир түркүм алдын катардагы техникаларда башын бөөсү жаратып, жаңы жарыш жолдорун жетиштирүүнү тыңгылыктуу жылыштатты. Жакында Бээжинде мамлекет боюнча алгачкы ала мейкиндик эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу борборун жоспорлоп куруу башталды. Ала мейкиндик эсептөө күчү жер бетиндеги сандуу маалымат борборун ала мейкиндигине көчүрүп, ала мейкиндигинде сандуу маалыматтарды чогултат, бир жактуулук ылат жана чыгарат. Быйыл мамлекетибиз ала мейкиндик эсептөө күчү чарба экологиясын басым жайгаштырат жана кемелдендирет. Шанхайда курулуп жаткан жер шарындагы алгачкы адамсымал машинадамдын тетиктерин ортолукта сыноо берүшү, ылдамдыкты басаңдаткыч сыяктуу 5 түрдүү тетикти мерчиктеп, чакан көлөмдөгү сынак өндүрүү линиясын куруп, 72 түрдүү сынак далилин камдап, адамсымал машинадамдарды ачып өнүктүрүү шартын көлөмдүү төмөндөттү. Быйыл жыл башынан бери жалпылай иштетилүүчү жасанды акыл жөндөм, квант илим техникасы сыяктуу түйүндүү салаларды эмежиктеп, мамлекет келечек чарбаларда жаңылык жаратуу милдети боюнча жарыя чыгарып, мыктыларын тандаган өлкөлүгө чабуул жасоочу милдеттен 100%ден ашууну орундаштырып, бир түркүм типик асыгатма майдан көрүнүштөрдү курууну пландады. Ошону менен бирге бир түркүм келечек чарбалардын түйүндүү салаларында жасоочулукта жаңылык жаратуу борбору, ортодо сыноо өрүшү сыяктууларды сейсмалуу жайгаштырды. Саншиде суутек энергиясы менен жүрүүчү ортоок баарлануучу мотоциклеттер шаар көчөлөрүнө бет алды. Жүк ташымал негизги линияларында 15 000 ашуун суутек энергиялуу жүк унаалары зымырап каттап, жергиликтеги көптөгөн өлкө алкыган суутек энергиялуу жүк ташымал чоң жолун курууну жоспорлоодо. Мындан башка быйыл мамлекет дагы бир түркүм зарыл салалардагы керкидан керхана, кести кылдат өзгөчө жаңы орто чакан керхана сыяктууларды тепиш сымал жетиштирет. Ар кайсы жердеги керханалардын негизин такканчыктап, келечек чарба алдын жетектөө район курулушун тартип боюнча жылыштатат. Азырга чейин бүт мамлекетте жалпы жетиштирилген жогору жаңы техника керхана 509 193 жаңылык жаратуу тегиндеги чарба толу ар түрдүү жаңылык жаратуу керхинасынан 54 000 чогултту.
0: Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, жакын жылдардан бери мамлекетибиздин айыл кыштактарды суу менен камдоо камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулады. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарды суу менен камдоо курулушунан 3 816 000 курулуп, 850 000 кыштак жан санын каптаган суу менен камдоо тору калыпташып, алыскы тоолуу район жана суу иштетүүсү кыйын болгон райондор кадам сайын турба суусун иштетип баштады. Мамлекет боюнча айыл кыштактарга турба суусу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетип, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасы 71% жетип, 2020 жылдын соңундагыдан айрым-айрым 13 поинтчана 21 поинт артып, жоспор нишаны 2 жыл мурда бүтүрүлдү. Быйыл мамлекетибиз шаар айылды суу менен камдоону бир толкулаштыруу көлөмдөштүрүп, суу менен камдоо чөлкөмүн сызыл кеңиртип, малчылык району, тоолуу район, аяз, суук, деңиз деңгээлинен бийик жана элит райондорго турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасын бачым жогорулатты. Быйыл жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасын, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасын айрым-айрым 97% 3% жеткирет.
1: Бүгүн 18-нчи кезектүү мамлекеттик апаттан сактануу апасыян азайтуу күнү. Баары киши коопсуздукка маани берип, баары киши тең тайлашууну билүү, апаттан сактанып, апасыян азайтып, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу негизги темасын эмерчитип, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү ыңгайдагы илим жалпылаштыруу тарбия кыймылын кеңири кулаш жайдырды. Быйыркы негизги майдан кыймылы Жаңши Намчанга орундаштырылып, Нак майданда Жаңшинин жергилик жаратылыштык апат өзгөчөлүгү менен бириктирип, көрүнүштүү көрсөтүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу көпчүлүккө кооптон мааналанууу билимдери менен өзүн куткаруу, өзара куткаруу техникалык жөндөм күчтөрүн жалпылаштырды. Деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктиктеги Сычуан аба бодонунда жергиликтин чукул абалдарга тең талашуучу тармагы атчан үгүтүү отрядын куруп, малчылардын үйүнө барып, токой жайыттарда өрттөн сактанып, өрт өчүрүү сыяктуу кооптон сактануу билимдерин бетме-бет жеткирди. Шанши өлкөсү Анкаң шаары Сенхэ шаарчасында жергилик айыл шаарчаларды чукул абалдарды көзөмөлдөп өлчү. Ал эскертүү чукул тең талашып бир жактуулук кылуу машыгын кулач айдырды. Жамгыр мөлчөрү эскертүү наркына жеткенин эликтеп, система автоматтык эскертет. Андан кийин кашалаштырып башкаруу кызматчылары көзөмөлдөп өлчү кызматчылары дароо үйлөргө барып жоочулуктун которулуусун уюмдады. Бээжин мамлекеттик жер түрөнү өлчөө чукул куткарып жардам берүү машык базасында чукул тең талашуу боюнча өспүрүмдөрүн айтканы негизги тема лекциясы көптөгөн балдардын кызыгуусун козгоду.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык сестралар майрамы. 2025 жылдын соңуначан мамлекет боюнча катталган сестралар жалпы саны 6,062,000 жетип, 2020 жылдагыга караганда 29% артты. Жогору техникумдон жогору окуу тарыхы бар сестралардын түзүү салыштырмасы 80% ашты. Мамлекетибиз БАПЭСТЕ төлөөсүн жакшыртуу аракет планын жолу коюп, БАПЭСТЕ кызматы барган сайын доктуркана ичинен доктуркана сыртына чейин узартылып, бүт кишилер тобунун өмүр мезгилин каптады.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышында жүнгө тарап Бразилия сыяктуу көп тарап менен 19 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшту. Жыйналышта жүнгө акыл идиректүү агартуу жалпылык тейлөө өрүшүнүн даражасы жогорулатылган нускасы, жасанды акыл жөндөм агартуусу Ханжоо демилиги сыяктуу 8 түрдүү зарыл натыйжа жарыяланып, жер шаарынын акыл жөндөм кошулган агартуусун ичинде көрсөтүүсүн жылыштатуу үчүн жүнгө долбоор жана жүнгө өлчөм менен камдады.
0: Бир бөлөк кыска видео мазмундарынын келүү кайнары анык болбостук, чын жалганын айырмалоо кыйын болуу сыяктуу орундуктуу маселелерге карата. Борбордук тору коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы видео мазмундарына белги коюу кызматын жалпы бетке орнаштырат. AI-да жасалган мазмун сыяктуу 6 түрдүү белгини коюу айкындалды. Мазмунга белги коюуну кыска видеону жарыялагандагы сөзсүз өтүүчү алка кылуу, ары сакталма мөлчөрдөгү видеолорго артына сүрүп жана толуктап белги коюуга талап коюлду.
1: Таможина баш мекемесинин эң жаңы сандуу маалыматына караганда, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекеттеги азык-түлүк соодасынын импорт-экспорту 594 миллиард 860 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 6,5% артты. Мында мамлекетибиздин APEC-теги башка экономика тулкулары менен болгон импорт-экспорт азык-түлүгү 350 миллиард 380 миллион юанга жетип, бүт мамлекет азык-түлүк соода импорт-экспорт жалпы суммасынын 58,9% ээледи.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки токума кижим кечек чыгаа маркесин жетиштирүү аракет долбоорун басып таратты. Долбоордо мындай орто коюлду. 2028 жылга барганда кеминде 25 токума кижим кечек чыгаа маркеси жетиштирилип, мамлекетибиз чарбай өзгөчөлүгүнө ээ токума кижим кечек марке баалуу системасы куруп чыгылат.
1: Бүгүн мамлекеттик аялдар бирикмеси Жожаң Тайжоодо 2026 жылдык мамлекет боюнча үй бүлө тарбиясы үгүт апталыгы кыймылын баштап, ар даражалуу аялдар бирикмеси менен бирге аракеттенип, үй бүлө жоосунун аңгемесин үгүттү. Үй бүлө жоосунун сарайында изилдеп үйрөнүү сыяктуу кыймылдарды кулаштырып, мектеп, үй бүлө, коомдун чай кешип, киши тарбиялоосун түртмөктөп, ата энелердин мурал тарбиясы жана бала чакасына жоро болуусуна жардам берип, балдардын жалпылай өнүгүүсү, соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрөт.
0: Бүгүн Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолу бүт линиясынын жалгануу сынагы башталды. Рейлис, электр камдоо сыяктууларды бүт системалуу универсал текшерип каттоо башталуунун алдында ар кайсы көрсөткүчтөрдүн жалпылай өлчөмгө жетүүсүнө кепилди кылды. Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолдо каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиенге 1 саат айланасында жеткел болот. Шияндан Шаньянга болжол 2 саатта, Шияндан Уханга 3 саатта жеткел болот.
1: Бүгүн чыгыш түндүк райондогу эң узун деңиз алкыган көпүрө Далиен Чанхай көпүрөсүнүн негизги линиясындагы болот асма көпүрөнүн алгачкы бөлүгү жалганды. Чанхай көпүрөсү мамлекет боюнча 1:1 арал чек ара уодан Далиен Чанхай ооданы менен кургактыкты жалгайт. Бүт узундугу 25,5 километр, деңиз алкыган бөлүгү 19 километр, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 80 километр. Курулуп бүткөндөн кийин мурда кеме менен 1 саатта жүрүүчү убакыт 18 минутто жүрүүгө кыскарат.
0: Эл аралык коом жүнгө АКШ башчылар жолугушуусуна жогору даражада маани берип мындай билдирди. Жүнгө АКШ эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнүн маңызы олуттуу. Эки мамлекеттин кызмат ашууну кеңейтүүсүнүн дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук жана аныктык кошуусун зарыга күтөбүз. Жүнгө АКШ эки мамлекеттин дилгири сүйлөшүүсүн алкоо калабыз. Эки тараптын уландуу сүйлөшүү жолун бойлоо жылыштатуусун үмүт кылабыз. АКШ жана жүнгө дүйнөдөгү эң чоң эки экономика тулкусу. Эки тараптын экономика саясат ажырымдарын ылайыктуу биржактылуу кылуусу дүйнөгө пайдалуу. Жүнгө АКШ башчыларынын көрүшүүсү жүнгө АКШ эки мамлекет ортосундагы пикир алмаштырууну жылыштатып, өзара ишенимди арттырууга пайдалуу деп карайм. Жер шары соодасынын туруксуздукка туш келүү арткы көрүнүшүндө АКШ соода өнөр жай саласы жүнгө АКШ эки тараптын чынчыл тикелей сүйлөшүүсү аркылуу эки мамлекеттин экономика соода карым катуусу жана техника алмаштыруусун күчөтүп, кызмат ашууну уландуу алдыга жылдырууну түртмөктөп, жүнгө АКШ эки мамлекет ары бүт дүйнөгө гүлдөнүү алып келерин үмүт кылат. АКШ зунтуу менен жүнгө мамлекет төрагасынын башчылар көрүшүүсүн өткөрүүсү жер шары үчүн алып айтканда жакшы кабар. Азыркы термелип турган эл аралык ырдалды ан сайын зарыл. Бүт дүйнө тең эки мамлекет жетекчилер жолугушуусунун дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук алып келерин зарыга күтүп жатат. Мен АКШ менен жүнгө ынтымакташып шайкешкенде гана ансайын.

0: Көп жер шарын өздүк акшаттар качыныгы тең талашкалы боло турганда, эки мамлекет кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнүн дүйнөгө нарып жеткирүүсүнө ишенем. Менимче, Жүнгү АКШ башчыларынын көрүшүүсү өтө дилгири иш. Биз жогору даражада байланышкан дүйнөдө жашап жатабыз. Ар кайсы мамлекеттер экономика сыяктуу катмарда тыгыз байланышкан. Ушундай болгондуктан биз учурашуу жана сүйлөшүүнү сактап, ажырымдарды башкарып тизгиндөөбүз керек. Төрага Си Цзиньпин менен АКШ зунтунун Трамп ортосундагы көрүшү өтө зарыл. Эл аралык коомчулук жогору даражада көңүл бурууда. Жүнгү менен АКШнын жер шар экономикасындагы орду өтө зарыл. Эки мамлекет байланышынын соо өнүгүүсү Жүнгү АКШ эки мамлекеттин таламына ылайык болуп эле калбай, дагы бүткүл дүйнөнүн туруктуулугу жана өнүгүүсүнө байланыштуу.
1: Эми эл аралык кычка жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран парламент башчысы Галибаф бүгүн маалымат жарыялап мыналарды билдирди. АКШ Ирандын 14 түрдүү долбоорунда ортого коюлган Иран элинин түрдүү укугун сөзсүз кабылдоосу керек. Бул кандыргадан айрылган ар кандай арга тек гана жеңилет. 11-чи күнү мындай деди. АКШ долбоорунун өзөгү Иран мүлдө өзөк куралдарына ээ болсо болбойт. Бирок Иран АКШга берген жообунда мындай 11-чи күнү мындай деди. АКШ долбоорунун өзөгү Иран мүлдө өзөк куралдарына ээ болсо болбойт. Бирок Иран АКШга берген жообунда мындай убада бербеди. Алдагы азыр АКШ Иран менен болгон согуш токтотуу келишиминин арыйда күчкө ээ экенин, бирок өтө алсыз экенин айтты.
0: Ливан маалымат аражыларынын кабарына караганда Ысрайыл армиясы 11-чи күнү Ливандын түштүгүндөгү көп жерге чабуул жасап, аз дегенде 7 кишинин көз жумуусун, 7 кишинин жаралануусун келтирип чыгарган. Ливан жынжуудан куралчандары 11-чи күнү Ливандын түштүгүндө адамсыз учак жана ракета бомбосун колдонуп, Ысрайыл армиясынын нишанына чабуул кылганын айтты. Мындан башка Ливан жалпылык саламат сактоо министрлиги 11-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда, 3-чү айдын 2-чү күнүнөн бери Ысрайыл армиясынын чабуулунда Ливанда 2869 киши көз жумуп, 8730 киши жаракаттанган.
1: Германия мамлекет коргоону министри Писториус 11-чи күнү Украинада иш сапарда болгондо мындай билдирди. Германия Украина менен бирикме керканаларды куруп, учуу аралыгы 100 километрден 1500 километрге чейинки ар түрдүү типтеги адамсыз учакты чогуу изилдеп тапкырлап жана өндүрүүнү пландаган. Украина маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Германия Украина эки мамлекеттин мамлекет коргоону министрлери ошол күнү мамлекет коргоону кызматташтык максатнамасына кол коюшкан. Орусия мындан мурда мындай билдирген. Батыш тараптын Украинаны курал жарак менен кандап кырдаалды элдештирүүгө тоскоол болгону НАТОго мүчө мамлекет терди кагылышыга тикей тартып киргендик, от менен ойногондук.
0: Германия Федерациясы статистика идарасынын бүгүнкү жарыялаган эң соңку нарк сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 4-нчү айдагы керектүү баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 2.9% артып, 3-нчү айдагы 2.7%, 2-нчү айдагы 1.9% жогору болуп, 2024 жылы 1-нчү айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен.
1: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, Жапониянын 3-нчү айдагы иш жүзүндө үй бүлө керектүү чыгашасы окшош мезгилдегиден 2.9% төмөндөп, буда 4 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. Жапония маалымат аралчыларынын кабарында азык түлүктүн негизги кылган буюм баасынын жогорулоосу керектөөчүлөрдүн сатып алуусунун кемейүүсүн келтирип чыгарып, чыгашы айкын төмөндөгөнү айтылган. Мындан башка орто чыгыш кырдаалы курчоосунун нефт баасын жогорулатууга болгон кабатырына карата үнөмчүлдүк каалоосу бирдемчи жогорулоосу мүмкүн.
0: Ошол жер убакты боюнча 11-чү күнү кечте хантан вирус илдетине катыштуу пароход Хондиос Испаниянын Тенерифе аралы жээгине жакындагандан кийинки кишилерди чегиндирүү жана которуп жеткирүү кызматынын баардыгы бүттү. Пароход ошол күнү порттон айрылды. Испания саламат сактоо вазири Карсия байланыштуу кишилердин кыймыл чөлкөмүн жалпы этке дезинфекциялай турганын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 11-чү күнү мындай билдирди. Өз жерине кайтып келген пароходтогу кишилерге карата аларды ден соолугун көзөмөлдөп өлчөө жана белсендүүлүк менен карантин кылып бөлүнүү жолго коюуну демилгеледик. Хантан вирусу кишилер арасында оңой таралбагандыктан элге болгон опурталы али төмөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңку уулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы уулу.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2020

0: 26 жылы 5-нчы айдын 13-нчү күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 3-нчү айдын 27-нчү күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жылуу жаңы иш чаралардын даражасын сызыл өстүрүп, КВД жеткирүүчү, тор такси айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн кубалап алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Шөкрөт Закыр баштаган текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип текшерүү изилдөөдө болду.
1: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Маралбашыга чейинки бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуш түркүмдө 4 жол берүү вокзалы ишке кириштирилди.
0: Шинжаң Таклимакан чөлү кылаасын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы бетке баштап, чөлгө жашылдык кошуп, журтунан сайын кооздоштурду.
1: Автоном районубузда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4,12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсү негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарды.
0: 18-нчи жолку мамлекеттик апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу күнүндө жер-жерлер көп түрдүү апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу маневр тарбиялоо кыймылдарын улашыш айтылды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КВД кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытар жаңы иш-чараларынын даражасын улаандуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытар турак жайга чейин калың жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, аңсоосуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамакка жардамчы ашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Веймай КВД кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атайы баарына деп жазылып турат. КВД кызматкери Эже Акой кабарчыгамындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин бол жолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы да кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма. Той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Веймай жеткирүүчүлөр КВД кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маалын өткөрүп коёт. Автоном райондогу ар даражалуу партком коомдук кызмат тармактары оору түйүндөргө үйрүлүп, көңүл жылытар жаңы ашкана курулушун биринчи пландап жылыштатып, өкмөт жетектөө коштуган базар жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун жогору белестен оолактап тамактануу, тегиз баалуу чыныгы жеңилдик ажатын төп чиркештирди. Учурда жалаң Үрүмчү шаарында эле 49 көңүл жылытар жаңы ашкана курулду. Шаарлардагы көчөлөрдөн чегерадагы чегара ооздоруна чейин көңүл жылытар жаңы тейлөө Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү бүт чөлкөмдө улашыш айтылды. Бүт Шинжаң боюнча Моңголия мамлекетине ачып жиберилген эң чоң кургактык жолу чегара ооз катары Тайкечкен чегара оозунан ар жылы чегарадан кирип чыгуучу автоуна 100 000 автоуна иреттен ашып, ар күнү 100-дөн ашуун жүнгөлүк четелдик чегараттаган жүк автоуна айдоочусу барып келип өтүп турат. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, чууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024 жылы 10 айда Тайкечкен чек ара оозунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, суусундук району, электр зарядтоо району, чууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп, ысык суу, чай сыяктуулар менен акс камдап, сыртта чапкылап жүргөн жүнгөлүк четелдик айдоочуларга үйдүн жылуулугун сезиндирди. Тайкечкен өнөр жай бакчасында эл аралык айдоочулар үйү 2:0 нускасынын жөндөмү ан сайын жакшы, тейлөөсү ан сайын күйүмдө. Эс алуу, чууну сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан бөлөк, бул жер дагы күбөлүк сүрөтүн тез тартуу, шаймандарды орток баарлануу, автоматтик басып чыгаруу сыяктуу күйүмдү иш чараларды алып чыкты.

0: айыл шаарчалык сараматтык доктурканалары дайыма ушул жерде туруп даарылоо чукул куткаруу менен камдап ЭЭД автоматтик титирөөнү жоюу аспабы, кан басым өлчөгүч сыяктуу жабдууларды септеди. Дубалдагы булут өрүшүндөгү билимдерди толуктоо аялдамасы, чара дереги менен укук таламды коргоо, фискалдык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кунупка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго акмарында жооп берди. Хэбэйлик жүк автоунаа айдоочусу Ваң Чун Чао мындай деди. Билдеттүү оору мүнөздө, фискалдык жетектөө, закондун жардам берүү бар. Кыйынчылыкка учурасак ар кандай жерде жардам берет, бар жеринде үйдүн жылуулугу бар, аябай камсызбыз. 2025-жылы Шинжаң көңүл жылдары жаң ашкананы өз ичине алган достук майдан көрүнүшүнөн 325-ти жаңыдан куруп, ар түрдүү көңүл жылдары жаңы достук майдан көрүнүшүнөн жалпы 1716-ны курду. Учурда бүт Аптырам району боюнча 16,000 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу камсыздоо үйлөрүнө көчүп кирип, 47,500 ИКМ-ди жумуштангандар турак жай жалпылык кору эсебин ачты. Көңүл жылдары жаңы өтөңдөн жалпы 7,513-ти куруп, 61,500 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылдары жаңы көрүнүштөр жаңдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, куунагычтөө бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Аптырам райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Ян Фан мындай деди. Тейлөөнү буюутуу жагына уланды күчөп, шайкештүү досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук укук тарамдарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 12-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжак Өзү автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2 болгон. Бул жолу бүтүрүүгө тапшырган арыздат делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлүнүп атмосферанын булгануусу боюнча 20, катуу керексиз буюмдар булгануусу боюнча 5. Экологиянын бузулуусу боюнча 2, суунун булгануусу боюнча 3, кыжы кужуу булгануусу боюнча 12, башка булгануу боюнча 5 болгон. 5-айдын 12-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйүндүү түрдө 2 делоого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 6-чү күнүнөн 11-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шөкрөт Закары текшерип изилдөө группасын баштап Шинжаңга келип, ачтык коопсуздугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш жайдырды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мудур мүчөсү Тужаха, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Жан Жинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мүчөсү Ван Шаоминг катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы алдартуулуу Үрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжу Куйз автоном областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, илимий изилдөө орундар жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогурулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптары, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын жүзөлүшү берекетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалары ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкере ээлеп, пикир сунуштарды кеңири укту. Текшери биздилдөгү урпасы Шинжандын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айылкычта кесиптердин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Чөкрат Закер мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кычтак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, борбордун айыл кычтак кызмат жыйыны жана борбордук комитеттин биринчи номердүү жөөтүнүн орундаштыруу тарабын изилдештирип, Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдей жибекемдеп, айыл кычтактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Чөкрат Закир мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуп берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күч сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камтоо деңгээлин жалпы бетке жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргөө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керем плазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмаландырып пайдаланууну күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги үрөөнчүлүк керканаларын жетилдирип, күч уютуп, үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылууну күчөп жакшы кармап, запас ачтык жыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапас сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрат Закир мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба, айыл кычтак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кычтак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кычтак кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, калдаттап тереңдей иш кошуну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кычтактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жуурулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кычтактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кычтак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарп жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттарынын төп орун алып жүзөлүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ар ул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы нарпка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө чоро болду.
1: Кечүү 5-нчи айдын 12-нчи күнү Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин Түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зор даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сөздөр. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зору даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуш түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юэлянху вокзалы, Еденфан чыгыш вокзалы, Туяшен вокзалы, Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи, калган 4 жол берүү вокзалы 5-нчи айдын 20-нчи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Туңгуш түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайда бал түптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 километр. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жүнгө Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жануучу поезд иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турбатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-чү айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү

0: залын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнын тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт ленияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташмал курбаты 20 миллион 910 миң тоннага жетип, поездардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташмал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди: ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук, сапат кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп, чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Аптынам районусунун жер жерлери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабдуусунун кыскарыктарын бүт күчү менен толуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарды угасыздар. Үрүмчү шаары Тянь Шань району Таабан түндүк жолу курулушунун ак майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылуу алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры деректүү жаартуу курулушун алып барды. Үрөмчү шаары Тянь Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чжаң Хухай мындай тааныштырды: быйыл Тянь Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алды качан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнө кирпичтерди алмаштырып, мотордук аттуу курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз чыдыры, жашыл конуштарга чайылуу, акыры деректүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде Манас ооданы Уйи жолунда чордонду жылдык менен камдоо куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңыдан салуу, өзгөртүү, автоуна токтотуу жолу, заряд толуктомабыз сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун бирөөнчөй пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар башкаруу универсал тейлөө борборунун кадры Хуан Дэнчинг мындай деди: түр бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемди жакшыртып, автоуна токтотуу жана заряд толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шыдырлаштырып, шаар акимчилигиндеги телегелешкен кыскарлыктарын толуктап, шаар каттоо аракети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү түрү алда качан негизги толкуу курулуш баскычына кирди. Курулуш нах майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юань каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сау Юнкай мындай тааныштырды: түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камдоо курбаты 30,000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100,000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ажатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн башымдатып, эртерээк бүт ооданын калкынын ан сайын коопсуз, ан сайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жунго сапара.
0: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конушту ан сайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Беңтуан 2-ші ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөөнүн ак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ар бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10 миллион 370 миң юан каржы салынган болуп, жалпы көлөмү 8 миң мо. Жербети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жан Көй кабарчыга. Азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди. Азырга чейин 40% чамасындагы илгерлөөсүн бүтүрдү.

0: алтынчы айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө алдарты чөп кашаадан болжол менен 1,650,000 чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы Тажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиаң мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряды тең арымда жумуш иштеп, 500,000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго төргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымда токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынын кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 километр болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам ириетке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 километрлик, чыгыш батыш кеңдиги 1 километрден 7 километрге чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык Тажоң метрология станциясынын адис инженери Ву Шинпин кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
1: Кечөө 5-нчи айдын 12-нчи күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун Бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу артып, сапаттуу Бапестөө байлыгы негизги атмар коомдук конуш жана үй бүлөлөргө карай бачым узарууда. Азырга чейин автоном районунда ар 1000 жан сандын ичинде сестранын саны 4,12 кишиге жетти. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздар. Сестралар карыктын толук өмүр мезгилине жоро болгон ден соолукту коргоочулар. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун баштан акыры элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, сестралар кошунун курулушун улантууну күчөтүп, Бапестөө тейлөөсүн кылдаштырды. Жер жерлер негизги катмарга байлыкты жайгаштыруу, тейлөө үлгүсүндө жаңырык жаратууга улантууну күчүмшөп, негизги катмардын Бапестөө үчүн улантууну толуктап күчөттү. Шинжаң Бапестөө илимий коомунун кеңеш башчысы Ваң Мейшин мындай деди. Автоном район аймак обласы оодан шаар 3 даражалуу Бапестөө сапатын тизгиндөө системасын улантууну кемелдендирип, жакшыртуу менен бирге чукул, кооптуу, оор оорулар, картаңдардын өнөкөт оорулары, ден соолугун калпына келтирүү, чоң ий балдар бөлүмү, өсмө оорулары сыяктуу атайын бөлүм сестраларын калыпташтырып, тарбиялоону дайымдуу улашайдырып, кесиптешкен Бапестөө ишмерлери кошунун күчөп жараттык. Сестралардын маяна бөлүштүрүүсү, курбат даража башкаруусу, кесипти жогорулап, өнүгүү механизмин улантууну жакшыртып, клиника биринчи чебиндеги сестралардын закондук тарабын чыныгы камсыздап, Бапестөө ишмерлер кошунун үздүксүз турактандырып, Бапестөө кызматкерлеринин кесипте ээ болуу сезимин жана таандуулук сезимин өнүмдүү жогорулаттык. Ишмерлер кошунун курулушун күчөтүү негизинде автоном районубузда каарулуу калкынын көптөрдөлөшкөн, жекелешкен ден соолук ажатына үйрөлүп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүк даарылоо ортоктулуксун арал чыгырып, сапаттуу Бапестөө байлыгынын негизги катмарга терең чөгүүсүнө түрткү болду. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети картаңдар саламаттыгы башкармасынын башчысы Ваң Ли мындай деди. Үйүнө барып Бапестөө тейлөөсүнүн калыпташкан сынак түйүн аракетин баштап, быйыл жыл соңуна мурда ар бир оодан шаарда кеминде бир дарылоо аппараты үйүнө барып Бапестөө тейлөөсүн кулаш шайдыра ала турган кылып, үйдөгү курбаттан айрылган картаңдардын өзгөчө ажатындагы да сапаттуу тейлөө менен кандайбыз. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети даарылоо иштери башкармасынын башчысы Молиандын тааныштыруу

0: sınca. Аптынам районунун даярдоо менен күтөн үнү бириктирүү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоору 1/2 2 даража жана андан төмөнкү даярдоо аппараттары тип өзгөртүп ден соолукту калпына келтирүү бапестүү тейлөөсүн тип өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп картаңдарды күтүү аппаратынын даярдоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүп тургузуусун колдоп 2027 жылга барганда даярдоо менен күтүүнү бириктирилген тейлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди: картаңдарды бапестөө, балдар бөлүмү бапестөөсү, ден соолукту калпына келтирүү бапестөөсү сыяктуу тартыш кесиптик бапестөө боюнча тарбиялоо эпкинин ачырып, атайын бөлүм бапестөө тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет коштолгон бапестөө тейлөөсү жана узартуу мүнөздүү бапестөө тейлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картаңдар, коомдук конуш, негизги катмар бапестөө камдоосун күчөтүп, 5-ci AI буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча ээ сезимин чыныгы күчөтөбүз. Бул 2 күндө Автоном районунун жер жерлери мол түркүндүстүү сыздыралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйругулаш кулаш шайдырып, чыгаан диттерди таңазалап сыйдоо, адабият көркөмүнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу бапестөө кызматкерлеринен майрамды кал сурап, бапестөө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандуулук сезимин жогорулатты. Аксуу шаардык эл доктурканасы тыныг алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сыстыра башчысы Ли Юйчинг мындай деди: мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн бапестөө курбатымды жана кесиптик деңгээлимди үздүксүз жогорулатып, шаар тургундарын сапаттуу бапестөө тейлөөсү менен камдайм. Шиху шаары Хадубук шаарчалык доктуркананын сыстырасы Дайяң мындай деди: картаңдарды кароо тек кесиптик техника болуп эле калбай, мээримдүүлүк, сабырдуулук жана жооптуулук менен бекем туура экенин дагы да туюнуп жеттим. Мындан кийин мен картаңдарды бапестөө тейлөө кызматынын көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
1: Кечөө 5-ci айдын 12-ci күнү болсо, 18-ci мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневр тарбиялоо кыймырын алып барып, жалпы элдин илимий апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-ci айдын 9-ci күнү Шиху шаардык 2-ci орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш шайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга теңтайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган эки алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ээрчи класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, эки колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-ci орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди: ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эсте бекем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга теңтайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көптүрдүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулаш шайдырып, чыныгы согуш маневери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргоону чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулаш шайдырган кирген суунун алдын алуу маневерине катышты. Ал мындай деди: көптөгөн кирген суунун алдын алып, апат зыянын азайтуу билимдерин үйрөнүп алдым. Ошондой эле ар бир адам коопсуздукту жактап, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү керектигин билип алдым. 5-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда Санжы Лантян куткарып жардам берүү отряды Санжы шаары Янбай көчө башкармасы Юандин коомдук конушу, Аянт коомдук конушу, Тяншан Хуаюан коомдук конушу сыяктуулар менен биргелешип 18-нче мамлекеттик апаттын алдын алуу апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулаш айдырды. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын орун басар отряд башчысы Енжин мындай деди. Тургундарды түшүнүү эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп өз ара жардам берип адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ичкерлей кирип чукул абалга теңтелештирүү жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа лоту ортоқ толкусу.
0: 5-нче айдын 12-нче күнү автоном райондук парткөм үгүт бөлүмү уюмдап кулаш айдырган байрак издерге карап Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабардоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лимиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кабардоо кыймылы Жуңхуа лоту ортоқ толку таармын бекем уютунун негизги линия кылып Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчылары катардуулардан куралган толук маалымат аралчылары кабардоо тобу 3 жолго бөлүнүп Уланбай байрак шаарчасы, Хуста урантысы, Эликот байрак шаарчасы, Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу, Миран байрак шаарчасы, Кызыл Меңүй сыяктуу маданият эстеликтери байрак издери жеринде кабардоо алып барат. Кыймыл, түз баян, сүрөт жазма, үн сын видео сыяктуу көп кайнарлуу формалар аркылуу жаңы маалымат аралчылары өрүшүнө сөнүп, челелеш толук маалымат аралчы асыл мазмундарын жаратат. Жунго эл гезити кабарчысы Сүнмаң, Үрүмчү, Иле, Боортар обласы сыяктуу жерлерге барып кабардоо алып барат. Ал мындай деди: менин бул линиямда Арашан ооданы Кустай урантысы бар. Жунго 2025 жылдык 10 чоң археологиялык байкоого кирген. Жернен аралуу ыңгай аркылуу кээ бир аңгемелер делип, камера аркылуу бул аңгемелер таң сайын көп үмүттүү Шинжаңга келүүнү үмүт кылган. Шинжаңга кызыккан көрөрмөндөргө жеткирем. Бул жолку кабардоо Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы издердин тарыхы наркын тереңдей казып, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурдушуусунун тарыхы тамырын реттеп, Шинжаңдын байыртан бери эле Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеп, Жуңхуа маданиятынын Шинжаңдагы ар кайсы улуттардын мээр махабат таянчы, жан дүйнөнүн бараар жери жана руханий журт экенин түшүндүрөт. Бээжин радио телевизия станциясы жуурдушкан маалымат аралчылар борборунун кабарчысы Чын Юунун биринчи жолу Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы изи аңгемесин кабарлоосу болуп ал мындай деди: Тунгуч аялдама Бейтиң байырк шаарча сурансы Санжиден Комулга андан Турпанга чейин жол бою Жибек жолунун зарыл байырк шаарчасы негизинен видео формасы аркылуу эстелик алып маданият эстеликтери артындагы аңгемелерди көпчүлүккө сүйлөп берем. Бул жолку кабардоо кыймылында Шинжаң радио телевизия станциясы 3 группа толук маалымат аралчы кабарчыларын жиберди. Сылуушу тең абоненттер терминалы жана ар түрдүү жаңы маалымат аралчы номуру толук жолуна сөөнүп мазмун жеткирип, таратуу ыңгайында жаңырык жаратып, жаңы доордо Шинжаңдын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдалануудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн 2-нче кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы бүткүл Шинжаңдын жер жерлеринде туумандуу кулаш айдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизги тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжаң айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин өзгөчө эгинчилик бакмачылык айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин жакын жерде окууга кирип дарлануудан дарлануу камсыздандыруусунун толук каптоосуна чейин жер жерлердеги жарышнак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиштерине бириктирип журтунун эбегейсиз зор өзгөрүүсүн сүйлөп берди. Ар бир аңгеме кишилерди таасирлендирди. Жарышка катышкан чебер Тогуз-Тароо ооданы Тогуз-Тароо шаарчасы Фейшин коомдук конушунун тургуну Лие өзүнүн бактылуу турмушун сүйлөдү. Ал мындай деди: Атыргүл эгинчилиги менен алектенгениме 40 жылга жуук болду. Ар улут аялдарын баштап киреше арттырып байыдык. Мен өзүмдүн киреше арттырып байуу кечирмишим менен партиянын түрдүү дыйкандарга нарп жеткирүү саясатын

0: Жүлгөнүн көрүп, өзүмдүн көчүү аңгемемди айтып бердим. Партиянын элген нарп жеткирүү саясатына ыраазычылык билдирип, бул бакыт жана кубанычты дагы да көп киши менен ортоктошууну ойлодум. Жарыш мезгилинде жер жерлердеги сүйлөө формасында жаңылык жаратып, көрүнүштүү кыска драма, Кайбан, акындар төкмөчүлүгү элдик чакан күйлөрдү журулуштуруп, жергиликтүү аңгемелерди дагы таасир күчкө ээ кылды. Учурда бүткүл Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш, айыл шаарча жана оодан шаар райондун алгачкы жарышы сыяктуу кызматтары бүттү. Жалпы жыйындысы 2000 майдан ирээттен ашуун кулаш жайдырылып, интернет жана интернетсиз жагдайда көргөн калк 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Кечөө 5-нче айдын 12-нче күнү түштө мурда 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы дене тарбия көрсөтүү кызмат тарбиялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунун жарыш иштери кызматкерлери атайы тарбиялоого катышты. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Демгирлердин кабарынан угасыздар.
0: Дене тарбия көрсөтүү болсо, видео, үн сын, чырак жана оюн көрсөтүү сыяктуу элементтер аркылуу жарыш нак майданынын маанайын көрүнүктөштүрүүдөгү универсал көрсөтүү ыңгайы болуп, бул жолку тарбиялоо Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарыш өткөрүү иш үзөндүгүнө тыгыздашып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында өз ара таасирлешүү техника жөндөмү жана маанай жаратуу, жабдуу менен иштөө жана жарыштан мурда сынак кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана апсынан көрүлгөн абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу алгылыктуу алкактарды имерчиктей системалашкан сабак өтүүнү кулаш жайдырып, бүт Шинжаң боюнча жарыш өткөрүү өлчөмүн бирдемжий бүрөңчөйлөштүрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын дене тарбия көрсөтүү кызмат тартибин ичкелештирип, жарышты камсыздоо курбатын бекемдейт. Эл аралык футболчулар бирлешмеси футбол башкаруу жана басаке иштери адиси 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын уюмдаштыруу комитетинин кеңешчиси Лиу Чиңсоң мындай деди. Көпчүлүк бирге талкуулап кеңешип, азыркы дене тарбия көрсөтүү долбоорун ансайын кылдаштырып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын көркөмдүгүн жана тартымдуулугун ансайын көрсөтүү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Шинжаңдагы эң жогору деңгээлдүү иштен сырткы футбол жарышы болуп, туңгуш жолу дене тарбия көрсөтүү кызмат өлчөмүн системалуу киргизди. Бул жарышты жүргүзүү, кесиптештирүү, кесиптешүүгө карай алгылыктуу бир арыш таштагандыгынан дарек берет. Ушул жолку тарбиялоо 2 күн уланып, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районундагы алып баруучу, үн жаңырткыч устаты жана чоң экранды тизгиндөөчүлөр сыяктууларды каптайт. Үрүмчү жарыш районунун алып баруучусу Аманжол Сыдыкан кабарчыга. Ушул жолку тарбиялоо системалуу кесиптүү болгонун, аны ар бир майдан жарышка жакшы тейлөө жүргүзүү ишеничине ансайын ээ кылганын айтып мындай деди. Жарыш тартибин калыпка түшүрүү жана жарыш майданында алып баруу сөз өнөрү, топ күйөрмандарынын маанайын баштоодон тартып жарыш аземи, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырууну тизгиндөөгө чейин ар бир кызмат мазмунун системалуу үйрөнөт экенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарыштагы алып баруучулук ыргагын төбөй керип, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалоо рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Бирлешме жарыштын башталуу таймашы 5-нче айдын 16-нчу күнү Үрүмчү шаарында башталат.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңдын пахта эгүү кызматы негизинен бүтүп, эгүү тездиги бүт толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез боруп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду. Бүт жылдык жалпы түшүм туруктуу 5,600,000 тонна айланасында болору күтүлүүдө.
0: 5-нче айдын 20-нчу күнү Тянжин аба жолу Үрүмчү чакылык Чыңдуу Тянфуга барып келе турган аба жол линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учат. Бул чакылык менен Чыңдууга тикелей учуп турган аба жол линиясы жок болуудай бөскөлүктү толтурат.
1: 5-нче айдын 10-нчу күнүнөн 13-нчу күнүнө чейин Шинжаң адабият көркөмүнөрчүлөр бирлешмеси адабият көркөмүнөр ыктыярчылар чакан отрядын уюмдаштырып Корда шаарындагы 6 орто башталгыч мектептерге барып, адабият көркөмүнөр ыктыярчылары тейлөөсү жана жалпы жыргалчылык тарбиялоо кыймылын кулаш жайдырып, куш кат жана сергөөнөр менен миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик, жандуу, кызыктуу адабият көркөмүнөр туюнусун алып келет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дара улутан кийин ачылат абанын температурасы 6-14 градус айланасында жылуу болот, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан бир табан температурасы 4-15 градус айланасында жылуу 3-4 балайлык.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арыбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Артыш шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жаңы маанайды жарыкка чыгарды. Ак суу шаары Хоң Чипоо Тилке районундагы алма дарактарындагы Санарип купуя номуру. Кобук Сары ооданындагы Ваймай жеткирүүчү Даши болгон Токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Биңтуан менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарба даашөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна ул салынып жумуш башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыса бонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаары Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Артык шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагы партия мүчөлөрү калкты элүү борборундагы кеңеш үстөлүнүн жанында кыштак партия ЧКсы уюмдаган бир майдан өз ара пикирлешүү жыйыны өтө кызуу ачылды. Жыйында төрагалар секси, сөз оригиналы жок айыл кыштак кадрлары, кыштакта туруштук кызмат отрядынын мүчөлөрү, партия мүчөлөрү, калык өкүлдөрү узун үстөлдү тегеректе олтуруп ысык чай ичип, коңшулар арасындагы мээр махабат акчада эмес, ырашкер өз ара жардам берүү, чыныгы балдай таттуу катарлуу мазмундагы кыштак эрежесин эмерчиктеп талкуу алып барып, күлкү доштор ичинде эски каада салттарды өзгөртүү жүрөктөн орун алды. Тетир кыштагы партия ЧКсынын шудеси Дилмурат Мамат кыштактын эски эсептептерин ачып тааныштырып, мурда үйлөнгөндө кыз себине бериле турган акчанын жүз канча миң юандан башталып, буга аземдер кошулуп бир жөнөкөй үй бүлө карызга буулуп кала турганын айтып мындай деди. Мурда кыштакта кимдин үйүндө үйлөнүү иштери болсо, ал бетим түшүп кетпесин деп жанын кыйнайт эле. Бул кырдаалды өзгөртүү үчүн кыштак эки комитети той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңешине сүйүнүп, үйлөнүү аземин жаңыча өткөрүп, өлүм жетим иштерин жөнөкөй бүтүрүүнү кыштак эрежесине киргизип, калыктын иштерин калык кеңеши, калыктын иштерин калык башкаруу ыңгайын колдонуп, эски каада салт, начар адаттарды калык санасынан айырды. Эски каада салтты өзгөртүүнүн кыйындык даражасы эски карашты бузуп таштоодо. Артык шаары баарын жокко чыгаруудан турган акимчилик буйругу боюнча жүргүзбөй, микрофонду калыкка тапшырды. Тетир кыштагындагы өз ара ой бөлүшүү жыйынында

башкаруу эрежеси түзүлгөндө кыштак тургундары жалпы өткөй талкуулашып, эң соңунда бардыкка келген тароолор ары саясат талабына шай, ары салт санаага маани берилди. Кыштак тургуну Турсун Ажы мындай деди: түзүм тамга келип койчу нерсе эмес, көпчүлүк кеңешип түзөт. Жакынкы жылдардан бери Артык шаары эски каада салтты өзгөртүүнү биринчи кол жетекчи орулушу кылып, шаар, айыл, кыштак үч даражалуу өз ара биргелешүү механизмин бардыкка келтирип, бүт шаардагы 120 кыштак коомдук конушту, той, өлүм жетим иштерин башкаруу кеңеши менен толук каптоону ишке ашырды. 346 майдан көрүнүштүү кыска театр, негизги темалуу лекция сүйлөө катарлуу интернет жана интернет сырты өз ара биргелештирилген лекция сүйлөө кыймыл аркылуу Артыш шаарынын дыйканчылык, мал чарбачылык райондору, шаар районундагы үйлөнүү азем каржысы мурдагыдан айрым-айрым түрдө 16%, 27%, 15% төмөндөдү. Кыштак тургуну Юсуп Элим мындай эсеп жасады: былтыр уулум үйлөнүп, жаңы белгилеме боюнча аземди жөнөкөй өткөрүп, божомолдогудан 50,000 юанга жакын акчаны үнөмдөп калдык. Ал мындай деди: бул акчаны башаламан иштетпедим, мен уулума 10 соолук сатып алдым. Азыр көбү эле коозу туулуп, күндөрү барган сайын үмүткө толду. Азак шаарчалык парткомдун шужеси Жоңжоң Яң мындай деди: үнөмдөп калган акчаны өндүрүштө өнүктүрүү, турмушту жакшылоого иштетүүгө болот. Мына бул чыныгы наркы эсептелет. Бүгүнкү күндө кыштакта той өткөрүүдө кимдин үйүндө ан сайын маданияттуу болуу салыштырылат. Адамгерчилик жүгү жеңилдесе эле, коңшулар арасындагы байланыш тескерисинче ан сайын жакындашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

топурак башкаруу жагында көмөктөштүк кооператив окшош эле алуу аргасы түшүнүгүндө бекем туруп, 12 жыл химиялык жер семирткеч иштетпей, тек органик жер семирткеч берүүгө таянып топуракты жакшылады. Думин Чаумандай деди. Ар жылы текшерип өлчөгөндө топуракта органик заттардын баардыгы абдан мол болду. Химиялык жер семирткеч иштетпегенде ары топурактагы микро жандуулар экологиясын коргоголу дагы алманын даамын жакшылагалы болот. Мындан башка көмөктөштүк кооперативдеги каржы салып, бакты толук каптаган мөндүрдөн коргонуу тору куруп, видеолук күзөтүп өлчөө системасын септеп, төп башкаруу асроону ишке ашырып, табигый апат зыянын азайттык. Бул жүрүш алуу аргасы боюнча башкаруу бул жердеги алманын наркын эселеп ашырды. Думинчев сыймыктанган түрдө мындай деди. Алмабыздын ар килограммын 7 юандан сата алабыз. Айланадагы өндүрүш райондорунан 1-2 юан кымбат болсо дагы, ар жылы дарактан үстөк эле сатылып түгөйт. Сатуудан камсанабайбыз. Багбандар жөнүнөн айтканда берекет дагы да көрүнүктүү болду. Эч кандай химиялык жер семиртке иштетпегендиктен, армоо жерге кете турган айыл чарба заттык салынмасы 1200 юан азайды. Жакшы сапаттуу мөмөнүн ар килограммын 1 юандан 2 юанга чейин кымбат сатала турган болду. Бир далуу, бирди көбөйтүү аралыгында багбандардын моо башында орточо келечеси 2000 юандан ашуунун ашып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин баштоосунда алуу дарактын сапатын арттырат, жалаңдатуу сапаттуу түшүмгө жеткирет түшүнүк элге таралып, андан пайдаланган багбандардын саны 2000ден ашып, нарыкка ээ болгон көлөмү 50000 модон ашып, көмөктөштүк кооператив ар жылы мөмөлүү бак башкаруу алма үзүүдөн эле 20000ден көбүрөөк кишини жумушка орундаштырды.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байгынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Дааши болгондон кубанган түрдө вайымай жеткиргендеги кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз.

Биринчи май эс алуу мезгилинде түнкү үстө кошуп иштөөдөн эртең менен саат 2 чейин шашылыш иштеген болсо дагы саат 8:50 мүнөт өткөндө Кубук Сары Удандагы байымай жеткирүүчү тааши дагы эле тыбыш чыгарбай ордунан турду. Ал кызын ойготуп жибербей чөнтөк телефонунда ошол күндөгү тоңгуч буйрутманы кабылдады. Тааши даашы бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл даашы бүтүргөн кыштак кадр болду. Кийин дагы уудандык ажайыпканага сыноо берип өттү, артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмуш алгачында тыптыныч катыржам өтүп жатты, бирок тагдыр ага оор сокку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөк оорусу деп оору мүнөздөлүп, ал оору кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан кетти. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөк оорусу операциясы жасаткандан кийин тааши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө жумуштарды иштеди. Кесиптик кызматкерде болду. Азыр байымай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөнүн оор жүгүн аркалады, ар бир карыдарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Тааши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы карыдарларга рахмат деп коет. Ал жылмайып туруп мындай деди: мен аларга чын көңүл менен рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма бербесе, бизге кайдагы кабылдай турган буйрутма болсун. Тааши ыраазычылык сезим менен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры жылмайып тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги байымай саласында аял байымай жеткирүүчүлөрдүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-чи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын байымай буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры каттоо эрежесине катаң моюн сунуп, жеткирүү убакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш таашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан акыр мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, андыктан башкалар үчүн кол чатыр кармаганды каалайм деген сөздө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9-чу айда бир ашкана тежерачысынан баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаж болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып канын берди. Кан берүү акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткарып жардам кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, кызматташтары ошондо гана бул ишти билди. Ашкана тежерачысы лийка таасирленген түрдө мындай деди: баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаж кезде дааши эжем азыраак дагы ойлонуп турбай жардам колун сунуп, кан берип болуп эле эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөдөгүлөрүбүз андан аябай ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалык жумушчуларына лимон суусун жеткирип берип, кышта эски нерселер жыйнай турган карыяга калың колгап алып берди. Дагы дайыма жалгыз жашай турган картаңдарга жардамдашып, өкөлөтөн дары сатып алып жеткирип берди. Тааши мына ушундай кичинекей жакшы иштерди иштөө аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда. Турмушта дааши аябай үнөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жаңы кийим сатып алууга көзү кыйбайт. Үнөмчүл турмуш кечирип, баардык кирешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүүгө, турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: бул дүйнөдө даяр таптык менен ээ болгулу боло турган бакыт жок, адам өзү эмгектене билүү керек деп тарбия берет. Таашинин кызы мындай деди: апам абдан кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Апам менин үлгүм. Мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бүлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдыңкы катарда турат.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Бингтон менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарбада шөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна жакында уул салынып жумуш башталып, 2026 жылы күз мезгилинде тунугуш түркүмдө толук курс окуучусунан 500 кабылдоо, 2030 жылы мектептеги окуучулар көлөмүн 10,000 айланасына жетүүсү пландалды. Бордол областынын тунугуч алакат климат карыз акчасы жакында жыңы ооданда жүзөлөшүп, ошол жердин өзгөчө кесиптеринин өнүгүүсүнө күч кошту. Бул карыз акчаны Синжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бордол областык борбордук тармак банкеси Синжаң Жиминчиң алакат кесиби өнүктүрүү чектүү шериктигине тараткан болуп, суммасы 10,000,000 юанга жетип, карыз акчанын аткаруусун салыштырмасы Бордол областынын окшош мезгилинде жаңыдан таратылган түрдүү карыз акчанын укук кошуу орточо өсүм салыштырмасынан 52 негизги түйүн төмөн болду. Быйыл жыңы ооданда алакат өсүү мезгилинде температуранын салыштырмасы жогору, жаан чачын аз болуусу божомолдонуп, жогору температура

түндүр бороон сыяктуу апат опурдал зоройуп кир каналардын өндүрүш тижарат жана каржы жүрүштүрүүдөгү кабатырын зоройтту. Буга карата Боортал областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратын климат опурталынын алдын алып тизгиндөөнү карыз акча ишенимдүүлүк тартибине сиңдирүүсүн илгери сүрүп кир каналардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу каржы жүрүштүрүү кымбат болуу опурталы тизгиндөө кыйын болуу кыйын маселесин берекеттүү чечти. Синжаң айылык Иштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Боортал областык борбордук тармак банкеси жана удандык тармак банкесинин орун басар банки башчысы Янгуловун мындай деди. Район жалпылык маркесиндеги формасыз мүлктүү кир каналардын каржы жүрүштүрүүдөгү ишенимдүүлүгү кылып кир каналардын өндүрүшүн кеңейтүүсү техникада жаңылык жаратууга төмөн өздүк нарыктуу акча мамиле күчүбүздү кошобуз.

Бешинчи айда тең шандын түштүк түндүгүндө жер жемиштердин куш кержети таралып ар кайсырлардын ылым табастырмада өстүрүлгөн дарбыз, куун, гилас, локва мөмөсү сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жаңыдан базарга салынып, жакшы сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Чайдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азем өткөрүп Тажикстан зунтугунун жүнгөгө сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Бруней так мураскери менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпин БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу менен жолугушту.
1: Ли Чанг Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
0: Жаулыгы Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
1: Ханжин Бруней так мураскери менен маектешти.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз келечек чарбаларды жайгаштырууну токтоосуз кемелдендирди.
1: Мамлекетибиздин айыл-кыштактарды суу менен камтоонун камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулап, айыл-кыштактарга таза суу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетти.
0: Эл аралык коом жүнгө АКШ башчыларынын жолугушуусуна жогору даражада көңүл буруп, эки мамлекеттин кызматташтыкты кеңейтүүсүнүн дүйнөгө ансайын көп туруктуулук жана аныктык алып келүүсүн күтүүдө.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 12-нчи күнү түштөн кийин эл сарайынын чыгыш капкасы сыртында аянтта азем өткөрүп, Тажикстан зунтуңу Имомали Рахмондун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин кызуу тосуп алды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван И, Борбордук комитет Шужичунун шужиси, мамлекет иштери мүчөсү Ван Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Рахмонду коштоп жүнгөгө сапарга келгендерден дагы тышкы иштер министри, зунтуңдун тышкы иштер жардамчысы, экономика өнүгүү жана соода министри катарлуулар бар.

2 мамлекет башчылары Гүрксексине кайтып, Арда Караулунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Рахмон Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин Зунтуң Рахмон менен маектешти. Ши Цзиньпин Тажикстандын өз алдынчалыгынын 35 жылдыгын, ары мамлекет курулушунда олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өзара бекем колдошу Жунго-Тажикстан байланышынын өзөктүү маңызы. Сырткы чөйрө мейли кандай өзгөрсүн, Жунго-Тажикстан эки мамлекет түбөлүк өзара жардамдашкан жакшы коңшу, чынчыл өзара ишенген жакшы дос, кол кармашып өнүккөн жакшы өнөктөштөрдөн. Тараптар Жунго-Тажикстан түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенүүсүн толук көрсөтүп, Жунго-Тажикстандын урпактан урпакка уланган жакшы достугун бекем кепилдик менен камдады. Жунго-Тажикстан менен чогуу ансайын тыгыз Жунго-Тажикстан тагдырдаш ортоктук толкусун курууну түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жунго-Тажикстандын өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн мурдагыдай эле колдоп, Тажикстандын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана коопсуздугун коргоосун колдойт. Быйыл Жунгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Тажикстандагы 2030 жылдан мурдагы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын бүт күч менен жылыштатып, тараптар бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруунун негизги линия кылып, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өзүбүздүн өнүгөн ишаныбызга күч кошсок. Экономика, соода кызматташтыгынын жакшы абалын бекемдеп, кызматташуу көмөскө күчүн казып, соодага каршы алуу көлөмү жана сапатын арындаш жогорулатсак. Түйүндө түрлөрдү жолго коюуну камсыздап, жашыл энергия, санарып экономикасы сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын жогорулатсак. Адамгерчилик алмаштырууну тереңдетип, жергилик кызматташуу жаңы үлгүсүн жаратып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакындашуусун илгери сүрсөк. Закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын күчөтүп, үчтөрдүү күчкө чечкин сокку берип, райондун туруктуулугун орто коргосок, Жунго-Тажикстандын илралык элдештирүү ордуна кирүүсүн тосуп алат.

0: БМУ, Шанхай қызмат аштық ұйымы сияқты қандырғаларды қызмат ашуыны күшетіп, чынғы көп тараптылықты үстінде көрсетіп, ансайын әділетті, лайықты жер шары жөнге салу системасын құруны түртмектеуіні қалайды. Рахмон мұндай білдірді. Таджикстан жүнгоның жалпы ерке стратегиялық өнөктөштүк байланышы үздүксүз тереңдей өнүгүп, соода, каржы салуу, каттоо, айыл чарба сыяктуу салалардагы кызмат ашуулар мол өнүмдүү болду. Улуттуу түрлөр шыдыр жылыштатылып, адамгерчиликти алмаштыруу күн сайын тыгыздашып, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Тараптардын бүгүн Таджикстан жүнгө түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык келишимине кол коюусу эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый баскычка кирип, эки мамлекеттин узун мезгил кызмат ашуусу үчүн жаңы келечек жарата турганынан дарек берет. Тайвань жүнгөнүн айрылбас бир бөлүгү. Таджикстан бир жүнгө принцибин бекем аткарат. Таджикстан жүнгө менен алгылыктуу кең түшүмдөрү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда нактылуу кызмат ашууну күчөтүп, кишилердин карым катуусун ыңгайлуулаштырып, агартуу алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ансайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылат. Өзүңүздүн жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгонуңуз дүйнөгө олуттуу маңызга ээ. Таджикстан жүнгөнүн эл аралык кызуу түйүн маселелерди саясий жол аркылуу чечүүгө көрсөткөн талыкпай чымыркануусун, орто чыгыш кырдаалын басаңдатуу үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкайт. Таджикстан жүнгө менен чогуу көп тараптуулук кызмат ашуусун күчөтүп, үштүрдүү күч жана мамлекет алкыган кылмыштарга чогуу сокуруп, район туруктуулугун коргоону каалайт. Ваң И, Ваң Шаохун катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 5 айдын 12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпинг Бейжин эл сарайында жүнгөгө расмий иш сапарлап келген Брауни так мураскери Билла менен көрүштү. Си Цзиньпинг

0: үйсінді көрсетуді бекем тұрып, БМУ-ның беделін қолдып жана қорғап, БМУ ағарту елім маданият ұйымның жер шар жүнгі салусында зарыл ролдорды көрсетуісін қолдайды. Жүнгі жақ БМУ ағарту елім маданият ұйымменен чоғы, төрт чоң жер шар демілгесін жақсы жүзелестіріп, арғайсы мамлекет елін ағарту елім маданият өнігі тауылғыларынан барландырып, адамзат қоымы түш келген ортоқ қапшаттарған сайын жақсы теңталашы, адамзат тағдырдаш ортоқ толқысын құруыны қолғармашып түртініктөіні қалайды. Тараптар жасанды ақыл жөндім, ашып жіберілген илім, санарып ағартусы сияқты қызмат ашуларды тереңдетіп, дүйнө маданлигінің көп түрдүүлүгүн урматтоону демилгилеп, окшо болгон маданликтин өзара урматташуусун, шакештүү чогуу бар болуусун түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттери менен кызмат ашууну күчөтүп, маданият мурастарын коргоо жана маданлиг алмаштыруу өзара өрнөк алууну түртмөктөсөк. Ананий мындай билдирди. БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу катары алгач жолу жүнгөдө иш сапарда болгонуман аябай сыймыктанам. Мен аргайсы мүчө мамлекеттерди ынтымакташтырып, сүйлөшүү кызматташуусун демилгелеп, өзара түшүнүүнү илгери сүрүп, маданликте өзара өрнөк алууну күчөтүп, адамзатка тейлөө жасаган БМУ агартуу илим маданият уюмун курууну күтөм. Жүнгөдүн узак мезгилден бери БМУ агартуу илим маданият уюмуна көрсөткөн зор колдоосуна рахмат. Өзүңүз 2014 жылы иш сапарда болуп жарыялаган зарыл лексияңыз бүгүнгө чейин анык эсибизде. БМУ агартуу илим маданият уюму уландуу жүнгө менен көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шар агартуу маданият деңгээлин жогорулатып, илим техника алмаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын тереңдетип, төрт чоң жер шар демилгесин ортоо түзөлөштүрүп, бүт адамзат бактын илгери сүрүүнү зарыга күтөт. Ваң Ии жогордагы көрүшүүлөргө катышты.
1: 5-нче айдын 12-нче күнү түштө мурда Говиан зоңлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгөгө мамлекет иштери сапарына келген Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди. Азыр жүнгө Тажикстан эки мамлекет тагдырлаш ортоктук толкусун чымырканып курууда. Төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Тажикстан байланышын сызыл тереңдетүү жөнүндө жаңы картина сызып бердиңиздер. Жүнгө Тажикстан менен саясий деп өз ара ишенүүнү биргемчи бекемдеп, өз ара колдоону күчөтүп, ар кандай сырткы күчтөрдүн кийригишүүсүнө каршы туруп, соода, каржы салуу, кент үчүн байыргы сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп күлгөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Тараптар көп жактардагы шайкешүүнү тыгыздаштырып, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода, өз ара байланышуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, Тажикстан жүнгө жаңы доордогу жалпы эки стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышынын ички маңызын үзгүлтүксүз байытууну үмүт кылат. Болжолгон көрүшүүгө катышты.
0: 5-нче айдын 12-нче күнү Гоуян зоңлиси Ли Чаң Магьяр Петерге куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, анын Венгриянын зоңлиси болгонун куттуктады. Ли Чаң мындай билдирди. Жүнгө баштан аяк Венгрияны Европа районундагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Венгрия менен чогуу жүрөлгөлүү достукту улантып, саясий жактан өзара ишенүүнүн арттырып, нактылуу кызматташууну тереңдетип, жүнгө Венгрия байланышынын туруктуу алыстарга жетүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 5-нче айдын 12-нче күнү Бейжинде Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө жүнгө Тажикстан байланышы алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Жүнгө Тажикстан менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортоктук таанымдарын түпкү моюн сунуучу принцип кылып, стратегиялуу өз ара ишенүүнү тереңдетип, нактылуу кызматташтыкты кеңейтип, жүнгө Орто Азия кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, урпактан урпакка уланган достук, жыргалдада, жапаада бирге болгон өз ара пайда зеркир ортоктук жеңишке жеткен жүнгө Тажикстан тагдырлаш ортоктулуксун курууну каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Тажикстан парламенти менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, закон аркылуу башкаруу кепилети менен кандоону каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан бир жүнгө принципин бекем сактайт. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шар демилгесин толук колдойт. Тажикстан жүнгөнүн замандаштыруу курулушунда колго келтирген улуу жетишкендиктеринен абдан кубанат. Саясий, экономика, маданият сыяктуу ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусун тереңдетип, эки мамлекет элинин достук, мээр махабатын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Тээнин көрүшүүгө катышты. 5-нче айдын 12-нче күнү түштөн мурда Тажикстан зоңтуңу Рахмон Тенанмын аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: 5-нче айдын 12-нче күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Бейжинде Бруней такмур аскери Билла менен сүйлөштү. Хан Чжэнг мындай билдирди. Жүнгө Бруней достугу миң жылды алкыган достук карым катуудон тамыр тарткан. Мамлекеттер ара барабар мамиле жасоо өз ара нар четкир ортоктук жеңишке жетүүнүн түпүк үлгүсү. Былтыр төрага Си Цзиньпин Султан Хасанал менен Жүнгө Бруней тагдырдаш ортоктук толкусун куруу жөнүндө зарыл ортоктук таанымга келип, Жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып берген. Төрага Си Цзиньпин жаңы эле өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө зарыл пикирин ортого койду. Быйыл Жүнгө Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Жүнгө Бруней тарап менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымдарын чогуу түзөлөштүрүп, Жүнгө Бурунии тагдырдаш ортоктук толку курулушунда жаңы белески кадам алынуу түртмөктөгүн каалайт. Ханжин мыналарды билдирди. Эки мамлекет бири-биринин өзүктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерди өзара

0: Колдошо, Жунго Бурунди өкмөттөр ара бирикме жетектөө комитети механизми ролун жакшы көрсөтүп, бир алкак бир жолду орто куруу башка түрүн терең жылыштатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызмат ашууну кеңирсек, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 35 жылдыгы желелеш куттуктоо кыймылдарын жакшы өткөрүп, саякат, агартуу сыяктуу алмаштыруу кызмат ашыкты күчөтүп, кишилердин барды келдисине бирдемчи ыңгайлуулук жеткирсек, эки тарап көп тараптар шакештүүлүгүн тыгыздаштырып, жер шары жана район мүнөздүү капшаттарга кол кармашып тең талашып, ан сайын тыгыз болгон Жунго чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы тагдырдаш ортоктулуксун жаратууну басымдатып, райондордун туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн илгери сүрсөк. Билла Жунгунун экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегейсиз зор жетишкендиктерин жогору даражада алкоо калып, мындай билдирди. Бруни Жунго достугунун тарыхы узун, нактылуу кызмат ашуу табылгалары мол. Бруни тарап бир Жунго саясатын бекем аткарат. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, энергия сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүнү үмүт кылат. Бруни тарап төрага Ши Цзиньпинг орто койгон желелеш олуттуу жер шаар демилгелерин колдойт.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз болочок чарба жайгашуусун өзгүлтүксүз кемелдендирип, бир түркүм алдын катардагы техникаларда башын бөсү жаратып, жаңы жарыш жолдорун жетиштирүүнү тыңгылыктуу жылыштатты. Жакында Бээжинде мамлекет боюнча алгачкы ала мейкиндик эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу борборун жоспорлоп куруу башталды. Ала мейкиндик эсептөө күчү жер бетиндеги сандуу маалымат борборун ала мейкиндигине көчүрүп, ала мейкиндигинде сандуу маалыматтарды чогултат, бир жактуулук ылат жана чыгарат. Быйыл мамлекетибиз ала мейкиндик эсептөө күчү чарба экологиясын басым жайгаштырат жана кемелдендирет. Шанхайда курулуп жаткан жер шарындагы алгачкы адамсымал машинадамдын тетиктерин ортолукта сыноо берүшү, ылдамдыкты басаңдаткыч сыяктуу 5 түрдүү тетикти мерчиктеп, чакан көлөмдөгү сынак өндүрүү линиясын куруп, 72 түрдүү сынак далилин камдап, адамсымал машинадамдарды ачып өнүктүрүү шартын көлөмдү төмөндөттү. Быйыл жыл башынан бери жалпылай иштетилүүчү жасанды акыл жөндөм, квант илим техникасы сыяктуу түйүндүү салаларды эмежиктеп, мамлекет келечек чарбаларда жаңылык жаратуу милдети боюнча жарыя чыгарып, мыктыларын тандаган өткөлгө чабуул жасоочу милдеттен 100 ашууну орундаштырып, бир түркүм типик асыгатма майдан көрүнүштөрдү курууну пландады. Ошону менен бирге бир түркүм келечек чарбалардын түйүндүү салаларында жасоочулукта жаңылык жаратуу борбору, ортодо сыноо өрүшү сыяктууларды сейсмалык жайгаштырды. Саншиде суутек энергиясы менен жүрүүчү орток баарлануучу мотосиклеттер шаар көчөлөрүнө бет алды. Жүк ташымал негизги линияларында 15 000 ашуун суутек энергиялуу жүк унаалары зымырап каттап, жергиликтагы көптөгөн өлкө алкыган суутек энергиялуу жүк ташымал чоң жолун курууну жоспорлоодо. Мындан башка быйыл мамлекет дагы бир түркүм зарыл салалардагы керкидан керкана, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы орто чакан керкана сыяктууларды тепиш сымал жетиштирет. Ар кайсы жердеги керканалар негизин такканчыктап, келечек чарба алдын жетектөө район курулушун тартип боюнча жылыштатат. Азырга чейин бүт мамлекетте жалпы жетиштирилген жогору жаңы техника керкана 509 193 жаңылык жаратуу тегиндеги чарба тобу ар түрдүү жаңылык жаратуу керканасынан 54 000 чогултту.
0: Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, жакын жылдардан бери мамлекетибиздин айыл кыштактарды суу менен камдоо камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулады. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарды суу менен камдоо курулушунан 3 816 000 курулуп, 850 000 кыштак жан санын каптаган суу менен камдоо тору калыпташып, алыскы тоолуу район жана суу иштетүүсү кыйын болгон райондор кадам сайын турба суусун иштетип баштады. Мамлекет боюнча айыл кыштактарга турба суусу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетип, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасы 71% жетип, 2020 жылдын соңундагыдан айрым-айрым 13 поинтчына 21 поинт артып, жоспор нишаны 2 жыл мурда бүтүрүлдү. Быйыл мамлекетибиз шаар айылды суу менен камдоону бир толкулаштыруу көлөмдөштүрүп, суу менен камдоо чөлкөмүн сызыл кеңиртип, малчылык району, тоолуу район, аяз, суук, деңиз деңгээлинен бийик жана элит райондорго турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасын бачым жогорулатты. Быйыл жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасын, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасын айрым-айрым 97% 3% жеткирет.
1: Бүгүн 18-нчи кезектүү мамлекеттик апаттан сактануу апасыян азайтуу күнү. Баары киши коопсуздукка маани берип, баары киши тең тайлашууну билүү, апаттан сактанып, апасыян азайтып, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу негизги темасын эмерчитип, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү ыңгайдагы илим жалпылаштыруу тарбия кыймылын кеңири кулаш жайдырды. Быйылкы негизги майдан кыймылы Жаңши Намчанга орундаштырылып, Нак майданда Жаңшинин жергилик жаратылыштык апат өзгөчөлүгү менен бириктирип, көрүнүштүү көрсөтүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу көпчүлүккө кооптон мааналануу билимдери менен өзүн куткаруу, өзара куткаруу техникалык жөндөм жалпылаштырды. Деңиз деңгээлинен 3 200 м бийиктиктеги Сычуан аба ооданында жергиликтүү чукул абалдарга тең талашуучу тармагы атчан үгүтүү отрядын куруп, малчылардын үйүнө барып, токой жайыттарда өрттөн сактанып, өрт өчүрүү сыяктуу кооптон сактануу билимдерин бетме бет жеткирди. Шанши өлкөсү Анкаң шаары Сенхы шаарчасында жергилик айыл шаарчаларды чукул абалдарды көзөмөлдөп өлчү, алдын эскертүү чукул тең талашып, бир жактуулук кылуу машыгын кулаш жайдырды. Жамгыр мөлчөрү эскертүү наркына жеткенин эликтеп, система автоматтик эскертет. Андан кийин кашалаштырып башкаруу кызматчылары, көзөмөлдөп өлчү кызматчылары дароо үйлөргө барып, жоочулуктун которулуусун уюмдады. Бээжин мамлекеттик жер түрөнү өлчөө чукул куткарып жардам берүү машык базасында чукул тең талашуу боюнча өспүрүмдөрүн айтканы негизги тема лекциясы көптөгөн балдардын кызыгуусун козгоду.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн

0: Ел аралык сестралар майрамы 2025 жылдын соңуначан мамлекет боюнча катталган сестралар жалпы саны 6 миллион 62 миңге жетип, 2020 жылдагыга караганда 29% артты. Жогору техникумдон жогору окуу тарыхы бар сестралардын түзүү салыштырмасы 80% ашты. Мамлекетибиз БАПЭСТЕ төлөөсүн жакшыртуу аракет планын жолу коюп, БАПЭСТЕ кызматы барган сайын доктуркана ичинен доктуркана сыртына чейин узартылып, бүт кишилер тобунун өмүр мезгилин каптады.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк санарип агартуу жыйналышында жүнгө тарап Бразилия сыяктуу көп тарап менен 19 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшту. Жыйналышта жүнгө акыл идиректүү агартуу жалпылык тейлөө өбөрүшүнүн даражасы жогорулатылган нускасы, жасанды акыл жөндөм агартуусу Ханжоо демилге сыяктуу 8 түрдүү зарыл натыйжа жарыяланып, жер шаарынын акыл жөндөм кошулган агартуусун ишинде көрсөтүүсүн жылыштатуу үчүн жүнгө долбоор жана жүнгө өлчөм менен камдады.
0: Бир бөлөк кыска видео мазмундарынын келүү кайнары анык болбостук, чын жалганын айырмалоо кыйын болуу сыяктуу орундуктуу маселелерге карата борбордук тору коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы видео мазмундарына белги коюу кызматын жалпы бетке орнаштырат. AI-да жасалган мазмун сыяктуу 6 түрдүү белгини коюу айкындалды. Мазмунга белги коюуну кыска видеону жарыялагандагы сөзсүз өтүү жалка кылуу, ары сактанма мөлчөрдөгү видеолорго артына сүрүп жана толукта белги коюуга талап коюлду.
1: Таможина баш мекемесинин эң жаңы сандуу маалыматына караганда, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекеттеги азык-түлүк соодасынын импорт-экспорту 594 миллиард 860 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 6.5% артты. Мында мамлекетибиздин APEC-теги башка экономика тулкулары менен болгон импорт-экспорт азык-түлүгү 350 миллиард 380 миллион юанга жетип, бүт мамлекет азык-түлүк соода импорт-экспорт жалпы суммасынын 58.9% ээледи.
0: Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки токума кижим кече чыгам маркесин жетиштирүү аракет долбоорун басып таратты. Долбоордо мындай орто коюлду. 2028 жылга барганда кеминде 25 токума кижим кече чыгам маркеси жетиштирилип, мамлекетибиз чарба өзгөчөлүгүнө ээ токума кижим кече марке баалуу системасы куруп чыгылат.
1: Бүгүн мамлекеттик аялдар бирикмеси Жожаң Тайжоодо 2026 жылдык мамлекет боюнча үй бүлө тарбиясы үгүт тапталыгы кыймылын баштап, ар даражалуу аялдар бирикмеси менен бирге аракеттенип, үй бүлө жоосунун аңгемесин үгүттү. Үй бүлө жоосунун сарайында изилдеп үйрөнүү сыяктуу кыймылдарды кулаштырып, мектеп, үй бүлө, коомдун чай кешип, киши тарбиялоосун түртмөктөп, ата энелердин мурал тарбиясы жана бала чакасына жоро болуусуна жардам берип, балдардын жалпылай өнүгүүсү, соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрөт.
0: Бүгүн Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолу бүт линиясынын жалгануу сынагы башталды. Рейлис, электр камдоо сыяктууларды бүт системалуу универсал текшерип каттоо башталуунун алдында ар кайсы көрсөткүчтөрдүн жалпылай өлчөмгө жетүүсүнө кепилди кылды. Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолду каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиенге 1 саат айланасында жеткел болот. Шияндан Шаньянга болжол 2 саатта, Шияндан Уханга 3 саатта жеткел болот.
1: Бүгүн чыгыш түндүк райондогу эң узун деңиз алкыган көпүрө Далиен Чанхай көпүрөсүнүн негизги линиясындагы болот асма көпүрөнүн алгачкы бөлүгү жалганды. Чанхай көпүрөсү мамлекет боюнча 1:1 арал чек ара уодан Далиен Чанхай ооданы менен кургактыкты жалгайт. Бүт узундугу 25.5 километр, деңиз алкыган бөлүгү 19 километр, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 80 километр. Курулуп бүткөндөн кийин мурда кеме менен 1 саатта жүрүүчү убакыт 18 минутта жүрүүгө кыскарат.
0: Эл аралык коом жүнгө АКШ башчылар жолугушуусуна жогору даражада маани берип мындай билдирди. Жүнгө АКШ эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнүн маңызы олуттуу. Эки мамлекеттин кызматташууну кеңейтүүсүнүн дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук жана аныктык кошуусун зарыга күтөбүз. Жүнгө АКШ эки мамлекеттин дилгири сүйлөшүүсүн алкоо калабыз. Эки тараптын уландуу сүйлөшүү жолун бойлой жылыштатуусун үмүт кылабыз. АКШ жана жүнгө дүйнөдөгү эң чоң эки экономика тулкусу. Эки тараптын экономика саясат ажырымдарын ылайыктуу биржактылуу кылуусу дүйнөгө пайдалуу. Жүнгө АКШ башчыларынын көрүшүүсү жүнгө АКШ эки мамлекет ортосундагы пикир алмаштырууну жылыштатып, өзара ишенимдүүлүгүн арттырууга пайдалуу деп карайм. Жер шары соодасынын туруксуздукка туш келүү арткы көрүнүшүндө АКШ соода өнөр жай саласы жүнгө АКШ эки тараптын чынчыл тикелей сүйлөшүүсү аркылуу эки мамлекеттин экономика соода карым катуусу жана техника алмаштыруусун күчөтүп, кызматташууну уландуу алдыга жылдырууну түртмөктөп, жүнгө АКШ эки мамлекет ары бүт дүйнөгө гүлдөнүү алып келерин үмүт кылат. АКШ зунтугу менен жүнгө мамлекет төрагасынын башчылар көрүшүүсүн өткөрүүсү жер шары үчүн алып айтканда жакшы кабар. Азыркы термелеп турган эл аралык ырдалды ан сайын зарыл. Бүт дүйнө тең эки мамлекет жетекчилер жолугушуусунун дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук алып келерин зарыга күтүп жатат. Мен АКШ менен жүнгө ынтымакташып шайкешкенде гана ан сайын көп жер шары мүнөздүү капшаттарга чыныгы тең талашкалы боло турганда эки мамлекет кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнүн дүйнөгө нарп жеткирүүсүнө ишенем. Менимче, жүнгө АКШ башчыларынын көрүшүүсү өтө дилгири иш. Биз жогору даражада байланышкан дүйнөдө жашап жатабыз. Ар кайсы мамлекеттер экономика сыяктуу катмарда тыгыз байланышкан. Ушундай болгондуктан биз учурашуу жана сүйлөшүүнү сактап, ажырымдарды башкарып тизгиндөөбүз керек. Төрага Ши Цзиньпин менен АКШ зунтугунун Трамп ортосундагы көрүшү өтө зарыл. Эл аралык коомчулук жогору даражада көңүл бурууда. Жүнгө менен АКШнын жер шар экономикасындагы орду өтө зарыл. Эки мамлекет байланышынын соо өнүгүүсү жүнгө АКШ эки мамлекеттин таламына ылайык болуп эле калбай, дагы бүткүл дүйнөнүн туруктуулугу жана өнүгүүсүнө байланыштуу.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. İran parlament başçısı Galibaf bugün malumat jarıyalap mınalardı bildirdi. AKŞ İran'dan 14 türdü dolborunda ortaya koyulgan İran elinin türdü hukukun sözsüz kabul dosu gerek. Bul kandırgadan ayrılgan argandai arga tek kana jeñilet. Aldagı kança artka sozulgan sayın AKŞ barjı tölöçülörünün tölöy turgan bodosunun oşonçoluk jogor bolo turganın bildirdi. AKŞ soŋtoŋ Trump 11-nji günü mındai dedi. AKŞ dolborunun özögü İran mülde özök kuraldarına ee bolsa bolboyt. Birok İran AKŞ'a bergen jobunda mındai ubada berbedi. Aldagı azır AKŞ İran menen bolgon soğuş токтоту келишиминин арыйда күчкө ээ экенин, бирок өтө алсыз экенин айтты.
0: Ливан маалымат аражыларынын кабарына караганда Израиль армиясы 11-нчи күнү Ливандын түштүгүндөгү көп жерге чабуул жасап, аз дегенде 7 кишинин көз жумуусун, 7 кишинин жаралануусун келтирип чыгарган. Ливан жынжуудан куралчандары 11-нчи күнү Ливандын түштүгүндө адамсыз учак жана ракета бомбосун колдонуп, Израиль армиясы нишанына чабуул кылганын айтты. Мындан башка Ливан жалпылык саламат сактоо министрлиги 11-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда, 3-нчү айдын 2-нчү күнүнөн бери Израиль армиясынын чабуулунда Ливанда 2869 киши көз жумуп, 8730 киши жаракаттанган.
1: Германия мамлекет коргоону министри Писториус 11-нчи күнү Украинада иш сапарда болгондо мындай билдирди. Германия Украина менен бирикме керканаларды куруп, учуу аралыгы 100 километрден 1500 километрге чейинки ар түрдүү типтеги адамсыз учакты чогуу изилдеп тапкырлап жана өндүрүүнү пландаган. Украина маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Германия Украина эки мамлекеттин мамлекет коргоону министрлери ошол күнү мамлекет коргоону кызматташтык максатнамасына кол коюшкан. Орусия мындан мурда мындай билдирген. Батыш тараптын Украинаны курал жарак менен кандап кырдаалды элдештирүүгө тоскоол болгону НАТОго мүчө мамлекет терди кагылышууга тикей тартып киргендик, от менен ойногондук.
0: Германия Федерациясы статистика идарасынын бүгүнкү жарыялаган эң соңку нарк сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 4-нчү айдагы керектүү баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 2.9% артып, 3-нчү айдагы 2.7%на, 2-нчү айдагы 1.9%дан жогору болуп, 2024-нчү жылы 1-нчү айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен.
1: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, Жапониянын 3-нчү айдагы иш жүзүндө үй бүлө керектүү чыгышасы окшош мезгилдегиден 2.9% төмөндөп, буда 4 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. Жапония маалымат аралчыларынын кабарында азык түрктүн негиз кылган буюм баасынын жогорулоосу керектөөчүлөрдүн сатып алуусунун кемейүүсүн келтирип чыгарып, чыгашы айкын төмөндөгөнү айтылган. Мындан башка орто чыгыш кырдаалы курчоосунун нефт баасын жогорулатууга болгон кабатырына карата үнөмчүлдүк каалоосу бирдемчи жогорулоосу мүмкүн.
0: Ошол жер убакты боюнча 11-нчү күнү кечте хантан вирус илдетине катыштуу пароход Хондиос Испаниянын Тенерифе аралы жээгине жакындагандан кийинки кишилерди чегиндирүү жана которуп жеткирүү кызматынын баардыгы бүттү. Пароход ошол күнү порттон айрылды. Испания саламат сактоо вазири Карсия байланыштуу кишилердин кыймыл чөлкөмүн Жалфетке дезинфекциялай турганын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 11-нчү күнү мындай билдирди. Өз жерине кайтып келген пароходтогу кишилерге карата аларды ден соолугун көзөмөлдөп өлчөө жана белсендүүлүк менен карантин кылып бөлүнү жолго коюуну демилгеледик. Хантан вирусу кишилер арасында оңой таралбагандыктан элге болгон опурталы али төмөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 13 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 27 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-14 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жылуу жаңы иш-чаралардын даражасын сызыл өстүрүп, КВД жеткирүүчү, тор такси айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн кубалап алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Шөкрөт Закыры баштаган текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип текшерүү изилдөөдө болду.
3: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Маралбашыга чейинки бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуш түркүмдө 4 жол берүү вокзалы ишке кириштирилди.
2: Шинжаң Таклимакан чөлү кылаасын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы бетке баштап, чөлгө жашылдык кошуп, журтунан сайын кооздоштурду.
3: Автоном районубузда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4.12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсү негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарды.
2: 18-нчи жолку мамлекеттик апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу күнүндө жер жерлер көптүрдүү апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу маанилүү тарбиялоо кыймылдары уңгулашыш айтырды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин баштан бойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КВД кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытар жаңы иш-чараларынын даражасын улаандуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытар турак жайга чейин калың жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, аңсуусуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамакка жардам чоңашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Веймай Куайди кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атайы баарылынат деп жазылып турат. Куайди кызматкери Эжи Ахой кабарчыга мындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин бол жолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы да кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма, той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Веймай жеткирүүчүлөр КВД кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маалын өткөрүп коет. Автоном райондогу ар даражалуу партком коомдук кызмат тармактары оору түйүндөргө үйрүлүп, көңүл жылытар жаңы ашкана курулушун биринчи пландап жылыштатып, өкмөт жетектөө коштолгон базар жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, жаңдан жумуштанган кишилер тобунун жогору белестен оолактап тамактануу, тегиз баалуу чыныгы жеңилдик ажатын төп чиркештирди. Учурда жалаң Үрүмчү шаарында эле 49 көңүл жылытар жаңы ашкана курулду. Шаарлардагы көчөлөрдөн чегерадагы чегара ооздоруна чейин көңүл жылытар жаңы тейлөө Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү бүт чөлкөмдө улашыш айтылды. Бүт Шинжаң боюнча Моңголия мамлекетине ачып жиберилген эң чоң кургактык жолу чегара ооз катары Тайкечкен чегара оозунан ар жылы чегарадан кирип чыгуучу автоуна 100 000 автоуна иреттен ашып, ар күнү 100-дөн ашуун жүнгөлүк чет элдик чегараттаган жүк автоуна айдоочусу барып келип өтүп турат. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, чууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024-жылы 10 айда Тайкечкен чек ара оозунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, Суусундук району, электр зарядтоо району, Чууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп, ысык суу, чай сыяктуулар менен акскамдап, сыртта чапкырап жүргөн жүнгөлүк чет элдик айдоочуларга үйдүн жылуулугун сезиндирди. Тайкечкен өнөр жай бакчасында эл аралык айдоочулар үйү 2.0 нускасынын жөндөмү ан сайын жакшы, тейлөөсү ан сайын күйүмдө. Эс алуу, чууну сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан бөлөк, бул жер дагы күбөлүк сүрөтүн тез тартуу, шаймандарды орток баарлануу, автоматтик басып чыгаруу сыяктуу күйүмдү иш чараларды алып чыкты. Айыл шаарчалык сараматтык доктурканалары дайыма ушул жерде туруп даарылоо чукул куткаруу менен камдап, ЭЭДИ автоматтик титирөөнү жоюу аспабы, кан басым өлчөгү сыяктуу жабдууларды септеди. Дубалдагы булут өрүшүндөгү билимдерди толуктоо аялдамасы, чар дереги менен укук таламды коргоо, фискалдык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кнопка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго акмарында жооп берди. Хэбэлик жүк автоунаа айдоочусу Ваң Чунчао мындай деди: Милдеттүү оору мүнөздө, фискалдык жетектөө, закондун жардам берүү бар, кыйынчылыкка учурасак ар кандай жерде жардам берет, баар жеринде үйдүн жылуулугу бар, аябай

0: Камсызбыз. 2025-жылы Шинжан көңүл жылдары жаң ашкананы өз үчүн алган достук майдан көрүнүшүнөн 325-ти жаңыдан куруп, ар түрдүү көңүл жылдары жаңы достук майдан көрүнүшүнөн жалпы 1716-ны курду. Учурда бүт Абдырам району боюнча 16,000 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу камсыздоо үйлөрүнө көчүп кирип, 47,500 ИКМ'ди жумуштангандар турак жай жалпы кор эсебин ачты. Көңүл жылдары жаңы өтөңдөн жалпы 7,513-ти куруп, 61,500 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылдары жаңы көрүнүштөр жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, куунагычтуу бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Абдырам райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Ян Фан мындай деди. Тейлөөнү буюутуу жагына уланды күчөп, шайкештүү досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук куктарамдарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 12-күнү автоном районубуз Борбордун 7-экологиялык чөйрө коргоону

0: bulganusu boyunca 5. Ekologiyanın buzulusu boyunca 2. Suunun bulganusu boyunca 3. Kıcı kucu bulganusu boyunca 12. Başka bulganu boyunca 5 bulgun. 5-nji айдын 12-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйүндүү түрдө 2 делого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 6-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөкрөт Закар текшерип изилдөө группасын баштап, Шинжанга келип, ачтык коопсуздугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш жайдырды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мудур мүчөсү Тужаха мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин орун басар мудур мүчөсү Жан Чинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мүчөсү Ван Шаоминг катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы Алдар тоолуу Үрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжу Куйз автоном областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, илимий изилдөө орундар жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогурулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптору, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын түзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалары ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкерей ээлеп, пикир сунуштарды кеңири укту. Текшерип изилдөө группасы Шинжандын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрөт Закар мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүз изилдештирип, Борбордун айыл кыштак кызмат жыйыны жана Борбордук комитеттин биринчи номердүү жөөтүнүн орундаштыруу тарабын изилдөөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдем жибекемдеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуп берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күз сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камдоо деңгээлин жалпы беткей жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керамплазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмаландырып пайдаланууну күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги рөөнчүлүк керканаларын жетилдирип, күч уютуп, рөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылууну күчөп жакшы кармап, запас ачтык жыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапасы сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кыштак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кыштак кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, кылдаттап тереңдей иш кошууну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жогорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кыштактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттардын төп орун алып жүзөлүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ар ул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы нарыпка ээ болуу мүмкүндүк.

0: günü yığılı gerek. Altın Obroyundu yıl kurultayı Turuktu Komitetinin müdürü Zumret Oğul katıştı kıymıldarga katıştı. Dilşat Kıdırkan tekşer bizildiğinde çörü oldu.
1: Geçü. 5-nji aydın 12-nji günü Tüştük Şinjaŋ Temir Jolu Aksu Maralbaşı bölügünün jöndömün keŋirtip özgörtüü kuruluşu tuŋguş türkümdögü 4 jol berüü vokzalı aldı menen kurulup bütti. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сөздөр. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зор даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташмал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуш түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юлианху вокзалы, Еденфан чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи, калган 4 жол берүү вокзалы 5-нчи айдын 20-нчи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Тоңгуш түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайдубал түптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 км. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жунго Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жанучу поезд иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99%дан жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турбатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-нчү айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнын тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт линияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташмал курбаты 20,910,000 тоннага жетип, поезддардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташмал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди: ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук, сапат кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп, чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Аптанам районунун жер жердери жолду өзгөртүү, чылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабдуусунун кыскарыктарын бүткүчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарына угасыздары. Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Табан түндүк жолу курулушунун ак майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылуу алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чан Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алды качан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы, ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнөк кирпичтерди алмаштырып, моторлук аттоо курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз шыдыр, жашыл конуштарга чайылуу, акыры директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде мана сууданы Уи жолунда чордонду жылдык менен камдоо куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңыдан салуу өзгөртүү, автоуна токтотуу жолу, Сарыяд толуктомабыз сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун биримчи пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруу универсал төлөө борборунун кадры Huangdanqing.

0: мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемди жакшыртып, автоны токтотуу жана заряд толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шаардаштырып, шаар акимчилигиндеги телегелешкен кыскарлыктарын толуктап, шаар каттоо аракети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү түрү алдыгача негизги толку курулуш баскычына кирди. Курулуш нах майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юан каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауюн Кай мындай тааныштырды. Түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп иштетүүгө кириш түрүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камтоо курбаты 30 000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100 000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ажатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн бачымдатып, эртерээк бүт ооданын калкынын ан сайын коопсуз, ан сайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм Жунго Сапара.
1: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңейтүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конушту ан сайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Беңтуан 2-ши ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөө нак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ар бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10 миллион 370 миң юан каржы салынган болуп, жалпы көлөмү 8 миң мо, жер бети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жан Күй кабарчыга, азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди. Азырга чейин 40% чамасындагы илгерилөөсүн бүтүрдүк, 6 айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө ал дарты чөп кашаадан болжол менен 1 650 000 чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы Тажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиаң мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряди тең арымда жумуш иштеп, 500 000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго түргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымта токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынын кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 километр болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам ириетке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 километрлик, чыгыш батыш кеңдиги 1 километрден 7 километрге чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык Тажоң метрология станциясынын адис инженери Вошин Пинг кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
0: Кечөө 5 айдын 12 күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы

0: апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-нчи айдын 9-нчу күнү Шиху шаардык 2-нчи орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш жайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга тең тайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган 2 алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ээрчи, класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, эки колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-нчи орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди. Ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эстеп экем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга тең тайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт ооданда ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көп түрдүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулаш жайдырып, чыныгы согуш маанибери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулаш жайдырган кирген суунун алдын алуу маанибериине катышты. Ал мындай деди, көптөгөн кирген суунун алдын алып, апат зыянын азайтуу билимдерин үйрөнүп алдым. Ошондой эле, ар бир адам коопсуздукту жактап, ар бир адам чукул абалга тең тайлаштырууну билүү керектигин билип алдым. 5-нчи айдын 11-нчи күнү түштөн мурда Санжы Лантиян куткарып жардам берүү отряди Санжы шаары, Янбай көчө башкармасы, Юандин коомдук конушу, Аянт коомдук конушу, Тяншан Хуаюан коомдук конушу сыяктуулар менен биргелешип, 18-нчи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. Санжы Лантиян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп, табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжы Лантиян куткарып жардам берүү отрядынын орун басар отряд башчысы Енжүн мындай деди. Тургундарды түшүнүү, эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп, көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп, үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп, өз ара жардам берип, адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ичкерлей кирип, чукул абалга тең тайлаштыруу жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип, жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа Лоту ортук толкусу.
1: 5-нчи айдын 12-нчи күнү автоном райондук партком үгүт бөлүмү уюмдап кулаш жайдырган байыркы издерге карап Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабарлоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лиймиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кабарлоо кыймылы Жуңхуа Лоту ортук толку таармын бекем уютунун негизги линия кылып, Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчылары катардуулардан куралган толук маалымат аралчылары кабардоо тобу 3 жолго бөлүнүп, Уланбай байрак шаарчасы, Хуста урантысы, Эликот байрак шаарчасы, Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу, Миран байрак шаарчасы, Кызыл Меңүй сыяктуу маданият эстеликтери байрактын издери жеринде кабардоо алып барат. Кыймыл, түз баян, сүрөт жазма, үн сын видео сыяктуу көп кайнарлуу формалар аркылуу жаңы маалымат аралчылары өрүшүнө сөнүп, желелеш толук маалымат аралчы асыл мазмундарын жаратат. Жунго эл гезити кабарчысы Сүнмаң, Үрүмчү, Эле, Боортар обласы сыяктуу жерлерге барып кабардоо алып барат. Ал мындай деди: менин бул линиямда Арашан ооданы Кустай урантысы бар. Жунго 2025 жылдык 10 чоң археологиялык байкоого кирген. Жернен аралуу ыңгай аркылуу кээ бир аңгемелер делип, камера аркылуу бул аңгемелер таан сайын көп үмүттүү Шинжаңга келин үмүт кылган, Шинжаңга кызыккан көрөрмөндөргө жеткирем. Бұл жолқы қабырдау Шинжаңдың маданет естеліктері байырқы іздердің тарихы нарқын тереңде ғазып, арғай сұрыптардың қарымғатту алмаштыру жұрдышу сұның тарихы тамыран реттеп, Шинжаңдың байыр тамберелі жүнгонын айрылбас бір бөлге кенін дал деп, жоңқа маданетінің Шинжаңдағы арғай сұрыптардың мейір мақыват таянчы, жан дүйінінің барар жері жана рухани жүртекенін түшіндіреді. Бейджин радио телевизия станциясы жұрдышқан малымат аралжылар борборының қабарчысы, Чын Юйнун биринчи жолу Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы изи аңгемесин кабарлоосу болуп ал мындай деди. Туңгуч аялдама Бейтиң байыркы шаарча сурансы Санжиден Комулга андан Турпанга чейин жол бою Жибек жолунун зарыл байыркы шаарчасы негизинен видео формасы аркылуу эстелик алып маданият эстеликтери артындагы аңгемелерди көпчүлүккө сүйлөп берем. Бұл жолқы қабардоғы ғимырында Шинжаң радио телевизия станциясы үч группа толық маалымат аралжы қабарчыларын жіберді. Сылушы тенабонтер терминалы жана ар түрдү жаңы маалымат аралжы номеру толық жолына сөйүнүп мазмун жеткирип, таратуу ыңгайында жаңыртып, жаңы доордо Шинжаңдын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдаланудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы бүткүл Шинжаңдын жер жерлеринде туумандуу кулаш жайдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизге тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжаң айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин өзгөчө эгинчилик бакмачылык айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин жакын жерде окууга кирип дарлануудан дарлануу камсыздандыруусунун толук каптоосуна чейин жер жерлердеги жарышнак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиштерине бириктирип журтунун эбегейсиз зор өзгөрүүсүн сүйлөп берди. Ар бир аңгеме кишилерди таасирлендирди. Жарышка катышкан чебер Тогуз Дароо ооданы Тогуз Дароо шаарчасы Фейшин коомдук конушунун тургуну Лие өзүнүн бактылуу турмушун сүйлөдү. Ал мындай деди: Атыргүл эгинчилиги менен алектенгениме 40 жылга жуук болду. Ар улут аялдарын баштап киреше арттырып байыдык. Мен өзүмдүн киреше арттырып байуу кечирмишим менен партиянын түрдүү дыйкандарга нарп жеткирүү саясатынын бизге алып келген чыныгы нарпын көпчүлүккө сүйлөп берейин дедим. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн негизги күчү, бактылуу турмушту жаратуучулар жана анын күбөчүлөрү. Экинчи кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында жер жерлер жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, байуу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар сыяктуу топту жарышка катышууга кеңир аттандырып, дыйкан малчыларды сахна астында угуудан сахнага чыгып сүйлөөгө өзгөрттү. Артыш шаары Шенчин көчө башкармасы Азак коомдук конушунун тургуну Рабия тургун мындай деди. Айланамдагы кишилердин турмушунун күндөн күнгө жакшыланып жатканын, жүзүнө күлкү үйрүлгөнүн көрүп, өзүмдүн көчүү аңгемемди айтып бердим. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатына ыраазычылык билдирип, бул бакыт жана кубанычты дагы да көп киши менен ортоктошууну ойлодум. Жарыш мезгилинде жер жерлердеги сүйлөө формасында жаңылык жаратып, көрүнүштүү кыска драма Куайбан, акындар төкмөчүлүгү элдик чакан күйлөрдү жорулуштуруп, жергиликтүү аңгемелерди дагы таасир күчкө ээ кылды. Учурда бүткүл Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш, айыл шаарча жана оодан шаар райондун алгачкы жарышы сыяктуу кызматтары бүттү. Жалпы жыйындысы 2000 майдан ирээттен ашуун кулаш жайдырылып, интернет жана интернетсиз жагдайда көргөн калк 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Кечөө 5-нче айдын 12-нче күнү түштөн мурда 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы дене тарбия көрсөтүү кызмат тарбиялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунун жарыш иштери кызматкерлери атай тарбиялоого катышты. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Немгирлардын кабарынан угасыздар.
0: Дене тарбия көрсөтүү болсо, видео, үнсүн, чырак жана оюн көрсөтүү сыяктуу элементтер аркылуу жарыш нак майданынын маанайын көрүнүктөштүрүүдөгү универсал көрсөтүү ыңгайы болуп, бул жолку тарбиялоо Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарыш өткөрүү иш үзүндүгүнө тыгыздашып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында өз ара таасирлешүү техника жөндөмү жана маанай жаратуу, жабдуу менен иштөө жана жарыштан мурдасына кылуу, чукулабалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана жакшысынан көрүлгөн абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу алгылыктуу алкактарды имерчиктей системалашкан сабак өтүүнү кулаш жайдырып, бүт Шинжаң боюнча жарыш өткөрүү өлчөмүн бирдемжий бүрөңчөйлөштүрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын дене тарбия көрсөтүү кызмат тартибин ичкелештирип, жарышты камсыздоо курбатын бекемдейт. Эл аралык футболчулар бирлешмеси футбол башкаруу жана басаке иштери адиси 2026 Делдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын уюмдаштыруу комитетинин кеңешчиси Лиу Жиңсоң мындай деди. Көпчүлүк бирге талкуулап кеңешип, азыркы дене тарбия көрсөтүү долбоорун ансайын кылдаштырып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын көркөмдүгүн жана тартымдуулугун ансайын көрсөтүү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Шинжаңдагы эң жогору деңгээлдүү иштен сырткы футбол жарышы болуп, туңгуш жолу дене тарбия көрсөтүү кызмат өлчөмүн системалуу киргизди. Бул жарышты жүргүзүү, кесиптештирүү, кесиптешүүгө карай алгылыктуу бир арыш таштагандыгынан дарек берет. Ушул жолку тарбиялоо 2 күн уланып, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районундагы алып баруучу, үн жаңырткыч устаты жана чоң экранды тизгиндөөчүлөр сыяктууларды каптайт. Үрүмчү жарыш районунун алып баруучусу Аманжол Сыдыкан кабарчыга. Ушул жолку тарбиялоо системалуу кесиптүү болгонун, аны ар бир майдан жарышка жакшы тейлөө жүргүзүү ишеничине ансайын ээ кылганын айтып мындай деди. Жарыш тартибин калыпка түшүрүү жана жарыш майданында алып баруу сөз өнөрү, топ күйөрмандарынын маанайын баштоодон тартып жарыш аземи, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырууну тизгиндөөгө чейин ар бир кызмат мазмунун системалуу үйрөнөт экенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарыштагы алып баруучулук ыргагын төбөй керип, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалоо рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Бирлешме жарыштын башталуу таймашы 5 айдын 16 күнү Үрүмчү шаарында башталат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңдын пахта эгүү кызматы негизинен бүтүп, эгүү тездиги бүт толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду. Бүт жылдык жалпы түшүм туруктуу 5,600,000 тонна айланасында болору күтүлүүдө.
0: 5 айдын 20 күнү Тянжин аба жолу Үрүмчү чакылык Чыңдуу Тянфуга барып келе турган аба жол линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учат. Бул чакылык менен Чыңдууга тикелей учо турган аба жол линиясы жок болуудай бөскөлүктү толтурат.
1: 5 айдын 13 күнүнөн 13 күнүнө чейин Шинжаң адабият көркөм өнөрчүлөрү бирлешмеси адабият көркөм өнөр ыктыярчылар чакан атлетин уюмдаштырып, Кордо шаарындагы 6 орто башталгыч мектептерге барып, адабият көркөм өнөр ыктыярчылары тейлөөсү жана жалпы жыргалчылык тарбиялоо кыймылын кулаш жайдырып, куш кат жана серүү өнөрү менен миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик, жандуу, кызыктуу адабият көркөм өнөр туюнусун алып келет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачылат абанын температурасы 6-дан 14 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай дарылдан абанын температурасы 4-дан 15 Цельсий градус айланасында жылуу, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдан абанын температурасы 4-дан 16 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктанып кийин ачылат абанын температурасы 7-дан 17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктанып абанын температурасы 9-дан 17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сытырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин аралыктан бир табанын температурасы 10-дон 18 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачык табанын температурасы 9-дон 18 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап кийин аралыктан бир табанын температурасы 9-дон 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан бир табанын температурасы 18-дон 30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Корлада азыраак жаан жаап кийин аралыктан бир табанын температурасы 9-дон 20 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин аралыктан бир табанын температурасы 13-дон 25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Арчыста аралыктан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 13-дон 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-дон 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Хотен даралтан турат аван температурасы 17-ден 28 Цельсий градус айланасында сыйтыстырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Маметемин Турдаалы, Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооп редактору Аландыр Муса.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоосу оң тойлакы тапшыруусу секундту бүтүрүү доорна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык баса балыгын камсыз жегенге болобу? Кандай кылганда колуңуз жеткен жана жаралар менен коштошот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң бир жылда 22 914 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоосу оңтойлуу акы тапшыруу, секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Өң таанытуу туруктуулаштырууну чегүү, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаң Ли Хуанху жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгарыша алды. Ал мактап бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу экен, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе да болот. Мейли докторхана же дарыханаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтүү, дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аргасы элдин дарылануу туюнусун зор даражада жогорулатты. Аптынын райондун дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашылуу терминалы 22 914 000

300 адам ирет отчет кылынган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң танытып чыгашалуу Аптыным районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптыным районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жакка жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп Аптыным райондун бир ишти жогору өнүмдү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашалуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таратып чыгашалоо, бир код аркылуу чыгашалоо, көчмө чыгашалоо, ишенимдүү чыгашалоодон турган төрт түрдүү чыгашалоо аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашалоону кеңейтүү, үй бүлөдөкүлөр ортак баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, алты түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калк аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгашалоодо көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз болуу өң тааныса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 3 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгашалоодон дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте чыгашалоо жана жекелер өз ара каражаты менен отчет кылууну кедергисин ачып бир жолу саама кылуу, бир отоло эле отчет кылуу иш жүзүнө ашырылып, бүтүрүү убакты 1 мүнөттөн 2 мүнөткө чейин болгон убакытта 15 секундко кыскартылды. Көчмө чыгашалоодо чөнтөк телефон, IPC, кичик программа сыяктууларды иштетип, номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүргө болот. Акы тапшыруу көзнөгү жана автоматтык машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжа учуу аркылуу бүтүрүү каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгашалоодо банканын ишенимдүү суммасына сөөнүп, алды менен оор мүнөздөтү, дарылоо, анан акы тапшырууну иш жүзүнө ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Андан башка туугандык мээр аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчет аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө көлөтөнү эсеп кылып бүтүрүүгө болот. Үй бүлөдөгүлөр ортак нарп алып чыгашалоодон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып, үй бүлөдөгүлөр ортак пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгашалоого болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашалоонун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүрүү убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү ирет саны бүтүрүү алкасынын баарысында ыкчамдоо, озоттоштуруу иш жүзүнө ашырылып, чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип, өнүмү арттырылды. Аптыным райондук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, Аптыным районубуз дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашалоо формасын уландоо озоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп, картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдуулаштырып, жабдуу көрүнмө бетин озоттоштуруп, доочту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлуу тейлөө ордун тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшүү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыздоо ысылааты алып келген оңтойлуулуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет, өң таанытып эсеп бууп, алты түрдүү дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашалоо секунддо бүтүрүү доорун арымташтады деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бишигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

belgisini текшерсе болот. Эгер оролмо белгисине таттуусу лоңли балыгы деп жазылганын көрсө, чыккан жери Вьетнам, Таиланд болсо, ал дагы бааса балыгы. Станда базарын айланганда он канча юан ары, канча юанга бир баштык бааса балыгын сатып алганга боло турганын байкашыңыз мүмкүн. Анын баасы эмне үчүн мынча арзан? Мунун негизги себеби болсо, бааса балыгынын шайкеши жөндөмү аябай күчтүү, анын үстүнө өздүк наркы төмөн, пайдасы салыштырмалуу жогору азыктык материал эсептелет. Бааса балыгын багуу аябай оңой, ал жем тандабайт, азык таанысы татаал, өсүп жетүүлү темпи аябай тез болуп, кыска гана бир канча айда эле кумурчактан базарга салынганга боло турган жетилген балык айланат. Анын эт чыгуу салыштырмасы жогору. Башы, териси, сөгүн алып жибергенден кийин иш кошуу коромчусу аз болуп, балык эти байлыгынан эң зор даражада пайдаланганга болот. Анын үстүнө чыгыш түштүк Азия районунун бакмачылык өздүк наркы салыштырмалуу төмөн. Көлөмдөшкөн иш кошуу кесип жынжыры, бышкан муздак жынжыр сымал ташуу жалпы өздүк наркынан сайын төмөндөттү. Бааса балыгы жөнүндө эң кеңири таралган караш болсо, ал өтө булганган, таштанды жеп чоң болгон деп айтуу. Бул бүтүндөй катаа түшүнүк. Жапайы басса балыгынын чыдаштык берүү күчү чынында бир кыйла күчтүү болуп, суу сапаты азыраак начар, кычкылтек мөлчөрү бир кыйла төмөн чөйрөдө дагы жашай алат. Бирок буланын булганган экенине өкүлдүк кылбайт. Анын таштандыны азыктык кылганынан ансайын дарек бербейт. Иш жүзүндө калыптуу жол аркылуу сатыла турган басса балыгынын баарысы жасалма көлөмдөштүрүп багыла турган болуп, бакмачыларга аларга жакшы жем берет. Мындагы максат балыкты тез суу чоңойтуп, ансайын жогору пайдага ээ болуу. Эч качан таштанды менен бакпайт. Мамлекетибиз бааса балыгын импорт кылганда оор металл, булганма сыяктуу көрсөткүчтөрдү катаң текшерип, ылайыктуу болгондон кийин анан базарга салууга кепилеттик кылат. Айрыкча бааса балыгынын баасы арзан болсо да, бирок азыктык кымбаты дагы эле жогору. Бир түрдүү балык болуу катары бааса балыгы курамында жогору сапаттуу белок мол болуп, ар 100 граммдагы мөлчөрү 13 граммдан 15 граммга чейин. Май мөлчөрү төмөн, жылылык мөлчөрү жогору эмес. Болжол менен ар 100 граммда 120 килокалория. Бааса балыгынын кылтырагы жок, сасык жыты аз, бышыруу оңой. Базарда бааса балыгы түшүмдөрү оңой табылат, бирок сапаты текше эмес. Кандай кылганда жогору сапаттуу бааса балыгын тандаганга болот? Мамлекетибиз базарларында сатылып жатканына бааса балыгы негиздүүсү Вьетнамдан чыгат. Мамлекетибизге ташылып келгенде адатта суук жынжыр сымал бир жактуу кылып, жаңы сактоого туура келет. Базарда сатылып жаткан бааса балыгы негизинен тоңдотулган балык абалында болуп, жогору сапаттуу бааса балыгын сатып алуу үчүн белок мөлчөрү жана натрий мөлчөрүнөн турган эки көрсөткүчүнө кароо керек. Бааса балыгын сатып алганда түшүм белгисин текшерип, андагы белок жана натрийдин мөлчөрүн игерип, мүмкүндүктүн барынча төмөн натрийлүү, жогору белоктуу түшүмдөрдү тандоо. Алды менен чоң типтеги танда базары, атактуу маркалуу электрондук соода, туу дүкөнү же бетпедели жакшы айыл чарба түшүмдөрү базарында сатыла турган ороп качалануусу толумдуу, өндүрүлгөн убакты бар калыптуу товарларды тандоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгү жеткирели түрмөгүбүздө Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Бери взулан таузурмат тугармандар эмес, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз еттикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу кол асыроо майын сүрткөндө баш бармак менен ар бир манжанын тырмагы жана эки жактагы манжа аралыгын тартип боюнча басуу жана укалуу. Колго еттикен өсүп калуу тырмактын кычыктарында жарык пайда болуу витамин кемдиктен эмес. Кайра тырмактын түбүндөкү кичик тырмак терисин кургагандан кийин көтөрүлүп калуусун көрсөтөт. Бул жука тери тырмак менен манжа арасындагы аралыктарды толтурууга жооптуу болуп, кургап жарылган заматты бактериялар оңой эле тырмак арыкчасы сезген үчүн келтирип чыгарат. Кол асыроо майы алакан жана колдун үстүн нымды улаштырат, бирок тырмак аралыгы жана тырмак тамырына сиңип кирүүсү аябай кыйын. Сырткы күчкө сөөнүп асыроо курамын түртүп киргизүү керек. Конкерт аргасы алды менен жер жангангы чоңдугундагы кол асыроо майын сыгып чыгарып, бүт колго текшүү сүртөбүз. Анан оң колдун баш бармагы жана сөөмөй менен сол колдун баш бармагындагы тырмактын түбүнөн кармап, күчө 5 минут укалап, анан тырмактын эки жагындагы манжа аралыгын бойлоп 3 жолунан жогору төмөн укалайбыз. 10 манжаны бири-бирден бир жактуулук кылууга жалпы 30 секунд кетет. Сез кол асыроо майынын чыныгы түрдө тырмак аралыгына кирип кеткенин, тырмактын кичик терисинин жумшак, жагыштуу болуп, көтөрүлүп агарып кетпегенин байкайсыз. Эгер тырмакка еттикен өсүп калган болсо, эч качан

жантытпай таза тырмагалгыч менен тамырынан кесип алып, анан ошол орунду түйүндү калап, калың кол асыроо майы ары вазелин сүртүп, дарылык чаптак менен бир түн ороп койсоңуз болот. Бүгүн кол асыроо майын сүрткөндө тырмакты дагы асырого тийиштүү овиктип деп караңыз. Ары алакан жана колдун үстүнө эле кармабаңыз. Ар бир манжанын кычыктары сиздин картын оодарыңызды күтүп турат. Бир апта уландырганда эттикендер жоголуп, тырмактан соо нур чыгып турат. Ичкелик менен эч качан кымбат эмес, тек 30 секунд сабырдуулук кем. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз эттиккен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасызсыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөө түрү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жунго Орусия бүт чендирлүү чек ара алкыган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Тилдештер мерейүүсүн жаңашаган даражалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Аптунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк району маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конулгу, тамак аш, суу сундук, конок жай катарларды өз ичине алып, жарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчыгай Көрүк району Синжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын теренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлгөнү негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжан илим техника сарайы, 5D аракетчан кийноканасы, Синжан түрүү курт кумурска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш суусундук жеңилдик билети катарлуу көптөрдө жыргалчылыктарды жолу койду.

Эле Казак Абдулум областы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрөлгөлү колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк райну менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коёт. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөң Сибе улуту ажайыпканасы катарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%-ка чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжо Куйзу Абдулум областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюп, Санжо областында кар кайсы уудан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер

тек Синжаң ашыган даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктүү көрүктүү үйүндөрү дагы зор жеңилдикти жолу койду. Куучуң ободундагы Жамбулак Көрүк району. Синжаң, Дийжао, Байыркы шаары, Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фукан шаары, Тяншан, Богда көлү көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%-ка чейин жеңилдик берилет. Чымсар ооданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөлшү Байыркы жолу, Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коёт. Манас ооданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы А даражалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынын жалпылык маданият тейлөөсү жалп эткей жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар ийсала турган район жана маданият таака району тургузулат. Анын араша адабият көркөмөнөр чакана тирети жарыш башталганда ийсалуу аралыгында ырдап ийлейт. Ар кайсы оодан шаарлар тең арымда Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан токой бакчасы катарлуу көрүктүү үйүндөрүн жалгаштыра турган 1 күндөн 3 күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоуну айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларына аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктөкөй көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Усайтан, Хайшаң, Могуйчан катарлуу көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хоңма Күл деңизинде билет аксыз болот. Хуаңжин, Хаян көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоуну айдап Талас эли кулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-айдан 7-айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бордала Моңгол автономия областы атайын маданият саякат чоң белегин жолу коюп, жарыш кызуулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бордала шаары Чүйхүй Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышкы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-га чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумдуу Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы Түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык

жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solutions 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solutions соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solutions 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17-ден 30 мүнөт өткөндө Solutions 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solutions жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19-дан 30 мүнөт өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solutions 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө Solutions 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Solutions 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solutions 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз улан таазардык ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк даарылоо элгин арып жеткирүү өтөөң аялдамасы элге оңтойлоо түрүү жакында расмий ишке кириштирилип, ар ишембе күнү жашыл өсүмдүк даарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Үрүмчү шаары тургундары мындан ары шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбор өсүмдүк бакчасына барып тартка чалдыккан жашыл өсүмдүктөрдөн аксыз кеңеш алса болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрү расмий ишке кириштирилди. Ар ишемби күнү жашыл өсүмдүктү дарылоо тейлөөсү тургузулат, дагы жашыл өсүмдүктөрдү өкөлөтөн багуу катарлуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Үрүмчү шаары тургуну Чын Мырза тейлөөнү кабылдагандан кийин илгери үйүмдөгү лүйлөө гүлүнүн жалбырактары саргарып, тамыр түбү солуп калган эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык, дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Тейлөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жолу коюп, элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таш текке бир архип, ар бир түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүк атайын архып тургузуп, бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстеликке алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп, кесиптик багуанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип, бутоо, угуттоо, физикалык ыргада курт кумурскадан коргонуу катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулаш чайдырып, шаар тургундары ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү даарылап эмдөөп, барбайыштоо жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтө оңой аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номер салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөө отряди мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып, тизимдөө тейлөөсү, из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп, тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагы да калыпташтырып, дагы да катыржам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы ар ишемби күнү саат 11:00-13:00 чейин өсүмдүктөр бакчасынын Юэзи бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт, кесиптик багбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт, кийинки арымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип, жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп, шаар тургундарына тийкелей жеткирилет.

бүткүч менен чымырканып жатабыз. Эл аралык кургактык порту району, Учакчай экономика району жана универсал бажыдан уулак районунан турган үч чоң функциялык бөлүктү биргелештирип, ички жакта мамлекет ичинде биргелешүү, тышкы жакта Азия, Европа менен жалгашуудай стролук ачып берүү үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия, Европа

Ардактуу оормандар, берүүбүз улан табыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрүү менен таанышабыз. Жакында Али жалпыган арып жеткирүү Тиян-Тиян оң энергиясы поездда уурулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган Шүйрүүгө Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5000 юан сыйлык берди. Шүйрүү Жүнгө темир жол Үрүмчү Дираз тобу чектүү серектиги Курла жүргүнч ташымалдоо участкасы Сиян поезд отрядынын 95 жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди: бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландоо жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жыл улук 4 айдын 18 күнүндөгү T269 поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баужиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поезд Гансууга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүйрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагда жайдары болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поезд Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү Шүйрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөштүргөн соң анын калкансымал без кызмат артып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин, азыр чукул дары жеш керектигин билди. Жанындагы ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Шүйрүү муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат, андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан Шүйрүү жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып интернетке жөнөтүп, көптөгөн тор достордун алкуусуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экенин деп айтышты. Шүйрүүдүн эске алуусунча ал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан, дагы бирөөлөр Сяңдяо сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегин деле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда Шүйрүү бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Аксуу вокзалына жетип келгенде, алдагы Аксуу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсү

алдын келиш коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Жюри 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине эселбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поезда чакан бир китеп окуу борушуп тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жараттуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландаганын айтты. Жюри мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поезга олтуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 13-күнү күнгө чаршембе. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле өрөөнүн тоолуу райондору, Боортал областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Шыханзы шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрүм шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Санжы обласынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областы, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондорду азыраак жаан жаайт. Өрүм шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Эң төмөн температура 6 Цельсий градус, эң жогору температура 16 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чаншожаң эркин Тунияз эле текшерип изилдөөдө болду. Ара маданият саякат кызматы маек чийинин ачып, маданият саякат кесибин таянч кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесиби кылып куруп чыгып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн күчтүү тирек менен камдоону баса көрсөттү.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, чыныгы түрдө туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия жетишкендиктерин өнүгүнү түртмөктө, элге бакыт жаратуу үчүн иш жүзүндүк натыйжа берекеттерге айландырды.
2: 2005-жылдан бери Шинжаң коомго коопсуздук экономикалык кылмыштарды текшерүү

0: Aktara zakon boyunca değil oturguzup tekşerip bütürgen ar türlü ekonomikalı kılmıştar değil osu. 3200'den aşıp 1 milyar yönden aşıp ekonomikalı ziyandan o ordun doldurdu.
1: Мамлекет жолу 219-чы линиясы Арашан Кыргыз таш жолу курулушу толук тесттик менен жылыштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салууну бүтүрдү.
0: Өрөмчү шаары аркылуу ыйык жетишкендиктерди айландырып пайдаланууну бачымдатуу Уланбай Байыркы шаарын коомчулуктун назар чөлкөмүнө алып кирди.
1: 2026 жылкы Делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билеттин алдын сатуу туумандуу болуп, түрдүү дайындык кызматтары негизинен бүтүп калды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 5-нчы айдын 12-нчи күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин Абдрахман райондук парткомдун шужеси Чан Шаодиан, Абдрахман райондун төрагасы Эркин Тунияз эле текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маданият саякат кызмат маек чыйынын ачты. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башынын ишанын бекем кармап, жоңхоолутуу ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линиясында бекем туруп оңтту колдон бербей иштиктүү иштеп, маданият саякат кесибин түркүк кесипке, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууга чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чан Шаожаң, Эркин Тунияз күнө сооданын Арас шаарчасына барып элдик салтысына кыштагы, өзгөчө тижарат майданчасы орундары сыяктуу жерлерди аралап, маданият саякат кесибинин өнүгүүсү, экологиялык чөйрөнү коргоо, саякат жабдуу коопсуздугу, жумуштандырып кирешин ашырууга баштоо сыяктуу абалдарды тереңдей ээледи. Маек жыйынында Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу Шинжаң жашыл өнүгүү, маданият саякат шериктиги, иле, Ляою саякат кооперативинин жооптуусу, Шинжаң, Шинжаңжи саякат кооперативинин саякат жетектөөчүсү Делнур Турсунжан, Абдрахман райондук маданият саякат назараты жана Иле обласынын негизги жооптуулары, Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттагы өнүгүүсүн төртмөктөнү мээрчиктеп түйүндү сөз сүйлөп, кызыл маданият саякат маркалары жана линияларын жаратып, саякат тейлүү сапатын өстүрүп үгүттөп тааныштыруу эпкинин арттырып, Шинжаң сонун жери, алтын маркесин дагы бир демжи жарыктуу керек. Маданият саякатты жуурулуштурууну тереңдештирип, маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты жарыктууда бекем туруп, тарыхый маданият мурастарын коргоо, мурасты кылуу жана терилдирип пайдаланууну күчөтүп, саякат аркылуу ар кайсы улуттардын карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуусун илгери сүрүү планын тереңдей жолго коюп, ар улут калкын бейишти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектөө керек. Элди байытуу жумушун жакшы иштеп, саякат эл үчүн болуу, саякатта элге нарып жеткирүүдө бекем туруп, маданият саякат кошулган түркүн кесип, түркүн кесип кошулган маданият саякатты тереңдей жылыштатып, саякат кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүргөн сайын күч кубат берүүсүн илгери сүрүп, ар улут калкын эшик алдында жумуштандырып кирешесин ашырууну ишке ашыруу керек. Тунук суу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, экологияны коргоо менен маданият саякатты өнүктүрүүгө шайкешип күч чыгарууда бекем туруп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкарууда чагылдырган маселе боюнча түзөтүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экологиялык коопсуздук коргоонун чыныгы бекемдеп кооз Шинжаңдын асманын ан сайын көк, тоосун ан сайын жашыл, суусун ан сайын тунук кылуу керек. Коопсуздук төмөнчөгүн бекем кайтарып, Көрүк району, карканалары, тармактары, таандуу жер жоопкерчилигин чыңдап, коопсуздук көмүскү кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, чукулабалга тең тайлаштыруп, бир жактылуулук урубатын өстүрүп, оор, өзгөчө чоң коопсуздук окуясынын көрүлүүсүнүн чечкин сактануу керек. Чан Шаожаң калың маданият саякат карханалары жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн Шинжаңдын маданият саякат кесибинин өнүктүрүүдөгү негизги күч, саякат образынын өкүлчүсү, базар тартибин коргоочу болуп, жогору сапатта тейлөө аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, мамлекет ич сыртындагы саякатчыларга Шинжаңдын чын пейилдүүлүгү, кызуу маанай жана кооздугун сезиндирип, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жылыштатуу, маданият саякатта күчтүү район курууга өбөлгө болуусун үмүт кылды. Маек жыйынынан кийин Чан Шаожаң Чапчал Шиби автоном ооданына барып коом коопсуздук идарасына тереңдей кирип, коом туруктулугун коргоо абалы тааныштыруусун тыңшап, баштан бойго туруктулукту коргоодой бул кылды бекем чыңытып, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун түрдүү чаарларын ичке жүзөлөштүрүп, чек ара оозу коргоонусун күчөтүп, ар түрдүү опортал көмөскү кырсыгынан өнүмдүү сактанып чечип, коомдук чоң кырдаалдын сызылы шайкештүү туруктулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулуш абалын көздөн көчүрүп, замандашкан асыл айдоо курулушун туруктуу тартиптүү жылыштатып, ачтык жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү камдоосун камсыздоо курбатын өстүрүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашырууну илгери сүрүү керек.

0: Gömürde may ayrı usiyaktu kesiptürün tekserbizil dep oroşon türlürgü cetekçilik kılı rol olan sayın gürsütüp, özgücü kesipter dönük türü de sapatın östürüp bereketin aşırını türkmek döğüsünü müt kıldı. Çayın Şavucağın tekserbizil de ödemanavlardı basa gürsütü. İl oblasta ekonomika çoğun oblasta Türk kurolun çınıgı gürsütüp önü gümenin kovopsuzluktan sayın bir öngçü planında. Jıldık nişan milletine kadalı ban sayın çoğun epkinde canan sayın mıhtu iş çağrı arıklı ekonomikalı kızmatta cak çıkarmap, zarıl kesip önügüsünün bereket kurbatını üstürüp çoğuru dengelde sırt kaçıp kiberünü genirtip, çıgış, orta bölük kesimin kotorunu iştikti üstüne alıp, asıl önügü çöyrüsün küçüp çaratıp 15. 5 yıllık çoğus boğurdu cak başta onu çımarkanı bir şaşırıp, büt Şincan ekonomikasının çoğuru sapatta önügüsün an sayın çoğun salım koşuğu gerek. Kayseri Kıyım, Yan Şuli, Kıymılga katışta. Borbordun ekologiyalık çöyrü kurgu, gözüm öldüp tekşerüsü alıp arılığı da.
1: Stansiyabız kabarı. 5 aydın 13 günü Abdunum rayonu bu Borbordun 7 ekologiyalık çöyrü kurgu gözüm öldüp tekşeri kurpası bütürüge tapşırgan 4 türkümdükü kalıqtın arızdat malımdo delosunan 49'du. Tüyündü göm burgan delodon 3'tü kabıldadı. Mında telefon arkulu gelgeni 45, kat arkulu gelgeni 4, 49 delodu. Örümcü şarınıkı 27, tüyündü göm burgan delo 2. Sancı Huyzu Abdonum Oblası'nıkı 5, Tüyündü Göğün Burgan Delo 1, Karamay Şarınıkı 3, Bayınğulun Mıngıl Abdonum Oblası'nıkı 3, İlağazak Abdonum Oblası'nıkı 2, Tarbağatay Aymağınıkı 2, Turpan Şarınıkı 2, Altay Aymağınıkı 1, Bortala Mıngıl Abdonum Oblası'nıkı 1, Qomıl Şarınıkı 1, Aksu Aymağınıkı 1, Qaşqar Aymağınıkı 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануусу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 21, экология зыянга учуроо 8, кыжык кужудан булгануу 6, катуу таштандыдан булгануу 4, суунун булгануусу 3 болуп, башка булгануу 7. 5 айдын 13 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 4 түркүмдө 153 түйүндү көөм бурган дело 5 болуп, мында телефон аркылуу келгени 147, кат аркылуу келгени 6, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
0: Азыр туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы терең тыңгылыктуу улаашча айылдырылууда. Абдынам районунун жер жерлер ар кайсы тармактар ар кайсы орундар зейин коюп уюмдаштырып, маселелерге тикилей бет алып, төп нактылуу болуп үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин өнүгүнү түртмөктөө, эл үчүн бакыт жаратуунун иш жүзүндүк берекетин айландырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улаашча айылдырылгандан бери Абдынам райондук коом коопсуздук назараты 8 кошулган 3 чордонду жөнгө салуу маселелерине үйрүлүп, Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, Борбордун туруктулукту коргоо, көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү чагылдыруунду түзөтүү жана калыктын жанындагы чиректешүү маселелери жана туура эмес стил маселелерин түзөтүүгө бириктирип, саясий натыйжа карашында чатыштуу маселелерди төптөп, текшерип аныктап, маселе жана түзөтүү жөнгө салуу эки тизмесин жакшы тургузду. Коом коопсуздук назараты назарат башчысы кат сандыгы мамлекеттик коом коопсуздук органдары жана эл сакчыларынын тартипке законго кайчылык кылуусу маалымдоо телефонуна сүйүнүп эшикти ачып чакырууну кабылдоо, элден ачатын суроо, маек жыйынын өткөрүп жетекчилери башта ак болуп арыздатты кабылдап маселенин кайнаар жолун кеңиртти. Абдынам райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, саясий бөлүмдүн мудуру Ехун Бийин тааныштырып мындай деди. Назарат парткон базасы чакан жирөө ооз аркылуу маселени чечип, калыктын чукул кыйын, кайгырган күткөндөрүнө үйрүлүп, Шинжан коом коопсуздук шыбырсыз сакчы иштери тордо бүтүрүү кесип иштеринин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, калыкка болгон тейлүү ан сайын тикилей, ан сайын жогору берекеттүү болду. Салмактуу муш менен урунттуу, законго кайчы кылмыштарды жана калыктын жанындагы туура эмес стилди жөнгө салып, соккуруп ар түрдүү дейлодон 119 текшерип бүтүрдүк. Калыктын чукул кыйын, кайгырган, күткөн маселелеринен 93 чечтик. Үгүт формасында жаңылык жаратып, мамлекет коопсуздугу, телеграф алдамчылыгы, баңгизатка тыюу салуу, каттоо коопсуздугу сыяктууларды мээрчикте 314 майдан ирет үгүт лексияга улашайдырып, закон аткаруу курбатын жана тейлөө таанымын үзгүлтүксүз жогорулатып, коом коопсуздук кызматтын замандаштыруунун түртмөктөп жогору сапатта өнүгүүнү коргодук.

0: аймагы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруунун оңот деп билип, кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылатын уланууну тереңдештирип, карханалардын иш бүтүрүүсүндөгү тыгын түйүн, кыйын түйүндөрдү күчөп чечип, тижараттын негизги толкуларынын өнүгүү жашоо күчүн козготту. Кашкар аймактык акимчилик тейлөө борборунда калктын аз чапкылоо, куру чапкылоосу үчүн борбор бир сыйра элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, калктын кенешке, күбөлүгү кем болсо дагы тейлөөнү кемитпөдөй кемине кеңчилдик кылып кабылдап бүтүрүп, тейлөө убактын узартып, калк келсиле бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, түшкү эс алуу маалында кызматкерлерди алмашып кезекчиликке турууга орундаштырып, терезе тейлөөсүн бош калтыруубу, кесибиштерин бүтүрүүдө жумуштан түшпөөн ишке ашырды. Кашкар аймактык акимчилик тейлөө борбору кесип иштери бөлүмүнүн кадры Ван Юньюн мындай деди. Жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө районун тургузуу аркылуу карахана калкты бир ишти жогору берекетте бүтүрүү тейлөөсү менен камдап, калктын иш бүтүрүү тартибине бышык болбоо, материал дайындоо татаалы сыяктуу кыйын маселелерин күчөп чечип, калкты аз чапкылатып ишти жакшы бүтүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык. Азырга чейин мамлекет автоном район жарыялаган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү түйүндүү иш түрлөрүнө карата универсал терезеде катыштуу иш түрүнөн 55 түрдү бүтүрүүгө болот. Шаяр ооданы калктын чукул кыйын кайгырган күткөндөрүн эмээрчиктей чаккан жүрөгү оозуна кол салып иштеп түзөтүү, жөнгө салууну жылыштатып, текшерип чечүүчү маселе тизмесин ар бири түрү боюнча ирээттеп чыкты. Оодандык партком коомдук кызмат бөлүмү ар кайсы кесип саласына жооптуу тармактар менен биргелешип текшерип изилдөө атайы банын уюмдап куруп, Куайди, Тор түйүндөрү, Зат жүгүртүү Бакча району сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу Чордондуу райондорго ичкерилей кирип бет маңдай бекир алмаштыруу жана жеринен текшерүү аркылуу жүк автоону айдоочулары, тоордо болжошуп жеткирүүчүлөр сыяктуу кишилер тобу туш келген суу ичүү кыйын, эс алуу кыйын, электр зарядтоо кыйын сыяктуу реал кыйынчылыктарды байкап, түзөтүү кызматтын маалында кулаш жайдырып, шаардын өнүгүүсүн ан сайын жылуулукка ээ кылып, эл турмушу бактын ан сайын сапат сезимине ээ кылды. Шаар аудандык коомдук кызмат жетектүү тейлөө борбордун мудуру Ши Жоңхуо мындай деди. Эл турмушундагы оор түйүндөргө карата эң алды менен аны чакан жирөө оозуна киргизип чөнгө салып, жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун ажатына үйрүлүп каартан кишилер тобу коомдук конуш тургундарынын тейлөө ажатын биринчи ойлошуп, базанын тейлөө жөндөмүн жакшыртып, тейлөө ыңгайын кылдаштырды. Азыркы чейин шаар ооданы Досторчо майдан көрүнүштөн жалпы 43-тү, көңүл жылытар майдан соорундан 17-ни жаратып, шаар айылды каптаган элге оңтойлуу тейлөө торун калыпташтырды. Жаңыдан жумуштанган кишилер тобун аптоуна ремонттоо, суу ичүү, электр зарядтоо, даарылоо жана даары жеңилдиги сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, жөнгө салуу берекеттери менен Арлот калкына нарып жеткирдик.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 13-чү күнү өтүштөн мурда Автоном райондук коом коопсуздук назараты Шинжан коом коопсуздук органдары экономикалык кылмыштарга сокку берүү сактануу кызматы жетишкендиктер боюнча акпарат шыбыт берүү жыйынын ачып, 2025 жылдан бери Шинжан коом коопсуздук экономикалык кылмыштарды текшерүү тармактары закон боюнча делоо тургузуп текшерип бүтүргөн ар түрлүү экономикалык кылмыштар делоосу 3200 ашып, 1 миллиард юандан ашуун экономикалык зыяндын ордо толтурулганы кулактандырылды. Эми станциябыз кабарчысы Гау Маңхойдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Автоном райондук коом коопсуздук назараты экономикалык кылмыштарды текшерүү баш отрядынын башчысы Чыңжи Ган мындай тааныштырды. 2025 жылдан бери Синжан коом коопсуздук текшерүү тармактары закон боюнча катаан түрдө акча жууш, жалган талон кесип, бажы алдоо, акча мамиле алдамчылыгы, законсуз каржы чогултуу, соодада пара берүү, тил бириктирип алып кырдар болуу, токтом алдамчылыгы сыяктуу урунттуу экономикалык кылмыштарга сокку берди. Закон боюнча катаан түрдө акча жууш, жалган талон кесип бажы алдоо, акча мамиле алдамчылыгы, законсуз каржы чогултуу, соодада пара берүү, тил бириктирип алып кырдар болуу, токтом алдамчылыгы сыяктуу урунттуу экономикалык кылмыштарга сокку берип, 25 май жалган талон кесип бажы алдоо, 15 март законсуз каржы чогултуу, 20 февраль токтом алдамчылыгы сыяктуу бир түркүм чоң делоолорду жеңиштүү текшерип бир жактылуу кылдык. Тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жагында Шинжан коом коопсуздук текшерүү тармактары түйүндөө райондо экономикалык кылмыш делоосун кабылдоо маалымдоо борборун куруп, сакчылар менен карханалар маеге кайчылыктарды жараштырып бир жактылуу кылууну дайымдаштырып кулаш жайдырып, катыштуу органдар 320 реттен ашуун опурталдан алдын эскертүүсүн жарыялады. Чыңжыган мындай тааныштырды. учурда жаңча экономикалык кылмыштардын

0: акыл жөндөмдөшү район аттоо өзгөчөлүгү көрүнүктүү болууда. 2026 жыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Шинжан коом коопсуздук текшерүү тармактары Тяншан алтын калканын кызмат жоспорун жалпы бетке баштап, бир түркүм калык кархананын закондуу укук талабына зыян салган, базар тартибин баш шаламан кылган, тижарат соода чөйрөсүн бузган урунттуу экономикалык кылмыштарга ошондой эле кара түшүмгө чордондуу сокку берип, опурталдан сактанып тизгиндөөдө иштен кийин бир жактылуу кылууну иштен мурда алдын эскертүүгө карай өзгөртүүнү түртмөктөп, соодагер чакырып каржы киргизүү опурталына өкүм чыгарууну иликтеп түртмөктөп. Түйүндү райондо экономикалык кылмыш делолорун кабылдоо маалымдоо борборун куруп, калык кархананы делоо маалымдоо тейлөөсү жана закон түзүмдө кеңеш берүү оңтойлуулугу менен камдайбыз.
1: Мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос таш жол курулушу толук тездик менен жылыштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салынманын 60%ынан ашты. Эми станциябыздан Нур Сал кабарына көңүл буруңуздар. Мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос таш жол түрү 5-чи кырдаарлык жол тоомунун топурагын ымдуу олтурушуп кеткен сары топурак болуп, үстүңкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошол менен бирге кырдаарлык жол бөлүгүнүн 70%тан ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Шинжан каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос таш жол курулуш турунун коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Чебошиан мындай деди. Оорутуп текке чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сары топурактын ымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол улуунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук. Жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташмал жолун илимий жоспорлоп катмарга бөлүп толдуруп чыңдадык. Арашан Коргос таш жол түрү жолунун бүт узундугу 168.6 км, Тяншандын түндүк тогуркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу 2-чи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча курулуп, 2027 жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9300 м ашуун Моосун тоосу тоннели. Шинжандагы эң чоң жалаң тоннелди кош багытта автоунаа жүрүүчү таш жол тоннели. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөө менен өздү курулушу болуп, 2026 жылдын этегине чейин өңкөрдү туташтырып, 2027 жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жөнгүү каттоо тобу 2-чи таш жол курулуш чектүү шериктиги мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос таш жолу 3-чү кырдаарлык түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Лиу Чыңчың мындай деди. Биз негизги тоннелди казууга бургулатып партылатуу аргасын колдондук. Кошумча тоннелине ТБМ-ди колдонулуп, узун тоннелди кыскартып казуудай курулуш ишке ашты. Болжол менен 1-чи номерлуу кызматы жүрүшү 6-чы айда, 2-чи номерлуу кызмат жүрүшү 7-чи айда туташтырылуу ишке ашат. Арашан Коргос таш жол курулуп аптоуна каттагандан кийин Арашан Оодандан Коргос шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондун маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мындан бөлөк бул жаңы жолдагы Алатоо оозу Коргостон турган эки чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Шинжандын таш жолу тору жайгашуусун жакшыртат.
0: Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жогору даражалуу жабдуу жасоо, жаңы материал, жаңы энергия үч чоң өзөктүү кесип үйрүнү мерчиктей заманбап кесип системасын жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Шинжан Куаяо жаңы энергия чектүү шериктиги 1 миллиард юан каржы салып жараткан жарыктык, электр жылуулук, энергия сактоо бир толкулашкан түрү учурда өндүрүшкө кириштирүүнүн алдындагы алга чамдоо баскычына кирди. Шинжандагы туңгуш жарыктык, электр жылуулук, энергия сактоо жана жаңы энергиядан айланмалуу пайдаланып шайкештүү өнүгүүчү кесип бакча району катары бул жерде техника изилдеп өнүктүрүү жабдуу жасоо электр станциясын жүргүзүүдө бүтүн кесип системасын калыпташтырат. Ошондой эле энергия сактоо тейлөөсү, акыл эдиректүү, энергия башкаруу сыяктуу салаларга карай узартылат. Шериктик башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ван Жен Вэй кабарчыга мындай деди. Быйыл 5-чи айдын этегинде расмий өндүрүшкө киришет. Негиздүү түшүмүбүз күн нуру энергиясындагы жогору температуралуу жылуулук чогултуу кууру. Колдонуу жактары башталышындагы таза жылуулук менен камдоодон артындагы өнөр жай буулантуу, артынан жарыктык жылуулук менен электр таратууга чейин. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунан орун алган Шинжан Рунжин илим техника чектүү шериктиги өз билге изилдеп өнүктүргөн жогору температуралуу жогору басымдуу бириктирүү техникасы өндүргөн алмаз так кристалл түшүмүнөн сүркөлүүгө чыдамдуу ушагынын бирдейлүүлүк жагы эл арадагы алдыңкы деңгээлге жетип фотоволт

0: ярым өткөргүс сыяктуу жогору даражалуу камдоо желесине жеңиштүү кирди. Шериктиктин жооптуусу Ван Фон Ли мындай деди. Синжаңдын ашаан катуу материал саласы кесибиндеги бөскөлүктү толуктап, кесип курулмасын жөрөлгөлүү байлыкты ачып өнүктүрүүдөн жогору даражалуу жасоо жаңы материал багытына карай узаруусун түртмөктөдү. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басар мудуру Кухау Хан кабарчыга. Азырга чейин Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда бакчага кирген керхана 338 жеткенин, мындай көлөмдүн жогору өнөр жай керханасы 50 жеткенин, 2025 жылы бакча райондун тижарат жалпы кирешеси 31 миллиард 793 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20.6% артканын айтып мындай деди. 2023 жылға барғанда бақча райондогу керханалардын тижарат киреше жалпы соммасы 100 миллиард юандан ашып, мамлекет даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүнөн 5 куруп, жогору жаңы техникалуу керханалар, илим техника тибиндеги керхана айрым-айрым 100 ашат.
1: 5-нче айдын 12-нче күнү башчуу Си Цзиньпиндин философия коомдук илимдер кызматы маек жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүн үйрөнүп изилдештирүү назариялык изилдөө талкуу жыйыны жана 23-нчү кезектүү Синжаң коомдук илимдер саласы илимий жылдык жыйыны Синжаң коомдук илимдер академиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябызга барса Лю Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку жыйын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитүү, мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн негизги тема кылып, Абдырам райондук партком үгүт бөлүмү Абдырам райондук коомдук илимдер саласы бирлешими коому биргелешип өткөрдү. Жылдык жыйында жалпы мамлекет боюнча ар кайсы жерлердеги жогору окуу жайлары менен илимий изилдөө аппараттарынын жалпы 1233 илимий макаласы тапшырып алынып, илимий макаланын алгачкы баалоо, кайра баалоо, соңку баалоо сыяктуу тартиптер аркылуу эң соңунда 100 илимий макаланы тандап бекитти. Жылдык жыйын Ак майданында бул жолку илимий атайын майдан чыгаан илимий макалалардын автору болгон адиси укмуштуларга сыйлык таратылды. Ары жанаша талкуу форумунда пикир алмаштырылып сөз сүйлөндү. Синжаңда ашуу акпарат жана таратуу шоюнун профессору Ван Шаожиан мындай деди. Азия Европа алтын жолунун эл аралык таратуу жаңы үлгүсүн куруу атындагы илимий макаланы биз эл арага таратууда таратуу жолунан ан сайын жакшы пайдаланып, Европа Азияга таратуу, жөнгү Европа кезекчи поездунан турган бул бөлүктөн пайдаланып, ан сайын көп адепке таратуу жолдорун бир түрдүү билүү жолуна өзгөртүп, ан сайын көп кишилердин Синжаңга келип ан сайын жакшы туюнуусуна, жоохуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятынын дүйнөгө алып келген таасирин сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу керек деп караймын. Бул кезектүү жылдык жыйында жалпы 3 илимий атайын жыйын орундаштырылып, 5-нче айдын 12-нчү күнүнөн баштап айрым-айрым Синжаң коомдук илимдер академиясы, Синжаң жаратылыштык илимдер шөяны, Кашкар даашөөсүндө өткөрүлдү. Синжаң коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Жан Шенвей мындай деди. Учурда Синжаң жогору сапатта өнүгүүнүн алгылыктуу баскычында турат. Синжаңдын философия коомдук илимдери жаңы доор партиянын Синжаңды башкаруу жалпы ыкымын терең изилдөөгө туура келет. Борбор ортого койгон 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, назарайлык талкуу жана иш жүзүндүк иликтөөнү терең алып барып, илим алмаштырат жана учурашат. Синжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкарууну ишке ашырууда терең мааниге ээ. Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортог тулкусу.
0: Үрүмчүнүн тарыхый маданиятынан зарыл жер белгиси катары Уланбай байыркы шаары, шаар тарыхы менен Жибек жолу маданият эстемесин аркалаган. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаары археологиялык казуу жана коргоо эпкинин арттырып, археологиялык жетишкендиктерди айландырып пайдаланууну бажымдатып, бул миң жылдык байыркы шаарды коомчулуктун назар чөлкөмүнө алып кирди. Эми инстанциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Уланбай байыркы шаары Таң доорунан Юан дооруна чейин Тяншандын түндүк капталындагы аскер өкмөттүн каттоо түйүнү болуп, Үрүмчү шаары маданиятынын башаты деп аталган. Ошондой эле мамлекет боюнча түйүндү маданият мурастарын коргоочу орун эсептелет. Учурда бул жер шаар тургундары саякатчылардын байыркы издерди издеп дака кылуучу жерине айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңзы Пың мындай дейт. Көргөзмө залын жана урандыны экскурсияладым. Үрүмчүнүн шаары куруу тарыхынын байыркыдан азырга чейинки өзгөрүү барышын тереңдей билүүгө болот экен. 2025 жылы Уланбай байыркы шаарын археологиялык казуу археологиялык жүнгү оорчунду түрүнө киргизилип, бир канча орун биргелешип жолго коюп, 50 жылдан берки зарыл археологиялык жетишкендикти колго келтирген. Шинжаң маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө оорду.

0: маданият буйымдарын изілдөө сарайынын кызматкери Руан Чурун мындай деди. Казылып чыккан кээ бир эстелик буюмдар, коло буюмдар, карапа буюмдар, сөөктөн жасалган буюмдарды камтыйт. Дагы акак жасалга буюмдары түрүндөгү нерселер бар. Анын акимчилик көлөмүнөн албайсак, таң доорундагы Оодан шаарчасы курулуш түзүмүнө бир чама төп келет. Бүткүл район орду өзгөчөлүгүнөн албайсак, ал Тяньшандын орто бөлүгүнө жайгашкан. Чыгыш батыш түштүк түндүктөн зарыл каттоо жолунда. Аны изилдөө жана археологиялык казуу биздин Үрүмчүнүн шаар курулуш тарыхын билүүбүз үчүн жакшы нактылуу буюм далилы болуп саналат. Үрүмчү шаарынын маданият саякат тармактары Уланбай байыркы шаары менен Наншандын ар кайсы Чоң Көрк районун бир линияга жалгаштырып, гуманитардык байыркы уранды издери менен экологиялык тыныгууну жоролуштурган саякат айланма линиясын жаратты. Ошону менен катар уранды байлыгына сөөнүп изилдөө, окутуу иш жүзүнөн өткөрүү тарбия базасын куруп, уранданы сабакканага өзгөртүп, маданиятты туюнала турган кылды. Үрүмчү шаардык маданият эстеликтерин коргоо изилдөө борбору партия ячейкасынын шоожеси Турсун Кызырбек, Уланбай байыркы шаары мамлекеттин археологиялык байыркы уранды бакчасына түр тургузуу жүрүшүнө киргизилгенин тааныштырып мындай деди. Уланбай байыркы шаары Үрүмчү шаарында азыр сакталган доору эң эрте сакталуусу эң толук болгон зарыл байыркы шаар. Тарыхтагы борбордук бийликтердин Шинжаң районун өнүмдүү башкарганынын тарыхы далили. Ошондой эле тарыхтагы ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушуучу зарыл майдан сооруну болгон. Быйыл биз эң жаңы санаптештирилген туюнуу түрлөрүн киргиздик. Мисалы VR, IR дегендей, же майдан көрүнүшүн кайындагы туюнуу, анын ичинде байыркы шаарды санаптештирип, айра куруу сыяктуулар бар. Көркөм жуңго сапары.
1: 1994-жылы Көктала шаары эле дайра өрөөнүн ортосуна жайгашкан. Жергилик экологияны калыбына келтирүү жана жашылдандыруу курулушун сызыл жолго коюп, жашылдыкты шаар негизги түсүн айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардуу газеттер. 5-нче айдагы эле дайрасынын жээгинде ар түрдүү куштар суу бетинде учуп жүрөт же сууда ойноп чардап жүрөт. Жакынкы жылдардан бери Көктала шаары эле дайрасын жөнгө салуу эпкенин арттырып, эле дайрасы Көктала бөлүгү 2025-жылдык мамлекеттик бакыт дайра, көл, чыгаан мисал тизмесине кирди. Толук болбогон статистикага караганда бул жерде байырлаган жапайы куштур 140 түрдөн ашат экен. Сүрөт тартуу куярманы Сонси дуунга барчыга мындай деди. Мурда бул жерде тек аз мөлчөрдөгү жапайы өрдөк жана кыргоолду сүрөткө тартчубуз. Бул бир канча жылда экологиялык чөйрөнүн сызыл жакшылануусунан улам азыр дайыма акы таанын боз турна, сөөл тумшук аккуу, аңыр сыяктуу жапайы куш түрлөрүн көрө алабыз. Экологиялык чөйрөбүз күн сайын жакшыланууда. Шаар курулган 11 жылдан бери Көктала шаары жалпы 57 жашылдандыруу түрүн жолго коюп, Жуу чөөху бакчасы, биңхы бакчасы сыяктуу 29 негизги тема экологиялык жашыл жерди куруп, Еңбин жолу, Көнлөншан жолу, Йөлүшан жолу сыяктуу 12 жашыл көрүк жолун жаратты. Бүгүнкү күндөкү Көктала жазда шабдалы гүлпуруп ачылат. Жайында коюу жалбырак күндү тосот. Күздө алтын жалбырак жолго сапырылат. Кышта жапжашыл арчага бубак байлап, 100 метрде бакчаны көрүү, баардык жерден жашылдык көрүү дайымдык айланды. Ошондой эле көптөгөн саякатчылардын саякат бараар жерин айланды. Саякатчы УИФАН мындай деди. Көктала чынында абдан кооз, бүткүл шаардын жоспорудагы абдан жакшы. Көктала шаардык экологиялык чөйрө идарасы парт группасынын шуужеси, идара башчысы Люрингу мындай билдирди. Биз иштиктүү түрдө жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөп жашыл өндүрүш турмушун кайында белгилеп, экологиялык чөйрө сапатын сызыл жакшылоону чымырканып ишке ашырып, калыкты терезени ачса жашылдыкты көрө алуу, сууга жакын туруу мүмкүндүгүн ээ кылып, адам менен табият шайкештүү орто өмүр сүрүүдө кооз журтту жакшы коргойбуз.
0: 2026-жылкы тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-айдын 16 күнү Үрүмчүдө башталат. Учурда жарыштын билетин алдын сатуу дуумандуу болуп, түрдүү дайындык кызматтары негизинен бүтүп калды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Ашаан даражалуулар бирлешме жарышты уюмдоо комитети Шинжаңдан орун алып, билет иштери боюнча соодагер чакыруу сыяктуу кызматтар тартиптүү жылыштатылды. 2026-жылкы тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан бүт майданына 9.9 уяндык элге нарптуу билет баасы жолго коюлуп, топ куярмандарынан жарышты көрүү босогосун зор даражада төмөндөттү. Бирлешме жарыштын билетин алдын сатуу 5-айдын 7-күнү башталгандан бери

0: Сочи, Бор-Талас сияқтыу негізгі жарыш майдандарының билеті ең думанды сатылды. Көшігі ашушы, жарышты өткөрүүчү жер қатары, Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун жарыш майданын ремонттап асыруу, билет текшерүү жолу, амандык коргоо тейлөөсү сыяктуу түрдүү дайындык кызматтары негизинен бүттү. Үрүмчүлүк топ күйарманы Саушай Сюдуң чакан программа аркылуу 3 билет сатып алды. Ал мындай деди: «Үйдөкүлөрдү алып барам, жарышты чогуу көрүп, Шинжан футбол үчүн күч кошуп дем берем». Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы базарда ачып өнүктүрүү бөлүмү соодагер чакыруу группасынын жооптуусу Жаңчы мындай деди: «Учурда биринчи айлампалуу жарыш үчүн жалпы 6 майдан жарышты ачып жибердик. Үрүмчү боюнча учурда жалпы 28 000 билетти сатка чыгардык. Азыр 70%дан ашууну алдын буйрутулуп болду. Жарышты көрүү туюнусун өстүрүү үчүн бул жолку жарышта дагы билет экономикасы элге нарп жеткирүү саясатын жаңылык жаратып алып чыкты. Топ куярмандары жарышты көрүү менен бирге кошумча жыргалчылыктан баарлана алышат». Жаңчы тааныштырып мындай деди: «Бул жолу биз соода назараты, маданият саякат назараты менен биргелешип 14 аймак облас шаардын маданият саякат идараларын аракетке келтирип, билет экономикасын чоң ачып өнүктүрдүк. Азыр жер-жерлерде түрдүү көрк район, конолго, мейманкана жана аш тамак суусундук жеңилдиктерин алып чыгышты. Көпчүлүк өзү сатып алган билетин алып чыкса эле кыймыл жеңилдигинен баарлана алышат».
1: 2026-жылдык чуркоону сүйүү жөнгү Такламаканда айлануу эл аралык релле жарышы 5-16 күнү өрүмчүдө башталат. Худа бир канча күндөн бери 5 эл аралык жарыш унаалар командасы арт артынан Коргос чек арасынан чекарадан кирип жарыштын чогулуучу жерин аттанып жарышка даярдык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу чек арадан кирген жалпы 5 эл аралык автоунаа командасы баары бирдей тала релле жарышы саласындагы дарамети күчтүү болгон жарышка катыша турган командалар. Манда КамАЗ устааттары автоунаа командасы менен Урал автоунаа командасы эл аралык тала релле жарышынын эски маркадагы күчтүү команда тобу катары кесиптик жүк автоунаасы, ремонттоого кепилдик кылуу автоунаасы, заттык буюмдар менен камдоо автоунаасы сыяктуу баардык түрдөгү жарышка пайдаланыла турган автоунааларды алып чек арадан кирген. Жоро болуп жүргөн топ улуу муун механиктери, арткы чеп камдоо кызматкерлери сыяктуу кесиптик кызматкерлерден куралган. Жарышка катышууга толук даярдык көрдү. КамАЗ автоунаа командасынын директору Артем Доронин мындай деди: «Бул жолу биз туңгуш жолу Такламаканда айлануу релле жарышына расмий катыштык. Бул кезектүү Такламаканда айлануу релле жарышына катышуу үчүн жарыштын алдындагы дайындыктарды жетээрлүү жасадык. Коргос чек ара оозунун жогору берекеттүү таманыдан өткөрүү камсыздоосу бизге көп убакыт үнөмдөп берди. Эми биз автоунааларды тез кеп сыноо жана жарыштын алдындагы дайындыктарга бүтүн зээнибиз менен киришип, эң жакшы турпатта расмий жарыштын башталуусун тосуп алабыз». Бул кезектүү Такламаканда айлануу релле жарышынын жалпы аралыгы 8000 км жакын, өзгөчө жарыш бөлүгү 4200 км жакын. Комдук жарыш бөлүгү 60% түзөт. 6 айынын 3 күнү ак сууда машиналарды токтотот. Жарыш автоунаалардын тез темпте чек арадан киргизүүгө кепилдик кылуу үчүн Коргос чек ара оозу атайын жолду көбөйтүп ачты. Коргос чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоонусун текшерүү пунктунун милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басары башчысы Жан Юңпың мындай деди: «Жарыш автоунааларынын чек арадан кирүү атайын жолун көбөйтүп ачтык. Нак майданда милдет аткара турган сакчы күчүн ар убакыт орундаштырып септеп, биргелешип текшерүү орундары менен иштиктүү бекер алмаштырып, чек арадан кирүүчү кишилерди, автоунааларды таманыдан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз».
0: 5-айдын 13-чү күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району, Бакыт журту мээрим жеткирүү дарылоосу атындагы түйүндө сынак кылуу аппаратынан иш баштоо аз эми Бан Шуан коомдук конушуу саламаттыкты сактоо тейлөө пунктинде өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району Шинжан медицина даашөөсүнө караштуу 4-чү доктуркана, автоном райондук Жоңе доктурканасы менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, адистерди төмөнгө түшүрүү, техникалык жактан жардам берип колдоо, кош багытта жардам берүү, которуп мүнөздөө кызматташтык механизмин курду. Доктуркана адистери нак майданда аксыз милдеттүү оору мүнөздөнү кулаш жайдырып, тургундарды демейки оорулар, өнөкөт ооруларды иргеп текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү, жуңи саламаттык күтүнүүсү сыяктуу тейлөөлөрү менен камдады. Шинжан медицина даашөөсүнө караштуу 4-чү доктуркана автоном райондук жуңи доктурканасы универсал ички оорулар 1-бөлүмүнүн орун басары мудуру Жо Минфэн мындай деди: Эшик алдында эле 3А даражалуу доктурканадагы адистерди көрүүгө болот. Алар иш жүзүндө маселелерди чечет. Негизги катмарга карата жетектөө, үйрөтүү алып барып, алардын демейки оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт оорулардарды калыпташтырып дарылоону игерүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бен Шуан, коомдук конушуу саламаттыкты сактоо тейлөө пункти санараптештирип, рентген нурунда сүрөткө ала турган көчмө аптоуна, түстү топлер ультраүндү мүнөздөмө берүү аспабы. Алыс аралыктан электрокардиограмма жабдусу ошондой эле экинчи даражалуу биологиялык тажрыйбакана септелип, коомдук конуш бапестөө пункттери менен биргелешип аракетке келип, үйүнө барып бапестөө картайгандары үйдө туруп күтүнү, саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча жетектөө сыяктуу тейлөөлөрдү кеңиритти. Коомдук конуш тургуну Чиңфэн Йиң мындай деди. Чынында абдан оңтойлуу болду. Доктурканага барганда кезекке туруу убактыда абдан узун, номер алуу абдан убарачылык. Бул жерде көп убакыт кезекке турбайбыз. Тамыр кармап мүнөздөө да бир кыйла ичке. Элге абдан жакын, абдан оңтойлуу. Коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзүүгө баракелди айтам. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району саламаттык сактоо жана ден соолук комитети партия группасынын шуучусу Лю Вэйминг. Бакыт журту мээрим жеткизүү дарылоосу түрү сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүгө таянып, 3 даражалуу даражага айырып, оору мүнөздө. Дарылоо системасынын бачым курганын тааныштырып мындай деди. 26 сынак түйүн аппаратты илмий тандап, бир аппаратта бир долбоор болуу жолго коюлду. Учурда 22 аппарат туруктуу жүрүшүүдө. Милдеттүү оору мүнөздөп дарылоо кыймылы жалпы 144 жолу кулаш айылдырылып, тургундардан 15 000 адам иретти каптап, кечирим кылынган акы 700 000 юандан ашты.
1: 5-нчи айдын 10-нчу күнү осо жаңадан түзөтүлгөн үйлөнүүнү тизимге алдыруу низамы жолго коюлгандыгынын 1 жылдыгы. Низамдагы бир зарыл өзгөрүү болсо, үйлөнүүнү тизимге алдырууну бүт мамлекетте бирдей бүтүрүүгө болот. 1 жылдан бери

0: мамлекетте бирдей бүтүрүү, жолго коюлгандан бери Сайрам көлү үйлөнүүнү тизимге алдыруу, борбору убакытты кечээндетип бүтүрүү, бүтүрүү материалын төөп кыскартуу сыяктуу чаралар аркылуу тизимге алдыруу тейлөөсүн кылдаштырды. Быйыл 5-нчи айдан баштап дагы турду алдын болжушу тейлөөсүн ачты. Сайрам көлү үйлөнүүнү тизимге алдыруу борборунун жооптуусу Сындык Ишии мындай деди. Алдын болжошкон убакыт боюнча 1 саат мурда жаңы саякатчылар борборунун 3-чү кабатына келип катарга туруса эле болот. Сайрам көлү көрүк атактуу көрүк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр кыз жигиттер тизимге алдыргандан кийин көрүк районунун өмүрлүк аксыз кирүү билетиндей жыргалчылыкка ээ боло турганын, үйлөнүүнү тизимге алдыруу кошулган маданият саякат үлгүсү аркылуу күбөлүк алуу кызуулугун, маданият саякат кызуулугунан узартканын тааныштырып мындай деди. Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүн тартуу, кошулган ширин ай, бир аялдын ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүгүн алып чыгып, ширин экономикага жан киргизип Сайрам көлүн бүт мамлекет боюнча атактуу көл жээги үйлөнүү макабатташуу жерин айландырабыз.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 7-14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 4-17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 8-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 10-18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 8-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 8-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 9-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 8-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта нөшөрлөп жаан жаап, артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 11-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда нөшөрлөп жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза, жоопту редактору Мамитимен Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арылуу.

урмат туугандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турганкулду.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курт жаап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы уулу.

Арабаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Артыш шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жаңы маанайды жарыкка чыгарды. Ак суу шаары Коң Чипо Тилке районундагы алма дарактарындагы Санарип купуя номуру. Кобук Сары ооданындагы Ваймай жеткирүүчү Даши болгон Токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Биңтоон менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарба Дашөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна уул салынып жумуш башталды. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабун Тор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаары Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Артык шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагы партия мүчөлөрү калкты элүү борборундагы кеңеш үстөлүнүн жанында кыштак партия ЧКсы уюмдаган бир майдан өз ара пикирлешүү жыйыны өтө кызуу ачылды. Жыйында төрагалар секция, сөз оригиналы жок, айыл кыштак кадрлары, кыштакта туруштуу кызмат отрядынын мүчөлөрү, партия мүчөлөрү, калык өкүлдөрү узун үстөлдү тегеректеп отуруп ысык чай ичип, коңшулар арасындагы мээр махабат акчада эмес, ырашкер өз ара жардам берүү, чыныгы балдай таттуу катарлуу мазмундагы кыштак эрежесин эмерчиктеп талкуу алып барып, күлкү добуштор ичинде эски каада салттарды өзгөртүү жүрөктөн орун алды. Тетир кыштагы партия ячейкасынын шудеси Дилмурат Мамат кыштактын эски эсеп дептерин ачып тааныштырып, мурда үйлөнгөндө кыз себине бериле турган акчанын 100 канча миң уяндан башталып, буга аземдер кошулуп бир жөнөкөй үй бүлө карызга буулуп кала турганын айтып мындай деди. Мурда кыштакта кимдин үйүндө үйлөнүү иштери болсо, ал бетим түшүп кетпесин деп жанын кыйнайт эле. Бул кырдаалды өзгөртүү үчүн кыштак эки комитети той өлүм житим иштерин башкаруу кеңешине сөөнүп, үйлөнүү аземин жаңыча өткөрүп, өлүм житим иштерин жөнөкөй бүтүрүүнү кыштак эрежесине киргизип, калыктын иштерин калык кеңеши, калыктын иштерин калык башкаруу ыңгайын колдонуп, эски каада салт, начар адаттарды калык санасынан айырды. Эски каада салтты өзгөртүүнүн кыйындык даражасы эски карашты бузуп таштоодо. Артык шаары баарын жокко чыгаруудан турган акимчилик буйругу боюнча жүргүзбөй, микрофонду калыкка тапшырды. Тетир кыштагындагы өз ара ой бөлүшүү жыйынында 66 жаштагы карт партия мүчөсү Абай Ушур лекция сүйлөөчү болду. Ал элге жатык жергиликтүү тилде айланасындагы кишилер айланасындагы иштерди айтты. Абай мындай деди: мурда кыз себин азалып, кызын үйлөсө кадыр барктуу болбойт деп ойлойт элем. Азыр идеяман өттү. Кудам кыз себ үчүн тапкан тергенин жок кылып, эриял экөөнүн күнөп чабөсү биз кантип камсыз боло алабыз? Мурда кыз себ азыраак берилсе бети түшүп кетет деп ойлойт элем. Азыр кызыбыздын бактынын эң чоң экенин түшүндүм. Өлүм житим иштерин дабдабалуу өткөргөндөн чоңдордун көзү тирүү кезинде бир чыны ысык чай берген артык. Кыштакта той өлүм житим иштерин башкаруу эрежеси түзүлгөндө кыштак тургундары жалп эткей талкуулашып, эң соңунда бардыкка келген тароолор ары саясат талабына шай, ары салт санага маани берилди. Кыштак тургуну Турсунажы мындай деди: түзүм тамга келип койчу нерсе эмес, көпчүлүк кеңешип түзөт. Жакын жылдардан бери Артык шаары эски каада салтты өзгөртүүнү биринчи кол жетекчи урулушу кылып, шаар, айыл, кыштак үч даражалуу өз ара биргелешүү механизмин бардыкка келтирип, бүт шаардагы 120 кыштак коомдук конушту той өлүм житим иштерин башкаруу кеңеши менен толук каптоону ишке ашырды. 346 майдан көрүнүштүү кыска театр, негизги темалуу лекция сүйлөө катарлуу интернет жана интернет сырты өз ара биргелештирилген лекция сүйлөө кыймыл аркылуу Артык шаарынын дыйканчылык, мал чарбачылык райондору, шаар районундагы үйлөнүү азем каржысы мурдагыдан айрым-айрым түрдө 16%, 27%, 15% төмөндөдү. Кыштак тургуну Юсуп Элим мындай эсеп жасады: былтыр уулум үйлөнүп, жаңы белгилеме боюнча аземди жөнөкөй өткөрүп, божомолдогудан 50 000 уянга жакын акчаны үнөмдөп калдык. Ал мындай деди: бул акчаны башаламан иштетпедим. Мен уулума 10 соолук сатып алдым. Азыр көп эле коозу туулуп, күндөрү барган сайын үмүткө толду. Азак шаарчалык парткомдун шудеси Жаң Жоң Яң мындай деди: үнөмдөп калган акчаны өндүрүштө өнүктүрүү, турмушту жакшылоого иштетүүгө болот. Мына бул чыныгы наркы эсептелет. Бүгүнкү күндө кыштакта той өткөрүүдө кимдин үйүндө ан сайын маданияттуу болуу салыштырылат. Адамгерчилик жүгү жеңилдесе эле коңшулар арасындагы байланыш тескерисинче ан сайын жакындашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

кытап туармандар берүүбүздү улантабыз. Бул мезгилде Ак Суу шаарынын Хоңчпо Тилки району Линхай коомдук конушундагы алма үлү көрсөтүү бакчасында чечектер ачылып, куш кержит айланага таралды. Ак Суу алмасы өзөктө өндүрүлө турган бул райондо мөмөлүү дарактагы бир катар сандар кишилердин назарын тартты. Негизги сабагынан

жан шактарга чейин кудум ар бир түп дарак ар бир шакка түшүм эрежеси туруктандырылган. Биз бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Ак Суу аймагы Фэн Чиньюань мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесипти көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ду Минчаонун алма дарагындагы санарыптуу купуя номуру жөнүндө айтып беребиз.

суу аймагы Фэнчэн Юэн Мөмөтүшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ду Минчао бир дарактын сабагындагы санды көрсөтүп туруп кабарчыга мындай деди. Караңыз, бул дарак 508 алма мөмө берди. 150 килограмм өзгөчө даражалуу алма илинди. Биз базар басекесинде түшүм ченемине таянбадык. Кайра сапатка таянып жакшы баага ээ болдук. 3 тонна өзгөчө даражалуу мөмө түшүмү алууга ыраазы болдук. 5 тонна сапасыз мөмө түшүм албадык. 2007 жылы Хэнэндан келген Ду Минчао Хонгчпо дыйканчылык майданына алгач келгенде көз алдында кеңири какыр талаа болуп кум бороон учуп турат эле. Ал эскерип мындай деди: кезинде келген кишилердин көбүнчөсү кетип калды, бирок мен бул жерде үмүт бар экенин сезиндим. Тяньшан кар суусу менен сугатталат, күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, алма өстүрүү өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ. Ушул эмгеги менен ал бул жерде туруп калды. 2014 жылы Ду Минчао баштамчы болуп Аксуу аймагы Фэнчэн Юэн мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Эң алгачкы бир канча дыйкан түтүнү биргелешүүдөн өнүгүп, бүгүнкү күндө 72 көмөктөштүк кооператив мүчөсүнө ээ болду. 8000 мо какыр талаа жашыл деңиз океанга өзгөрдү. Үлгү көрсөтүү багына киргенде санаптердин артында бир жүрүш катаң болгон алуу аргасы боюнча башкаруу системасы бар. Ду Минчао мындай тааныштырды: биринчи кадамда чечекти шалаңдатабыз. Мөмөлүү дарактар жазда чечек ачкандан кийин ар бир чечек тобундагы 5 тал чечектен бир деле калтырабыз. Ошенткенде бир тал гана мөмө түшөт. Бул бир тал мөмө азыктык талашпай толук жетилет. Чечек төгүлүп мөмө алгач карымда жетилгенде ана мөмөнү шалаңдатып мөмөлүү дарактын чоң кичиктиги боюнча алма санын 500 дана айланасында тизгиндейбиз. Мөмөнү шалаңдатуу бүтүрүлгөндөн кийин багбандар ар бир шакта калтырылган мөмө санын алып санарыпты дарак кабыгына анык жазып бир түп дарактын жалпы түшүмүн туруктандырат. Ду Минчао мындай деди: 2025 жылы биз туруктандырган өлчөм ар бир түп даракта 508 тал мөмө калтыруу эле. 2026 жылы дагы ээлүүнү азайтмакчы болдук. Мөмө берүү ченемин азайтканда анан жакшы сапаттуу мөмөлөрдү азыктык курамдар менен чордондоштуруп камдап алманын диаметрин 9 сантиметрден ашырып мөмө оорлугун 300 граммдан ашырып өзгөчө даражалуу мөмө өлчөмүнө жеткирүүгө чыныгы кепилетти кылууга болот. Алуу аргасын колдонуу чечек жана мөмөнү шалаңдатуу менен гана чектелбейт, дагы даракты шалаңдатуудан башталат. Ду Минчао мындай деди: мурда армо жерге 33 түп дарак отургузулчу. Дарак чытырман өскөндөн кийин шамал өтүшпөй, күн нуру жеткиликтүү түшпөгөндүктөн алманын сапаты жакшы болбойт эле. Жакын жылдардан бери көмөктөштүк кооперативибиз арт артынан дарактарды шалаңдатты. 2024 жылы кышта эле мөмөлүү дарактын 20% кесип жибердик. Ду Минчао мындай эсеп жасады: дарактардын шалаңдатылганын көрүп жүрөгүбүз ачышкан болсо да, бирок өнүм аябай көрүнүктүү болду. Мөмөлүү дарактардын аралыгы чоңойгондон кийин бактын тыгыздык даражасы төмөндөп, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты зор даражада жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыянын азайтып эле калбай, дагы ар бир жалбырак күн нурун толук шимире ала турган болду. Бүгүнкү күндө үл көрсөтүү багындагы алманын моо башындык түшүмү 3 тонна айланасында туруктуулашты. Караганда мурдагыдан 2 тоннага жакын азайгандай көрүнсө дагы, бирок өзгөчө даражалуу мөмө салыштырмасы 90% ашып, алмалары чоң, дагы да таттуу болду.

топурак башкаруу жагында көмөктөштүк кооператив окшош эле алуу аргасы түшүнүгүндө бекем туруп, 12 жыл химиялык жер семирткеч иштетпей, тек органик жер семирткеч берүүгө таянып топуракты жакшылады. Думин Чао мындай деди. Ар жылы текшерип өлчөгөндө топуракта органик заттардын баардыгы абдан мол болду. Химиялык жер семирткеч иштетпеген

Де ары топурактагы микро жандуулар экологиясын коргоголу дагы алманын даамын жакшылагалы болот. Мындан башка көмөктөштүк кооперативдеги каржы салып, бакты толук каптаган мөндүрдөн коргоону тору куруп, видеолу күзөтүп өлчөө системасын септеп, төп башкаруу асыроон ишке ашырып, табигый апат зыянын азайттык. Бул жүрүш алуаргасы боюнча башкаруу бул жердеги алманын наркын эселеп ашырды. Думинчев сыймыктанган түрдө мындай деди. Алмабыздын ар килограммын 7 юандан сата алабыз. Айланадагы өндүрүүчү райондордон 1-2 юан кымбат болсо дагы, ар жылы дарактан үстөк эле сатылып түгөйт. Сатуудан камсанабайбыз. Багбандар жөнүнөн айтканда берекет дагы да көрүнүктүү болду. Эч кандай химиялык же семиртке иштетпегендиктен армоо жерге кете турган айыл чарба заттык салынмасы 1200 юан азайды. Жакшы сапаттуу мөмөнүн ар килограммын 1 юандан 2 юанга чейин кымбат сата ала турган болду. Бирди алуу, бирди көбөйтүү аралыгында багбандардын моо башында орточо келечеси 2000 юандан ашуунун ашып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин баштоосунда алуу дарактын сапатын арттырат, шалаңдатуу сапаттуу түшүмгө жеткирет түшүнүк элге таралып, андан пайдаланган багбандардын саны 2000ден ашып, нарыкка ээ болгон көлөмү 50000 моодон ашып, көмөктөштүк кооператив ар жылы мөмөлүү бак башкаруу алма үзүүдөн эле 20000ден көбүрөөк кишини жумушка орундаштырды.

Ардактуу ормандар берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү байгынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кобуксар уудандагы 35 жаштагы жалгыз бой эне даши болгондон кубанган түрдө вайымай жеткиргендеги кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз.

Биринчи май салуу мезгилинде түнкү үстө кошуп иштөөдөн эртең менен саат 2 чейин шашылыш деген болсо дагы саат 8:50 мүнөт өткөндө Кубук Сары Удандагы байма жеткирүүчү тааши дагы эле тыбыш чыгарбай ордунан турду. Ал кызын ойготуп жибербей чөнтөк телефонунда ошол күндөгү тоңгуч буйрутманы кабылдады. Тааши даашы бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл даашы бүтүргөн кыштак кадыр болду. Кийин дагы уудандык ажайыпканага сыноо берип өттү, артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмуш алгачында тыптыныч катыржам өтүп жатты, бирок тагдыр ага оор сокку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөгү оорус деп оору мүнөздөлүп, ал ооруу кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан кетти. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөгү оорус операциясы жасаткандан кийин тааши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө жумуштарды иштеди. Кесиптик кызматкерди болду. Азыр байма жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөнүн оор жүгүн аркалады, ар бир каридарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Тааши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы каридарларга рахмат деп коет. Ал жылмайып туруп мындай деди: мен аларга чын көңүл менен рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма бербесе, бизге кайдагы кабылдай турган буйрутма болсун. Тааши ыраазычылык сезиминен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры жылмайып тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги ВМЭ саласында аял ВМЭ жеткирүүчүлөрүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-чи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын ВМЭ буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры каттоо эрежесине катаан моюн сунуп, жеткирүү убакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш таашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан акыр мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, андыктан башкалар үчүн кол чатыр кармаганды каалайм деген сөздө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9-чу айда бир ашкана тажирачысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаж болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып канын берди. Кан берүү акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткарып жардам кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, кызматташтары ошондо гана бул ишти билди. Ашкана тажирачысы лийка таасирленген түрдө мындай деди: баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаж кезде дааши эжем азыраак дагы ойлонуп турбай жардам колун сунуп, кан берип болуп эле эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөдөгүлөрүбүз андан аябай ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалык жумушчуларына лимон суусун жеткирип берип, кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың кол кап алып берди. Дагы дайыма жалгыз жашай турган картаңдарга жардамдашып, өкөлөтөн дары сатып алып жеткирип берди. Тааши мына ушундай кичинекей жакшы иштерди иштөө аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда. Турмушта тааши аябай үнөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жан кийим сатып алууга көзү кыйбайт. Үнөмчүл турмуш кечирип, баардык кирешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүүгө, турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: бул дүйнөдө даяр таптык менен ээ болгулу боло турган бакыт жок, адам өзү эмгектене билүү керек деп тарбия берет. Таашинин кызы мындай деди: апам абдан кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Апам менин үлгүм. Мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бүлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдын катарда турат.

Ардактуу угармандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Бингтон менен жергилик орток курган Синжаң айыл чарбадашөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна жакында уул салынып жумуш башталып, 2026 жылы күз мезгилинде тунугуш түркүмдө толук курс окуучусунан 500 кабылдоо, 2030 жылы мектептеги окуучулар көлөмүн 10,000 айланасына жетүүсү пландалды. Бордол областынын тунугуч алакат климат карыз акчасы жакында жың ооданда жүзөлөшүп, ошол жердин өзгөчө кесиптеринин өнүгүүсүнө күч кошту. Бул карыз акчаны Синжаң айылык иштек соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бордол областык борбордук тармак банкеси Синжаң Жиминсиң алакат кесиби өнүктүрүү чектүү шериктигине тараткан болуп, суммасы 10,000,000 юанга жетип, карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бордол областынын окшош мезгилинде жаңыдан таратылган түрдүү карыз акчанын укук кошуу орточо өсүм салыштырмасынан 52 негизги түйүн төмөн болду. Быйыл жың ооданда алакат өсүү мезгилинде температуранын салыштырмасы жогору, жаан чачын аз болуусу божомолдонуп, жогору температура, мөндүр, бороон сыяктуу апа топурталы зоройуп, кир каналдардын өндүрүш, тижарат жана каржы жүрүштүрүүдөгү кабатырын зоройтту. Буга карата Бордол областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат топурталынын алдын алып тизгиндөөнү, карыз акча ишенимдүүлүк тартибине сиңдирүүсүн илгери сүрүп, кир каналдардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу, каржы

жүрүштөрү кымбат болуу, опурталы тизгиндөө кыйын болуу кыйын маселесин берекеттүү чечти. Синжаң айылык Иштак соода банкеси, Жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук тармак банкеси жана Одандык тармак банкесинин орун басар банки башчысы Янгулфуң мындай деди. Район жалпылык маркесиндеги формасыз мүлктүү кирканлардын каржы жүрүштүрүүдөгү ишенимдүүлүгү кылып, кирканлардын өндүрүшүн кеңейтүүсү, техникада жаңылык жаратууга төмөн өздүк наркту акча мамиле күчүбүздү кошобуз.

Бешинчи айда тең шандын түштүк түндүгүндө жер жемиштердин куш кержети таралып ар кайсырлардын ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыз, кууун, гилас, локва мөмөсү сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жаңыдан базарга салынып, жакшы сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда Айыл Чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү ободон түзөктөрлөчү алтын топурак берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

0: су электр курулуш өндүрүшкө киришип, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө төрөө чыккандады.
1: Эл аралык ишмерлер Жуңго АКШ башчылар дипломатиясынын эки мамлекет байланышынын байсалдуу өнүгүүсүн жетектеп, дүйнөгө нарп жеткирүүсүн үмүт кылды.
0: Жапония эл журчулугу Токиодо чогулуш өткөрүп, Гаоши Замьяо бийлигинин бир катар кооптуу аракет багытына каршылык билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин учурда дүйнө 100 жылда да көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү башынан өткөрүп жатат. Илим техникада жаңылык жаратуу мындагы алгылыктуу өзгөрүүмө мөлчөр деп ычыктаган. Башчы илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүү, илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү жылыштатууну эмерчиктеп бир катар зарыл баяндарды жасап, жер шары таасири күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун куруу орчундуу стратегиясын өзү жоспорлоп, өзү орнаштырып, өзү түртмөктөдү. 15-5 жылга кадам алып, мамлекетибиз 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун жогору деңгээлде жылыштатып, адепки жаңылык жаратуунун негизги кайнар жерин бачым калыпташтырып, илим техникада жаңылык жаратуу тиреги аркылуу жөнгөчө замандаштырууну жетектөөнүн өрнөгүн тургузду. 15-5 жыл башталган жылда Бейжин Тиэнжин Хэбэй, Шанхай Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шанган Аумин чоң колдук районунан турган 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору чордондо күч чыгарып, илим техникада жаңылык жаратуу кайнар жөндөмү, жогору даражалуу кесиптердин жетектөө жөндөмү жана алдыңкы катардагы ишмерлердин уюшуу жөндөмүн сызыл жогору көтөрдү. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети илим техникада жаңылык жаратууну мамлекетти өнүктүрүү жалпы кырдаалынын өзөктүү ордуна коюп, жаңылык жаратууну ишка кылып өнүгүү стратегиясын тереңдей жолу коюп, Бейжин Тиэнжин Хэбэй, Шанхай Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шанган Аумин чоң колдук районунун эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушунун орчундуу милдеттерин түртмөктөрү жетектеп, муну мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратуу картинасынын стратегиялуу зарыл түйүнү жана өзөктүү кыймылдаткычы кылды. Бейжин Тиэнжин Хэбэйде башчы Си Цзиньпин мамлекетибиздин өз белги жаңылык жаратуусунун зарыл башаты жана төл жаңылык жаратуу негизги кайнар жерин кусала жаратууну көрсөттү. Чаңжан көтөрмөсүндө башчы Си Цзиньпин мамлекет стратегиясына тейлөө жасоону жетекчи кылып, илим техникада жаңылык жаратуунун кайнар жөндөмүн жана жогору даражалуу чарбаларды жетектөө жөндөмүн үздүксүз күчөтүүнү бычыктады. Гуандун Шанган Аумин чоң колдук районунда башчы Си Цзиньпин жаңы сападагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө назар салып, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууну күчөтүп, эл аралык атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруну талап кылды. Башчы Си Цзиньпиндин жоспорлоосунда мамлекетибиздин 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушу план түзүп орнаштыруудан чөлкөмүн кеңиртип даражасын жогорулатууга чейинки алкууну ишке ашырды.
1: Башчы Си Цзиньпин бийик өңүттөн алыстарга назар салып, жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоп, 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун орундаштырып түртмөктөдү. Бул жер шаары атаандашуусуна тейинталашуудагы алгылыктуу иш чара, дагы райондордун шайкешүүсүн түртмөктөп, өнүгүү жаңы аракет энергиясын жаратуудагы алыскы ой жоромол. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүүнүн түпкү моюнсунуу принциби жана стратегиялык жетектөө менен камдады. Башчынын бир топ зарыл көрсөтмө рухунун жетектөөсүндө 3 чоң борбор сапаттуу байлыктар чогултуп, мыкты ишмерлер чогултуп, илим техникада күчтүү мамлекет курууну күчтүү аракет энергиясы менен камдады.
0: Эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун бачымдатууда адепки жаңылык жаратуу кайнар жөндөм аркылуу дүйнөнүн алдыңкы катарындагы илим техника атаандашуу артыкчылыгын бачым калыптандыруу керек. 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору негиз изилдөө орнаштыруусун жакшыртууну биргелки жоспорлоп, жаңылык жаратуу байлыктары таракай болуу сыяктуу маселелерди чечүүдө. Бейжин Тиэнжин Хэбэйде Бейжин адепки жаңылык жаратуу кайнарында жетектеген оор милдет аркылап, жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктуу триллион даражалуу чарба тобунан үчтү калыптандырды. Абагаттоо сыяктуу

0: 100 миллиард даражалуу жети чарба тобун калыпташтырат. Тенжин орто тоом артыкчылыгын көрсөтүп, Хэбэй чарба көтөрүмдүүлүк артыкчылыгын көрсөтүп, Бейжин Тенжин Хэбэй үч жер райондун ша кесип өнүгү чоң кырдаалына, ансайын жогору деңгээлде тейлөө жасоодо. Чаңжаң көтөрмөсү району жаңылык жаратуу табылгаларды өнүмгө айландыруу тоому катары адепти жаңылык жаратуу менен чарбада колдонулуусун жалгады. Бул жердин жасоочулук негизи күчтүү, чарбалаштыруу чынжыры толук, ары Шанхай эл аралык акча мамиле борбор жөндөм ыйгаруусуна ээ. Топтоштурулган электр жолу, биологиялык дарылоо, дары сыяктуу салаларда көптөгөн дүйнө даражалуу чарба тобун калыпташтырды. Гуандун Шанган аумун чоң колтук району олуттуу техниканын негизги жабдуулары чордонушкон, керекканан негизги толкулары жандуу, ишмерлер жашоо күчү жанданган жана чарба телегелешүүсү кемелдүү болуудай артыкчылыктарына сүйөнүп, триллион даражалуу чарба тобунан ондук калыпташтырып, Шэньчжэнь, Шанган, Гуанчжоу топтошуп, 2025 жылы алгач жолу жер шарындагы 100 күчтүү жаңылык жаратуу тобу тизмесинин алдына чыкты. Үч чоң борбор алдыңкы изилдөө жана келечек чарбаларды орундаштыруу аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу жасоо бийиктигине ат салышууда. Бейжин Ийжуан марафону адамсымал машинадандын жүгүрүүсүнө ылайыкташтырып салынган ашаан чегин сынак кылуу жарыш жолунан Шанхайдын жер шарына алгачкы мээги орнотуу ыңгайындагы мээ компьютерду жалгоо дарылоо жабдуусунун базарга салынуусуна чейин, андан Гуандун Шанган аумун чоң колтук районундагы Жунгонун спласциялуу нейтрон кайнары сыяктуу чоң илим жабдуулар тобуна жаңылык жаратуу изилдөө өрүшү менен камдоого чейин эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору учурда болочок чарба жана азыкатма майдан көрүнүшүн жайгаштырууну бачымдатууда.
1: Үч чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун башымжылыштатып, жергилик менен чогуу үч чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун 15-5 жылдык курулуш жоспорун изилдеп түздүк. Бейжин Тенжин Хэбэй Чаңжан көтөрмөсү, Гуандун Шанган аумун чоң колтук району ар кимиси өзүнүн жаңылык жаратуу байлыгын сыйыстымалуу реттеп, келечек 5 жылда олуттуу милдеттерди бир толку орундаштырды. Ар ким өз артыкчылыгын көрсөткөн, шайкеш өз ара толуктаган чөлкөм илим техникада жаңылык жаратуу жаңы түзүлүшүн куруун түртмөктөдү.
0: 15-5 жылды баштоонун жаңы аттануу түйүнүндө үч чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору учурда илим техника бийик чокусунда туруп, жогору сапатта өнүгүүнү жетектөөгө күчтүү кыймылдаткыч күч камдоодо.
1: Жакында Сычуань Юннан айрым айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишаны жана түйүндүү иш чаралар сыяктуулар жалпы элге тааныштырды. 15-5 жыл мезгили Сычуаннын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жаратуу, атаандашуу жаңы артыкчылыгын калыпташтыруудагы зарыл терезе мезгили. Сычуан экономика ва өнүгүүсү жаңылык жаратуунун ишке ашыруу сыяктуу 5 чоң саланы эмерчиктеп 23 негизги нишан көрсөткүчтү орундаштырды. Ары 16 жактан олуттуу милдет иш чараларын орундаштырды. Биз башчы Ши Цзиньпиндин Сычуанга ыйгарган эки бийиктик, эки база, бир калканы жаратуу ыйык милдет милдеттемесин бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жанашысынды көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү туруктуу күчүн сактап, өткөлгө чабыл коюп, кыйынчылыктар жеңип, илгерилеп натыйжа жаратып, 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы армалуун төртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруунун Сычуан жаңы баракчасын жазабыз. Келечек 5 жылда Сычуан жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн бачым өнүктүрүп, уюмдуу илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу заманбап чарба системасын куруун жетектеп, 15 кошулган эң түйүндүү чарба чамгарагын куруу, чынжырды күчтөндүрүүнү чоң күч менен төртмөктөп, электрондук маалымат сыяктуу триллион даражалуу 6 чарбаны бачым жаратып, аалам иштери, аба каттоо сыяктуу мамлекеттик 5 чыгаан жасоочулук тобу жөндөм даражасын жогорулатып, жаңы доор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнүн зарыл кыймылдаткыч күчүн күч сала күчтөндүрөт. Стратегиялуу чарба базасы, заттык материал белен сактоо базасы жана негизги жабдуу курулушун жылыштатып, мамлекеттик стратегия соорус тректик жөндөмүн токтоосу күчтөндүрөт. Өз ара жөндөм ыйгаруу бир бирине карай өнүгүн күчөтүп, Чыңдуу Чоңчиң району кош шаар экономика чамгарагы өнүгүү жөндөм даражасын күч сала жогорулатат. 15-5 жыл мезгилинде Юннан мол жашыл энергия жана заттуру байлыгын таканчыктап, жашыл төмөн көмүртектүү айлама өнүккөн экономика системасын курат. Жунго Лаос темир жолун негизги ок кылуу аркылуу айланадагы таш жол, суу жолу, аба каттоо бирикме ташмал торун биргелки жоспорлоп жылыштатып, стролук торун тыгыздаштырып, чарба алкагын күчөтөт. Чек ара оозунун жөндөмүн жогорулатуу, чек ара оозу экономикасын өнүктүрүү, чек ара оозу шаар курулушун бир толку жылыштатып, линия боюндагы алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулук сыяктуу артыкчылыктуу чарба тобун күчөйтүп жарат атып жогору сапатта өнүгүн күч сала түртмөктөйт.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө руху жана партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын баш моюн сунуучу принцип, баш жетекчи кылууда бекем туруп, ыслаатта жаңылык жаратып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуттар ынтымагын алгалатууда үлгү көрсөтүү району, экология маданилик курулушу баштоого, Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азияга бет алган таасир көрсөтүү борбор курулушуна чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, иш түзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Келечек 5 жылда Юннан байлык тибиндеги чарбаларды күчөтүп, жакшыртып, зоройтуп, жашыл электр кошулган алдын катардагы жасоочулук

0: жаң артыкчылыгын чоңойтот. Бөксөтөө өзгөчөлүгүндөгү айыл чарба, маданият саякат чарбасы сыяктуу артыкчылыктуу чарбаларды бекем кармайт. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо олуттуу курулуш тереңде жолго коюп, мамлекетибиздин батыш түштүк экология коопсуздук калкасын бекемдейт. Эл турмушун камсыздоо сыяктуу салаларда бир түркүм жаңы иш чаралар жолго коюп, чек ара райондун бейпилдикти бекемдөө, элдин бейпил конуштанып чарбалары жалчытуу, коомдун шайкештүү туруктуулугу жакшы кырдаалын сактайт.
1: Ошол жер убакты боюнча 5 айдын 13 күнү Жүнгө АКШ экономика соодасынын Жүнгө тарап баштамчысы Гоуяндын орун басары зуңлиси Хылиевин АКШ тараптын баштамчысы АКШ малия министри Бессент менен Кореяда экономика соода кеңешин өткөрдү. Тараптар эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жетекчи кылып, өзара урматтуу, тынычтыкта чогуу жашоо, кызматташуу ортак жеңишке жетүү принцибин карманып, бири биринен көңүл бөлгөн экономика соода маселесин чечүү жана нактылуу кызматташууну бирдемчи кеңиртүү жөнүндө чынчыл, тереңдей, тыңгылыктуу пикир алмаштырды.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекет боюнча жаңдан курулган тижарат негиз толкусу 5,98,000 чарба курулмасы сызыл жакшыланып, биринчи, экинчи, үчүнчү чарбаларда жаңдан курулган тижарат негиз толкусу айрым-айрым 229,396,000, 4,473,000. Үчүнчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча катталып тизимге алынган 4 жаңы экономика керканасы 26,848,000 жетип, окшош мезгилдегиден 6,18% арткан. Жасоочулукка байланыштуу керканалар доор алмашып даражасы жогорулаган. Биринчи мезгилде жогору техника жасоочулугу бачымы артып, топтоштурулган электр жол жасоосу, акыл жөндөмдүү адам сукчуу аспап жасоосундай жаңдан курулган тижарат негиз толкусу окшош мезгилдегиден айрым-айрым 31%, 15,7% арткан. Тейлөө кесибинин жөндөмү сапаты жогорулап, текшерип өлчөө, илим техника табылгаларын тейлөө өнүмүн айландыруудай жаңдан курулган тижарат негиз толкулары бирдей омоктук адамда артууну сактаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин ачып жиберүүнүн сызыл кеңиртүүсүнө эрчи чет эл карыз салган керканалардын тейлөөчүлүк саласында карыз салуу арымы бачымдаган. Жүнгө жасоочулугунун даражасын бачым жогорулатуусуна күч кошуп эле калбай, тейлөө кесибинин жаңы көк деңизин ачты. Быйыл жыл башынан бери чет эл карыз салган көптөгөн чекене сатуу керканалары Жүнгөдө жаңы дүкөндөрүн ачты. Чет эл карызы баалуугага соодагерлер салган каржы уландуу артып, мүлүк башкаруу, карыз салуу банкке кесиби үзгүлтүксүз кеңирди. Биринчи мезгилде мамлекет боюнча жаңдан курулган чет элдик соодагерлер карыз салган керкана 13,000 артып, окшош мезгилдегиден 11% артты. Изилдеп долбоорлорун өкүл кылган жогору техника тейлөө кесибинин чет эл карызын иш түндө колдонуусунда окшош мезгилдегиден 427,18% артуудай катуу ыңгайындагы өсүү ишке ашты.
1: Жүнгөдө ишмерлер негизги изилдөө, клиникадан мурдакы жана клиникалык изилдөө ары күчтүү санаар негизги жатуулар бар. Жаңылык жаратуунун бачым орун алуусун түртмөктөйт. Жүнгөнүн жаңылык жаратууну уландуу бачымдатуусуна карата ишенчим толук.
0: Быйыл жыл башынан бери барган сайын көптөгөн чет эл карыз салган керканалар изилдеп жасоо алкасын Жүнгөгө коюп, Жүнгөдө жаңылык жаратып, жер шарыш үчүн колдонууну ишке ашырды. Быйыл 3-чү айдын соңуна чейин Бээжинде чет эл карызындагы изилдөө борборунан 332 бар. Быйыл жаңдан 55 кошулду. Шанхайда чет эл карызындагы изилдөө борборунан 647 бар. Быйыл жаңдан 15 кошулду. Чет эл карызы менен Жүнгөдө изилдеп өнүктүрүү борбор мөлчөр менен сапаты бирдей арттыруунун күчүрөө мезгилине кирди. Соода иштер министрлиги мындай билдирди. Тейлөө кесибинин мамлекет боюнча чет эл карызын иш түндө иштетүүдө түзгөн салыштырмасы 73%ден ашты. Кийинки кадамда тейлөө кесибин зарыл түйөн кылып, чет эл карызын электирүү жагы артыкчылыгын күч сала жарат.
1: Тейлөө кесибин түзүм тибинде ачып жиберүүнү дилгир кеңиртип, эркин соода сынак районунун даражасын жогорулатуу стратегиясын тереңдей жолго коюп, чек ара алкыган тейлөө соодасын терис тизими боюнча башкаруу түзүмүн кемелдендирип, чет эл карызын заманбап тейлөө, жогору жаңы техника, энергия үнөмдөп чөйрө асыруу сыяктуу салаларга карыз салууга дилгир электирип, мамлекетибиз тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгү жаңы ырдаалын жаратуусун түртмөктөөгө күч кошобуз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин суу электр таза энергия база курулушу жалпылай ылдамдатылып, бир түркүм олуттуу суу электр курулуштары өндүрүшкө киришип өнүмүн көрсөттү. Бул жер эми эле торго жалганып электр тараткан Дадохы дарыясы Жинчуан суу электр станциясы. Менин артымдагысы сел агызуу жолунан атылып чыккан суу агыны. Анын ар бир секундтагы суу чыгаруу мөлчөрү 300 куб метрге жакындайт. Дадохы дарыясы Жинчуан суу электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 860,000 киловатт, так генератор сыйымдуулугу 215,000 киловатттык аралашма агым ыңгайындагы суу турбиналуу генераторлор группасынан жалпы 4 ураштырылган. Биз азыр калган 3 генераторлор группасын алдыңкы жарым жылда ишке киристирип, электр таратуу нишанына жетүүгө бүт күч менен ат салып жатабыз. Маалы келгенде бүткүл электр станциясынын жылдык электр таратуу мөлчөрү 3 миллиард 500 миллион киловатт саатка жетет. Азырга чейин Дадухы дарыясынын агын чөлкөмүндө ибак чогултулуп ишке киристирилген суу электр генератору 20 миллион киловатттан ашты. Дадухы дарыясы эле эмес, быйыл жыл башынан бери Жиншажаң дарыясы, Ялоңжаң дарыясы, Лансанжаң дарыясы үч чоң агын чөлкөмүнүн суу электр түрү курулушудагы жалпы этке башымдатылды. Лансанжаң дарыясы чөлкөмүндөгү 14 чоң типтеги суу электр станциясынын жалпы генераторлору

0: айымдылығы болжолу 24 миллион 300 мин киловаттқа жетті. Жинша Жаң дарыясының жоғырқы ағынында Шүйлоң сияқты дүйіне дыражалы су электр станция құрылышы түйінді жіліст атылып, таза энергия базасының жалпы жоспордоқы көлемі 57 миллион киловаттқа жетті. Ялон жаңдарыя агым үрөнү суу, шамал, күн нуру, белин сактоо, суу тек эсептөө күчүн бир толкулаштырып өнүктүрүүгө кадалып, 2035 жылга чейин бүт каражаттуу таза энергия базасын куруп чыгууну мөлчөрлөдү. Быйыл жыл соңуна чейин бүт мамлекеттеги суу электр генераторлор көлөмү 460 миллион киловаттка жетип, ээлөө салыштырмасы 10% айланасында болуу күтүлүүдө.
1: Кабарчанын бүгүн мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо туруктуу мүлүккө 200 миллиард 800 миллион юан карыз салынып бүтүп, окшош мезгилдегиден 3.2% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет темир жол тобу мамлекеттин улуттуу стратегиясы жана район экономика кубум өнүгүүсүнө өрүлүп, мамлекеттин эки зарылды колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, жазда курулуш алпаруунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы техникаларды кеңири колдонуп, бир түркүм түйүндүү тур курулуштарында илгери илгерлөөлөрдү колго келтирүү түркмөктөдү. Төртүнчү айда Шиян Энкан Гаутиэси, Ханжоу Шаошин Тайжоу Гаутиэси, Вэлнин Юхан бөлүгү тыныч турбатта текшерип өткөрүп алууну куйругулаш баштады. Чоңчин Күнмин Гаутиэсинин Сычуан Юннан бөлүгү релис төшөө баскычына кирди. Чоңчин Ванжоу Гаутиэ тоннелдеринин баардыгы жалганды. Чыңдуу Чоңчин орто линия Гаутиэсинин жаңдан Чоңчин илим шаарча бекетин куруу сыяктуу бир түркүм түйүндү тизгиндөө мүнөздүү курулуштарында баскыч мүнөздүү табылгалар колго келтирилди. Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, 2025 жылы мамлекет боюнча нефть газга жатпаган геологиялык чалгындап текшерүүгө салынган каржы 25 миллиард 250 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 10% арткан. Жаңдан байкалган чоң орто типтеги кен 200 жерде бар. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди. 2025 жылы мамлекетибиздин нефть газга жатпаган чалгындап текшерүүсү уда 5 жыл оңартууну ишке ашырды. Мамлекет боюнча жаңдан байкалган алтын, темир, көмүр, дити сыяктуу кен түрүндөгү чоң орто типтеги кен өндүрүүчү жер 200ге жетип, кен байлык негизи бирдемче бекемделди. Ошону менен катар манган сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн кен түрлөрүн чалгындап текшерүүгө карыз салуу зор тепти артып, мамлекеттин алгылыктуу кен байлыктарын өз билге камдоо жөндөмүн бачым жогорулатуу стратегиялык жетекчи багытын чагылдырды. Карыз салуу курулмасына караганда 2025 жылы мамлекетибиздин геологиялык чалгындап текшерүү саласы көп кайнарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, малия карысы менен коомдук капитал шайкештүү күч чыгарып, жалпыга нарттуу геологиялык текшерүү менен соода мүнөздүү текшерүүнү биргелке жоспорлоп жылыштаткан.
0: 15-5 жыл мезгилинде биз стратегиялы кен байлыктарын чалгындап текшерүү, өндүрүү, камдоо, белин сактоо жана сатууну биргелки жоспорлоп жалгоо системасын бирдемче кемелдендирип, коло, темир, литий сыяктуу тартыш стратегиялы кен түшүмдөрүнө үйрүлүп, 2030 жылга барганда камдоого, ачып өнүктүрүүгө боло турган бир түркүм кен өндүрүүчү жерди тапшырып, жаңы өндүрүш жөндөмүн бачым калыптандырууга чымырканабыз. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча жазгы суу каттоо жалпы элге кулаш айдырылып, айыл чарбачылык өндүрүшүнө суу иштетүү камсызталган. Суу иштери министрлигинин эң жаңы орнаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекет боюнча суу каттоо суу кайнары салыштырмалуу жетерлүү. 9677 түйүндү суу сактагычтын суу сактоо мөлчөрү 473 миллиард 900 миллион куб метрге жетип, жылдардагы окшош мезгилдегиден бир үлүштөн ашуун көп болгон. Хэйлоң Жаң өлкөсүндөгү көлөмү эң чоң суу каттоо району Чиңлоң Шан суу каттоо районунда. Бул жерде мамлекет боюнча жалгыз насостуу пункт агым мөлчөрү эң чоң суу тартуу насос пункти бар. Ушул кезде дайра суусун төмөн гектар сапаттуу айдоого токтоосуз жеткирип жатат. 10 күн айланасында биз 40 миллион куб метр суу сактоо милдетин бүтүрө алабыз. Бул 3 Шийхуу көлүнүн суу мөлчөрүнө барабар. Ошону менен бирге суу каттоо районунун акыл директүү суу каттоо системасы өстөңдүн суу орду, агым мөлчөрү жана топурактын нымдуулук абалы сыяктуу абалдарды арбак сезип билет, өстөңдөн айдоолорго чейинки бүт чынжырда ишкелештирип суу каттоону ишке ашырды. Быйыл мамлекетибиз 9 жердеги курулуп жаткан чоң типтеги суу каттоо район курулушу жана 104 жердеги чоң орто типтеги суу каттоо районун замандаштырып өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, курулушу ичак бүткөн түрлөрдүн жазгы суу каттоодо өнүм көрсөтүүсүнө кепилдик кылды. Азырга чейин бүт мамлекеттин жалпы суу катталуу аянты 360 миллион мо. Эмки кадамда биз жазгы суу катоонун суу иштетүү муктажына бекем кадалып, камдалуучу суу кырдаалында талдоону айланмалуу кулаш айдырып, суу иштери курулушун илимий орнаштырып, суу каттоого иштетилүүчү сууну бүт күч менен камсыздайбыз.
1: Коопсуз болгон кубум чөйрөсү барган сайын ыңгайлуулашкан чек арадан кирип чыгуу саясаттарына, ар кайсы жерлердин маданий саякат камдоосун сызыл жакшылоо, эл аралашкан деңгээлди жогорулатуусу кошулуп, ан сайын көп чет элдик саякатчынын жүнгө

0: Ошондуктан АКШ жүнгө башчылар көрүшүүсүнүн тараптар байланышын күчөтүүсүн үмүт кылабыз. АКШ жүнгө башчылар көрүшүүсүнүн эки мамлекеттин соода кызматташтыгын илгери сүрүүсүн күтөм. Эки мамлекет ортосундагы сүйлөшүүнүн мол берекеттүү болуусун үмүт кылам. Бул эки мамлекет керханаларынын байланышты күчөтүүсүн түртмөктөгө пайдалуу. Дагы чарба чындыры кандоо чындырын туруктандыруу үчүн ансайын дилгер чөйрө жаратат. АКШ тышкы иштер байланыш коомунун башчысы Мишель Фроман макала жазып мыналарды билдирди. АКШ жана жүнгөдөн турган дүйнөдөгү эң чоң эки экономика толукусу сүйлөшүүнү сактаганда дүйнө ансайын коопсуз болот. АКШ жүнгө соода мамлекети комитетинин башчысы Тансы мыналарды билдирди. АКШ жүнгө эки мамлекет жогору катмардагыларды жакшы алмаштырууну сактоосу туруктуу болжомду жогорулатууга пайдалуу. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусунун дүйнө тынчтыгы жана гүлдөнүүсүнө ансайын чоң аныктык жана ийги күч кошуусун зарыга күтөбүз. Төрага Си Цзиньпин орто койгон бир алка бир жолду чогуу куруу демилгеси жана адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу түшүнүгү жалпылай нарттуу сыйымчыл жер шаарлашууну ишке ашырууну түртмөктөгү күч кошту. Мен бул жолку жүнгө АКШ башчылар жолугушуусунун жүнгө АКШ тараптар байланышын илгери сүрүп эле калбай дүйнө тынчтыгына жана гүлдөнүүсүнө ийги күч кошуусун зарыга күтөм. Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусу белги мүнөздүү маңызга ээ. Эки мамлекет жетекчилери жүнгө АКШ байланышы дүйнө тынчтыгы менен өнүгүүсү сыяктуу олуттуу маселелер жөнүндө тереңдей пикир алмаштырат. Жер шаары, саясий, экономика, илим техника кызматташтыгы сыяктуу салаларда жүнгө зарыл ролун көрсөтүүдө. Бүт дүйнө тең ушул жолку жолугушуунун жер шаарына тилгир таасирлерди алып келүүсүн күтүүдө. Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусу жүнгө АКШ эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөп эле калбай, дагы дүйнөгө ансайын көп ишенич кошот. Биз ушул жолку жолугушууда дилгир табылгаларга кол жеткирүүнү, ар кайсы тараптардын сүйлөшүүнү күчөтүп, ортоок таанымды күчөтүүнү түртмөктөп, дүйнөгө ансайын көп туруктуулук жана аныктык алып келерин күтөбүз.
1: Айрым Жапония эл журтчулугу 12-нчи күнү Дунжинг элдик палата парламент мүчөлөр сарай алдында чогулуш өткөрүп, Каушу бийлигинин негизги законго түзөтүү киргизип, курал жарактык кеңиртүү сыяктуу бир катар кооптуу аракет багытына каршылык билдиришти. Мамлекет тыңчылык кеңешин куруунун түртмөктөгү мүлдө болбойт. Тегинде негизги законду коргоого тийиштүү болгон Каушу бийлиги бүгүнкү күндө негизги законду бузуп жатат. Биз Каушу бийлигинин кас күнөмүн сөзсүз тособуз. Өтө көп иштерде Каушу бийлиги өз алдынча чечим чыгарып жатат, ары жүргүзүп жатат. Биз Жапония коомунун 2-нчи дүйнө согуш абалына кайтуусуна мүлдө жол бербейбиз. Каушу Заомио согуш тарыхы жөнүндө мүлдө ойлонбогон. Тескерсинче жаңы согуш козголмой болду. Буга мүлдө жол коюуга болбойт. Жапония өкмөтү эл турмуш маселесине кайдыгер карап, тескерсинче баштан аяк тынычтык негизги законуна түзөтүү киргизүүнү баса айтып келет. Муну мүлдө түшүнбөдүм. Негизги законго түзөтүү киргизүүгө чечкен каршы турам.
0: Каушу Заомионун жасаган иштери милитаризмди кайра тирилтүүгө урунгадык. Жапониянын тынычтык негизги закону бул тарых жөнүндөгү каталог үстүндө ойлонууну негиз кылган. Азыр Каушу Заомио тынычтык негизги законун ойрондомокчу. Буга чечкин каршы турабыз.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлиги бүгүн мындай деди. Сырали армиясы бүгүн Ливандын көптөгөн жерлерине абадан чабуул жасап, 8 киши көз жумду. Мындай 2 баланы камтыйт. Сырали мамлекет коргоону армиясы чабуул коюу нишаны Ливан жынжуудагы негизги жабдуулары экенин айтты. Ливан зунтуң авын 12-нчи күнү Сыралиянын Ливанга уландуу чабуул жасап, кырдаалды басаңдатууга жумшаган чымырканууну бузганын айыптап, бул эл аралык законго ашкер кайчылык кылгандыкты деди.
0: Англиянын бийлик башындагы партиясы Жумушчулар партиясы жакында жергиликтүү шайлоосунда ачынычтуу жеңилди. 12-нчи күнү көптөгөн Англия өкмөт тармактарынын мансаптарлары кызматынан суранганын жарыялап, баш вазири Стармерди кызматынан сурануу убакыт жадыбалын орто коюуга үндөдү. Англия маалымат аражыларынын кабарына караганда 12-нчи күнү кечке чейин Жумушчулар партиясынын 90 ашуун парламент мүчөсү Стармердин кызматынан сурануусун же кызматынан сурануу убакыт жадыбалын түзүүсүн талап кылды. Ошону менен катар Жумушчулар партиясы төмөнкү палатасынын 100 ашуун парламент мүчөсү билдирүүгө кол коюп, Стармердин калып уландуу милдет аткаруусун колдоду.
1: Бүгүн Жапониянын узун мезгилдүү пайда көрсөткүчү болгон жаңдан таратылган 10 жылдык мамлекет заемунун пайда салыштырмасын бир мезгил 2.6% жогорулап, жакынкы 30 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жаңы таратылган 20 жылдык мамлекет заем пайда салыш 6% жогорулап, жакынкы 30 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жаңы таратылган 20 жылдык мамлекет заем пайда салыш

0: парламент мүчөсү Стармердин кызматынан суранусун же кызматынан суранып убак жадыбалын түзөсүн талап кылды. Ошону менен катар Жумушчулар партиясы төмөнкү палатасынын 100дөн ашуун парламент мүчөсү билдирүүгө кол коюп, Стармердин калып уланду милдет аткаруусун колдоду.
1: Бүгүн Жапониянын 30% жогорулап, жакынкы 30 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жаңы таратылган 20 жылдык мамлекет заем пайдасы алышта.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой алдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрүү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шенби күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жунго Орусия бүт чендирлүү чек ара алкыган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы 14 терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият, саякат, жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк району маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конулгу, тамак аш, суу сундук, конок жай катарлууларды өз ичине алып, чыгарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан, Чоң Капчыгай, Көрүк району, Синжан Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын тренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия Чоң Кургактыгынын жогорпиялык борбору, Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу, жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлүгүнүн негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжан Илим Техника Сарайы, 5-ти аракетчан кийноканасы, Синжан Түрүү Курт Кумруска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш, суусундук жеңилдик билети катарлуу көптөрдө жыргалчылыктарды жолу койду.

Эле Казак Абдулла областы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрөлгөлү колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүндө аамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк райну менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коет. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөң Сибе Улуту Ажайыпканасы катарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%-ка чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжо Куйзуу Абдулла областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, Санжо областындагы ар кайсы удан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер тек Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктүү көрүк түйүндөрү дагы зор жеңилдикти жол койду. Куучуң удандагы Жамбулак көрүк району. Синжан, Дии, Жао, Байыркы шаары Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фукан шаары Тяншан Богдагөлү көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%-ка чейин жеңилдик берилет. Чымсар ооданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөлшү Байыркы жолу, Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коет. Манас ооданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы А даражалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынын жалпылык маданият тейлөөсү жалпы беткей жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакыты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар эсала турган район жана маданият ДАК району тургузулат. Ана араша адабият көркөм өнөр чакан атирети жарыш башталганда эсалуу аралыгында ырдап бийлейт. Ар кайсы уудан шаарлар тең арымда Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүк түйүндөрүн жалгаштыра турган бир күндөн үч күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоуну айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларына экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктү Кой көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай

Кыргызстан районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Бусайтан, Хайшан, Могуйчан катарлуу көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хоңма Гүл деңизинде беле таксыз болот. Хуаңжин, Хайан көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге 6 аймактагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоуну айдап Талас ээлик улуу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-7 айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бортала Моңгол автоном областы атайын маданият саякат чоң белегин жолу коюп, жарыш кызулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бортала шаары, Чүйхүй, Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышкы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-га чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумдуу Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Бирүүздө Лантагы зардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүктү арылоо элге нарып жеткирүү төң аялдамасы элге оңтойлоо түрү жакында расмий ишке кириштир

Үйүңүздөгү жашыл өсүмдүк себепсиз эле кургап калса, гүлдөрү солуп калса, жетилдирүү кыйын болуу маселесин чече турган жери жокпу? Үрүмчү шаары тургундары мындан ары шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбор өсүмдүк бакчасына барып, тартка чалдыккан жашыл өсүмдүктөрдөн аксыз кеңеш алса болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрү расмий ишке кириштирилди. Ар ишемби күнү жашыл өсүмдүктү дарылоо тейлөөсү тургузулат, дагы жашыл өсүмдүктөрдү өкөлөтөн багуу катарлуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Үрүмчү шаары тургуну Чын Мырза тейлөөнү кабылдагандан кийин, илгери үйүмдөгү лүйлөө гүлүнүн жалбырактары саргарып, тамыр түбү солуп калган эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык, дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Тейлөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жолу коюп, элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таш текке бир архип, ар бир түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүк атайын архып тургузуп, бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстеликке алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп, кесиптик багуанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип, бутоо, угуттоо, физикалык ыргада курт кумурскадан коргонуу катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулак чайдырып, шаар тургундары ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү дарылап эмдөөп, барбайыштоо жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтө оңой аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номур салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөө отряды мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып, тизимдөө тейлөөсү, из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп, тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагыда калыпташтырып, дагыда катыржам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы ар ишемби күнү саат 11:00-13:00 чейин өсүмдүктөр бакчасынын Юэзи бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт, кесиптик багбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт, кийинки арымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип, жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп, шаар тургундарына тилкелей жеткирилет.

Берүүбүз уланды. Зардаптуу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чуңгу Орусия бүт жындырлуу чек ара алкаган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Жумгуу Орусия соода алкыган жаңы экология Синжан кесип базасы келишим түзүү жана көрнөгүлүү аземи Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунда өткөрүлдү. Бул кесип базасында товар кайнары жыйналган, чек ара алкыган электрондук соода, товар обороту, жыйып таратуу, камдоо чынжыры тейлөөсү кесиптер бир тил кылынган бүт чынжырлоо чек ара алкыган соода жаңы экологиясы жаратылат. Кесип базасын Синжан эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги менен Шэньчжэн Хэн Тоншун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги баш болуп курган. Шэньчжэн Хэн Тоншун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги Орусиядагы эң чоң электрондук соода бирүүчү болгон Жумгуу Соодагерлер Тейлөө борбору Шэньчжэн тармак борборунун кызматташуучусу катары. База керкананын Орусиядагы эң чоң электрондук соода бирүүчүнө жайгашууну байлык чиркештирүү, жайгашууга жетекчилик кылуу жана тижаратка жетекчилик кылуу катарлуу жүрүштү тейлөө менен камдап, керканалардын чет элге чыгуу шартын төмөндөтөт. Бул жерге жайгашкан орус тили базарындагы көлөмү эң чоң санариптүү соода бирүүчү. Орусиянын жергиликтүү базарда ээлүү салыштырмасы 47% жетти. Күнүмдүк орточо буйрутма мөлчөрү 20 миллион юандан ашты. 2025 жылы дүйнө боюнча чек ара алкыган кесип жалп бетке жол коюлуп, тоногуч аялдама Жумгоодо жайгашты. Бул жолку кесип базасынын Синжанга жайгашуусу Жумгоо маркелеринин Орусия жана Чыгыш Европадагы негизги базарларга жогору өнүмдүү тикелей жетип баруусуна жардам берет. Кесип базасы маңыздуу түйүнүн жол, өрүш, кесиптен турган үч чоң багытка карап, эл аралык товар оборот жолу системасы, санариптешкен камдоо чынжыры өрүшү жана кесип өнүгүүсү жогору белесин жаратып, таможнадан өтүү өнүмүн 50% өстүрүп, универсал товар оборот өздүк каржысын 20%дан 30%га чейин төмөндөтүп, Жумгуу Орусия жана Азия Европа экономика соода кызматташтыгын жол экономикасынан түйүн экономикасына, товар оборот өткөлүнөн чек арадан өтүүнү кесиптер топтолууга бет алдырат. Үрүмчү эл аралык кургактык порту району жана Учакчай экономика району башкаруу комитети партия кызматы комитетинин мүчөсү Ваң Зыхуан мындай деди. Азыр Үрүмчү Азия Европа кургактыгын аба аркылуу алмаштыруу түйүнү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күч менен чымырканып жатабыз. Эл аралык кургактык порту району, Учакчай экономика району жана универсал бажыдан Уулак райондон турган үч чоң функциялык бөлүктү биргелештирип, ички жакта мамлекет ичинде биргелешүү, тышкы жакта Азия Европа менен жалгашуудай стролук ачып берүү үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия Европа базарын терең казып, чек ара алкыган сооданы кеңейтүүгө асыл сапаттуу өрүш даярдап берди. Ошондой эле Жумгуу Синжандын Орусия менен болгон экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүүгө мыкты негиз салат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар турма көздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүүрүү менен таанышабыз. Жакында Али жалпыган арып жеткирүү Тиян-Тиян оң энергиясы поезда оорулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган Шүүрүүгө Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5,000 юан сыйлык берди. Шүүрүү Жүнгө темир жол Үрүмчү Дирас тобу чектүү сериктиги Курла жүргүнчү ташымалдоо участкасы Сиян поезд отрядынын 95-жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди: бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландуу жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жыл улук 4-айдын 18-күнүндөгү T-269 поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баожиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поез Гансуга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүүрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагда жайдар болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поез Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү Шүүрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып, башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөштүргөн соң анын калкансымал без кызмат тартып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин

азыр чукул дары жеш керектигин билди. Жанында ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Жүрөй муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат. Андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап, чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан жүрөй жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып интернетке жөнөтүп, көптөгөн тор достордун алкуусуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экенин деп айтышты. Жүрөйдүн эске алуусун чал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан. Дагы бирөөлөр жаңжао сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегин деле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда Шүрөй бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Ак Суу вокзалына жетип келгенде, алдагы Ак Суу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсүн алдын келишип коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Шүрөй 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине селбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поездда чакан бир китеп окуу борушуп тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жараттуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландаганын айтты. Жүрөй мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поездга олтуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурлоочу ата мекен Алтын Бесик маттуу берүүбүздү зыялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам берет. Өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоосу оңтойлакы тапшыруусу секундту бүтүрүү доорна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык баса балыгын камсыз жегенге болобу? Кандай кылганда колуңуз жеткен жана жаралар менен коштошот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң бир жылда 22 914 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыз досу оңтойлуу акы тапшыруу, секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Өң таанытуу туруктуулаштырууну чегүү, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаңлы Хуанхы жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгарыша алады. Ал мактап бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу экен, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе да болот. Мейли докторхана же дарыханаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтүү, дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аркасы элдин дарылануу туюнусун зор даражада жогорулатты. Аптынын райондун дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашылуу терминалы 22 914 300 адам ирет отчет кылынган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгашалуу аптынын районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптынын районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жакка жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп аптынын райондун бир ишти жогору өнүмдү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгашылуу бир код аркылуу чыгашылуу, көчмө чыгашылуу, ишенимдүү чыгашылуудон турган төрт түрдүү чыгашылуу аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашылууну кеңейтти.

үй-бүлөдөгүлөр ортоқ баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, алты түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калк аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгашылууду көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз болуу өң тааныса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 3 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгашылуудун дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте чыгашылуу жана жекелер өз ара каражаты менен отчет кылууну кедергисин ачып, бир жолу саама кылуу, бир отоло эле отчет кылуу иш жүзүнө ашырылып, бүтүрүү убакты 1 мүнөттөн 2 мүнөткө чейин болгон убакытта 15 секундко кыскартылды. Көчмө чыгашылууда чөнтөк телефон, IPC, кичик программа сыяктууларды иштетип, номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүргө болот. Акы тапшыруу көзөнөгү жана автоматтык машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжа учу аркылуу бүтүрүү каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгашылууда банканын ишенимдүү суммасына сөөнүп, алды менен оору мүнөздөтүү, дарылоо, анан акы тапшыруу иш жүзүнө ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Андан башка туугандык мээри аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчет аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн эсеп кылып бүтүрүүгө болот. Үй бүлөдөгүлөр ортоктун арп алып чыгашалоодон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып үй бүлөдөгүлөр орток пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгашалоого болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашалоонун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүр убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү ирес саны бүтүр алкасынын баарысында ыкчамдоо, озоттоштуруу иш жүзүнө ашырылып, чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип, өнүмү арттырылды. Абдынын райондук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, абдынын районубуз дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашылоо формасын уланды озоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп, картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдуулаштырып, жабдуу көрүнмө бетин озоттоштуруп, доочту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлуу тейлөө ордун тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшүү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыздоо ысылаты алып келген оңтойлуулуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет. Өң таанытып эсеп бууп, алты түрдүү дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылоо секундто бүтүрүү ордуна арым таштады деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар эмес, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Сүән сәй балығы, балық кебебі, суда бұшырылған балық ашқанадағы бұл қату қуырмалардың барысына дегендей, оқшыш бір баш кейіпкер жашырынған болып. Ал болсадағы баса балығы. Анын баса арзан балық қылтыраға ябаяз. Қазанға салып бірғанша мейін отеле дайын болып. Мейл ашқананың артқа ашқана үйінде болсын же, үйде тамақ жасағанда болсын, барсан іштетіні жақшы көреді. Бірок, баса балығы жөніндегі талаш тартыш езілдеден тоқтап көрмеді. Кебрел араны ети жумшак, жөндөмү баасы салыштырмалуу жогору. Ашканадагы жаңаш боздун эң жакшы тандоосу деп мактайт. Дагы кебрел араны булганган нерселерди жегенге болбойт. Араны таштанды жегенге сөөнүп чоң болгон деген сөздөрдү дагы таралган. Бааса балыгы теги кандай балык? Эмне үчүн өтө арзан сатылат? Жесе коопсузбу? Бааса балыгынын илими аты боож аты чоң аморсон балыгы деп. Жөнөкөй кылып айтканда ар бир түрдүү аморсон балыгы. Баса балыгы деп аталуусундагы себеби иш жүзүндө Вьетнам тилинин үн котормосу болуп, ал тегинде Мекон дарыясы, Менан дарыясы жээктеринен чыгат болчу. Негизисі Вьетнам, Таиланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринде багылат эле. Азыр мамлекетибиздин Гуандун, Хайнань сыяктуу жерлеринде да аз мөлчөрдө жасалма багылат. Баса балыгы менен Лонгли балыгын эң оңой аралашып кете турган бир жуп агайыны дегенге болот. Бирок алардын айырмасы аябай чоң. Баса балыгы таттуусуу, аморсон балыгы болуп, негиздүүсү чыгыш түштүк Азияда багылат. Лонгли балыгы деңиз суусу, камбала балыгы болуп, деңизге жакын деңиз райондорунда жашайт. Сырткы көрүнүшү тилге окшогондуктан уй тили деп аталат. Лонгли балыгы баса балыгынан көп кымбат болуп, аржыңы 50 уяндан ашат. Баса балыгынын аржыңы адатта 9 уяндан 15 уянга чейин болуп, айырмасы аябай ачык. Алардын бирден бир ортоктугу болсо, балык эти окшош кошулгандан кийин барысы агары жумшак, кылтыраксыз эт парчасы болуп, бул начар соодагерлерге жалганчылык кылуу кызметин жаратып берди. Көпчүлүк сатып алганда оролмо белгисин текшерсе болот. Эгер оролмо белгисине таттуусу Лонгли балыгы деп жазылганын көрсө, чыккан жери Вьетнам, Таиланд болсо, алдалы бааса балыгы. Станда базарын айланганда он канча юан ары, канча юанга бир баштык бааса балыгын сатып алганга боло турганын байкашыңыз мүмкүн. Анын баасы эмне үчүн мынча арзан? Мунун негизги себеби болсо, бааса балыгынын шайкеши жөндөмү аябай күчтүү, анын үстүнө өздүк наркы төмөн, пайдасы салыштырмалуу жогору азыктык материал эсептелет. Бааса балыгын багуу аябай оңой, ал жем тандабайт, азык таанысуу татаал, өсүп жетүүлү темп аябай тез болуп, кыска гана бир канча айда эле кумурчактан базарга салынганга боло турган жетилген балык айланат. Анын эт чыгуу салыштырмасы жогору. Башы, териси, сөгүн алып жибергенден кийин иш кошуу коромчусу аз болуп, балык эти байлыгынан эң зор даражада пайдаланганга болот. Анын үстүнө чыгыш түштүк Азия районунун бакмачылык өздүк наркы салыштырмалуу төмөн. Көлөмдөшкөн иш кошуу кесип жынжыры, бышкан муздак жынжыр сымал ташуу жалпы өздүк наркынан сайын төмөндөттү. Бааса балыгы жөнүндө эң кеңири таралган караш болсо, ал өтө булганган, таштанды жеп чоң болгон деп айтуу. Бул бүтүндөй ката түшүнүк.

Жапайы басса балыгынын чыдаштык бергүчү чынында бир кыйла күчтүү болуп, суу сапаты азыраак начар, кычкылтек мөлчөр бир кыйла төмөн чөйрөдө дагы жашай алат. Бирок абуланын булганган экенине өкүлдүк кылбайт. Анын таштандын азыктык кылганынан ансайын дарек бербейт. Иш жүзүндө калптуу жол аркылуу сатыла турган басса балыгынын баарысы жасалма көлөмдөштүрүп багыла турган болуп, бакмачыларга аларга жакшы жем берет. Мындагы максат балыкты тез суу чоңойтуп, ансайын жогору пайдага ээ болуу. Эч качан таштанды менен бакпайт. Мамлекетибиз баса балыгын импорт кылганда оор металл, булганма сыяктуу көрсөткүчтөрдү катаң текшерип, ылайыктуу болгондон кийин анан базарга салууга кепилеттик кылат. Айрыкча баса балыгынын баасы арзан болсо да, бирок азыктык кымбаты дагы эле жогору. Бир түрдүү балык болуу катары баса балыгы курамында жогору сапаттуу белок мол болуп, ар 100 граммдагы мөлчөрү 13 граммдан 15 граммга чейин. Май мөлчөрү төмөн. Жылылык мөлчөрү жогору эмес. Болжол менен ар 100 граммда 120 килокалория. Баса балыгынын кылтырагы жок, сасык жыты аз, бышыры оңой. Базарда баса балыгы түшүмдөрү оңой табылат, бирок сапаты текше эмес. Кандай кылганда жогору сапаттуу баса балыгын тандаганга болот? Мамлекетибиз базарларында сатылып жаткан баса балыгы негиздүүсү Вьетнамдан чыгат. Мамлекетибизге ташылып келгенде адатта суук чынжырсымал бир жактуу кылып, жаңы сактоого туура келет. Базарда сатылып жаткан баса балыгы негизинен тоңдотулган балык абалында болуп, жогору сапаттуу баса балыгын сатып алуу үчүн белок мөлчөрү жана натрий мөлчөрүнөн турган эки көрсөткүчүнө кароо керек. Баса балыгын сатып алганда түшүм белгисин текшерип, анда

Жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Ризуланта азурмат тугармандар эмес, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз еттикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу кол асыроо майын сүрткөндө баш бармак менен ар бир манжанын тырмагы жана эки жактагы манжа аралыгын тартип боюнча басуу жана укалуу. Колго еттикен өсүп калуу тырмактын кычыктарында жарык пайда болуу витамин кемдиктен эмес, кайра тырмактын түбүндөкү кичик тырмак терисi кургагандан кийин көтөрүлүп калуусун көрсөтөт. Бул жука тери тырмак менен манжа арасындагы аралыктарды толтурууга жооптуу болуп, кургап жарылган заматты бактериялар оңой эле тырмак арыкчасы сезген үчүн келтирип чыгарат. Кол асыроо майы алакан жана колдун үстүн нымдуулаштырат, бирок тырмак аралыгы жана тырмак тамырына сиңип кирүүсү аябай кыйын. Сырткы күчкө сөөнүп асыроо курамын түртүп киргизүү керек. Конкерт аргасы алды менен жер жанганга чоңдугундагы кол асыроо майын сыгып чыгарып, бүт колго текшүү сүртөбүз. Анан оң колдун баш бармагы жана сөөмөй менен сол колдун баш бармагындагы тырмактын түбүнөн кармап, күчө 5 минут укалап, анан тырмактын эки жагындагы манжа аралыгын бойлоп 3 жолунан жогору төмөн укалайбыз. 10 манжаны бир-бирден бир жактуулу кылууга жалпы 30 секунд кетет. Сез кол асыроо майынын чыныгы түрдө тырмак аралыгына кирип кеткенин, тырмактын кичик терисинин жумшак, жагыштуу болуп, көтөрүлүп агарып кетпегенин байкайсыз. Эгер тырмакка еттикен өсүп калган болсо, эч качан тытпай, таза тырмак алгыч менен тамырынан кесип алып, анан ошол орунду түйүндү калап, калың кол асыроо майы, ары вазелин сүртүп, дарылык чаптак менен бир түн ороп койсоңуз болот. Бүгүн кол асыроо майын сүрткөндө тырмакты дагы асырого тийиштүү объектив деп караңыз. Ары алакан жана колдун үстүнө эле кармабаңыз. Ар бир манжанын кычыктары сиздин картын оодарыңызды күтүп турат. Бир апта уландырганда еттикендер жоголуп тырмактан соо нур чыгып турат. Ичкелик менен эч качан кымбат эмес, тек 30 секунд сабырдуулук кем. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз еттикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Арыбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Артыш шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жаңы маанайды жарыкка чыгарды. Ак суу шаары Коң Чипоо Тилке районундагы алма дарактарындагы санарип купуя номуру. Кобук Сары ооданындагы Ваймай жеткирүүчү даачы болгон Токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Биң тоо менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарба даашөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна ул салынып жумуш башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Артыш шаары Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Артык шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагы партия мүчөлөрү калкты элүү борборундагы кеңеш үстөлүнүн жанында кыштак партия ЧКсы уюмдаган бир майдан өз ара пикирлешүү жыйыны өтө кызуу ачылды. Жыйында төрагалар секси, сөз оригинал жок, айыл кыштак кадрлары, кыштакта туруштуу кызмат отрядынын мүчөлөрү, партия мүчөлөрү, калык өкүлдөрү узун үстөлдү тегеректеп отуруп ысык чай ичип, коңшулар арасындагы мээр махабат акчада эмес, ырашкер өз ара жардам берүү чыныгы балдай таттуу катарлуу мазмундагы кыштак эрежесин эмерчиктеп талкуу алып барып, күлкү добуштор ичинде эски каада салттарды өзгөртүү жүрөктөн орун алды. Тетир кыштагы партия ячейкасынын шудеси Дилмурат Мамат кыштактын эски эсептептерин ачып тааныштырып, мурда үйлөнгөндө кыз себебине бериле турган акчанын жүз канча миң уяндан башталып, буга аземдер кошулуп бир жөнөкөй үй бүлө карызга буулуп кала турганын айтып мындай деди. Мурда кыштакта кимдин үйүндө үйлөнүү иштери болсо, ал бетим түшүп кетпесин деп жанын кыйнайт эле. Бул кырдаалды өзгөртүү үчүн кыштак эки комитети той өлүм житим иштерин башкаруу кеңешине сөөнүп, үйлөнүү аземин жаңыча өткөрүп, өлүм житим иштерин жөнөкөй бүтүрүүнү кыштак эрежесине киргизип, калыктын иштерин калык кеңеши, калыктын иштерин калык башкаруу ыңгайын колдонуп, эски каада салт, начар адаттарды калык санасынан айырды. Эски каада салтты өзгөртүүнүн кыйындык даражасы эски карашты бузуп таштоодо. Артык шаары баарын жокко чыгаруудан турган акимчилик буйругу боюнча жүргүзбөй, микрофонду калыкка тапшырды. Тетир кыштагындагы өз ара ой бөлүшүү жыйынында 66 жаштагы карт партия мүчөсү Абай Ушур лекция сүйлөөчү болду. Ал элге жатык жергиликтүү тилде айланасындагы кишилер айланасындагы иштерди айтты. Абай мындай деди: мурда кыз себебин азалып, кызын үйлөсө кадыр барктуу болбойт деп ойлойт элем. Азыр идеяман өттү. Кудам кыз себеби үчүн тапкан тергенин жок кылып, эреал экөөнүн күнөп чабөсү биз кантип камсыз боло алабыз? Мурда кыз себеби азыраак берилсе бети түшүп кетет деп ойлойт элем. Азыр кызыбыздын бактынын эң чоң экенин түшүндүм.

Жетим иштерин дабдабалуу өткөргөндөн чоң дордун көзү тирүү кезинде бир чыны ысык чай берген артык. Кыштакта той өлүм жетим иштерин башкаруу эрежеси түзүлгөндө кыштак тургундары жалп эткей талкуулашып, эң соңунда бардыкка келген тароолор ары саясат талабына шай, ары салт санага маани берилди. Кыштак тургуну Турсун ажы мындай деди: түзүм тамга илип койчу нерсе эмес, көпчүлүк кеңешип түзөт. Жакын жылдардан бери Артык шаары эски каада салтты өзгөртүүнү биринчи кол жетекчи орулушу кылып, шаар, айыл, кыштак үч даражалы өз ара биргелешүү механизмин бардыкка келтирип, бүт шаардагы 120 кыштак коомдук конушту той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңеши менен толук каптоону ишке ашырды. 346 майдан көрүнүштү кыска театр, негизги темалуу лекция сүйлөө катарлуу интернет жана интернет сырты өз ара биргелештирилген лекция сүйлөө кыймыл аркылуу Артыш шаарынын дыйканчылык, мал чарбачылык райондору, шаар районундагы үйлөнүү азем каржысы мурдагыдан айрым-айрым түрдө 16%, 27%, 15% төмөндөдү. Кыштак тургуну Юсуп Элим мындай эсеп жасады: былтыр уулум үйлөнүп, жаңы белгилеме боюнча аземди жөнөкөй өткөрүп, божомолдогудан 50 000 юанга жакын акчаны үнөмдөп калдык. Ал мындай деди: бул акчаны башаламан иштетпедим. Мен уулума 10 соолук сатып алдым. Азыр көбү эле коозу туулуп, күндөрү барган сайын үмүткө толду. Азак шаарчалык парткомдун шужеси Чоңжоң Яң мындай деди: үнөмдөп калган акчаны өндүрүштө өнүктүрүү, турмушту жакшылоого иштетүүгө болот. Мына бул чыныгы наркы эсептелет. Бүгүнкү күндө кыштакта той өткөрүүдө кимдин үйүндө ан сайын маданияттуу болуу салыштырылат. Адамгерчилик жүгү жеңилдесе эле, коңшулар арасындагы байланыш тескерисинче ан сайын жакындашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0

Кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактык угармандар, бери уздулан табыз. Бул мезгилде Ак Суу шаарынын Хончипоо тилки району Линхай коомдук конушундагы алма үлү көрсөтүү бакчасында чечектер ачылып, куш кержит айланага таралды. Ак Суу алмасы өзөктө өндүрүлө турган бул райондо мөмөлө дарактагы бир катар сандар кишилердин назарын тартты. Негизги сабагынан жан шактарга чейин кудум ар бир түп дарак, ар бир шакка түшүм эрежеси туруктандырылган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ак Суу аймагы Фэн Чиньюань мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ду Минчаонун алма дарагындагы санарыптуу купуя номуру жөнүндө айтып беребиз.

Аксуу аймагы Фэнчэн менен мөмөтүшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ду Минчао бир дарактын сабагындагы санды көрсөтүп туруп кабарчыга мындай деди. Караңыз, бул дарак 508 алма мөмө берди.

150 килограмм өзгөчө даражалуу алма илинди. Биз базар басекесинде түшүм ченемине таянбадык. Кайра сапатка таянып жакшы баага ээ болдук. 3 тонна өзгөчө даражалуу мөмө түшүмү алууга ыраазы болдук. 5 тонна сапасыз мөмө түшүм албадык. 2007 жылы Хэнэндан келген Ду Минчао Хонгчпо дыйканчылык майданына алгач келгенде көз алдында кеңири какыр талаа болуп кум бороон учуп турат эле. Ал эскерип мындай деди: кезинде келген кишилердин көбүнчөсү кетип калды, бирок мен бул жерде үмүт бар экенин сезиндим. Тяньшан кар суусу менен сугатталат. Күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң. Алма өстүрүү өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ. Ушул эмгеги менен ал бул жерде туруп калды. 2014 жылы Ду Минчао баштамчы болуп Аксу аймагы Фэнчиньюан мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Эң алгачкы бир канча дыйкан түтүнү биргелешүүдөн өнүгүп, бүгүнкү күндө 72 көмөктөштүк кооператив мүчөсүнө ээ болду. 8 миң мо какыр талаа жашыл деңиз океанга өзгөрдү. Үлгү көрсөтүү багына киргенде сан арптердин артында бир жүрүш катаң болгон алуу аргасы боюнча башкаруу системасы бар. Ду Минчао мындай тааныштырды: биринчи кадамда чечекти шалаңдатабыз. Мөмөлүү дарактар жазда чечек ачкандан кийин ар бир чечек тобундагы 5 тал чечектен бирди эле калтырабыз. Ошенткенде бир тал гана мөмө түшөт. Бул бир тал мөмө азыктык талашпай толук жетилет. Чечек төгүлүп мөмө алгач карымда жетилгенде анан мөмөнү шалаңдатып мөмөлүү дарактын чоң кичиктиги боюнча алма санын 500 дана айланасында тизгиндейбиз. Мөмөнү шалаңдатуу бүтүрүлгөндөн кийин багбандар ар бир шакта калтырылган мөмө санын алып санарыпты дарак кабыгына анык жазып бир түп дарактын жалпы түшүмүн туруктандырат. Ду Минчао мындай деди: 2025 жылы биз туруктандырган өлчөм ар бир түп даракта 508 тал мөмө калтыруу эле. 2026 жылы дагы ээлүүнү азайтмакчы болдук. Мөмө берүү ченемин азайтканда анан жакшы сапаттуу мөмөлөрдү азыктык курамдар менен чордондоштуруп камдап алманын диаметрин 9 сантиметрден ашырып мөмө оорлугун 300 граммдан ашырып өзгөчө даражалуу мөмө өлчөмүнө жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылууга болот. Алуу аргасын колдонуу чечек жана мөмөнү шалаңдатуу менен гана чектелбейт, дагы даракты шалаңдатуудан башталат. Ду Минчао мындай деди: мурда армо жерге 33 түп дарак отургузулчу. Дарак чытырман өскөндөн кийин шамал өтүшпөй, күн нуру жеткиликтүү түшпөгөндүктөн алманын сапаты жакшы болбойт эле. Жакын жылдардан бери көмөктөштүк кооперативибиз арт артынан дарактарды шалаңдатты. 2024 жылы кышта эле мөмөлүү дарактын 20% кесип жибердик. Ду Минчао мындай эсеп жасады: дарактардын шалаңдатылганын көрүп жүрөгүбүз ачышкан болсо да, бирок өнүм аябай көрүнүктүү болду. Мөмөлүү дарактардын аралыгы чоңойгондон кийин бактын тыгыздык даражасы төмөндөп, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты зор даражада жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыянын азайтып эле калбай дагы ар бир жалбырак күн нурун толук шимире ала турган болду. Бүгүнкү күндө үл көрсөтүү багындагы алманын моо башындык түшүмү 3 тонна айланасында туруктуулашты. Караганда мурдагыдан 2 тоннага жакын азайгандай көрүнсө дагы, бирок өзгөчө даражалуу мөмө салыштырмасы 90% ашып, алмалары чоң, дагы да таттуу болду.

Топурак башкаруу жагында көмөктөштүк кооператив окшош эле ал уаргасы түшүнүгүндө бекем туруп, 12 жыл химиялык жер семирткеч иштетпей, тек органик жер семирткеч берүүгө таянып топуракты жакшылады. Думин Чао мындай деди. Ар жылы текшерип өлчөгөндө топуракта органик заттардын баардыгы абдан мол болду. Химиялык жер семирткеч иштетпегенде ары топурактагы микро жандуулар экологиясын коргоголу, дагы алманын даамын жакшылагалы болот. Мындан башка көмөктөштүк кооперативдеги каржы салып, бакты толук каптаган мөндүрдөн коргоону тору куруп, видеолу күзөтүп өлчөө системасын септеп, төп башкаруу асроону ишке ашырып, табигый апат зыянын азайттык. Бул жүрүш ал уаргасы боюнча башкаруу бул жердеги алманын наркын эселеп ашырды. Думинчев сыймыктанган түрдө мындай деди. Алмабыздын ар килограммын 7 юандан сата алабыз. Айланадагы өндүрүүчү райондордон 1-2 юан кымбат болсо дагы, ар жылы дарактан үстөк эле сатылып түгөйт. Сатуудан камсанабайбыз. Багбандар жөнүнөн айтканда берекет дагы да көрүнүктүү болду. Эч кандай химиялык жер семирткеч иштетпегендиктен армоо жерге кете турган айыл чарба заттык салынмасы 1200 юан азайды. Жакшы сапаттуу мөмөнүн ар килограммын 1 юандан 2 юанга чейин кымбат сатала турган болду. Бирди алуу, бирди көбөйтүү аралыгында багбандардын

Bu başında ortaça girişçesi 2000 yuandan aşonunu aşıp özlük narkın tömöндөтүп берекетин арттыруу ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин баштоосунда алуу дарактын сапатын арттырат. Шалаңдатуу сапаттуу түшүмгө жеткирет түшүнүк элге таралып, андан пайдаланган багбандардын саны 2000ден ашып, нарыкка ээ болгон көлөмү 50 000 модон ашып, көмөктөштүк кооператив ар жылы мөмөлүү бак башкаруу алма үзүүдөн эле 20 000ден көбүрөөк кишини жумушка орундаштырды.